Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже, щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися, щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи, як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ. І щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, диявол, нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. А слава Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Усе взяла, лишила лиш біль самий, війна. Та тьохнула пташина, і бачу я, весна. Напилось серце тяжко пекельного дощу, та заспівала пташка, а я її почув. І здалося, смерть примара, і все, що є, життя. Воно мене тримало, і блакитний неба стяг. Свистиш, моя маленька, як каже тобі Бог. Ніхто любов цю неньку не поділив на двох. Ту, що співа тобою, ту, що співа тебе, в якій століття болю кінчаються тепер.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
5: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
6: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу!
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
1: Дякуємо!

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро, будь мирний і пильнуй того.
1: Псалом 33, вірші з 14 по 15.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю сказати серію лекцій на тему «Божа воля». Читаю Євангеліє від Святого Івана, 5 розділ і 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Друге місце читаю, 6 розділ, 38 вірш. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли ясної ночі подивишся на небо, усіяне зорями, то душа, звичайно, проймається благовінням перед чудесною панорамою, красою безмежного Всесвіту, в якому ми живемо. Кожне мерехтіюче небесне тіло, рухаючись у космосі, тихо і з великою точністю проходить шлях, призначений йому божественною волею. Лише на одній нашій планеті багато в чому немає порядку. Тільки тут на землі ставлять перешкоди здійсненню благої Божої волі і нехтують нею та зневажають її. На землі Господь дав тільки одній людині робити вибір в своєму житті. І тому вона може підкорятись добрій волі Вседержителя або зневажати її. На жаль, переважна більшість людського роду вибрала йти не Божою, а своєю власною дорогою. Однак є і дійсно мудрі люди, які взяли собі за правило життя дотримуватися шляху, накресленого для них божественною волею. І внаслідок цього користуються вони благословенням Всевишнього тут на землі, та мають певну обітницю щасливого майбутнього у вічності. Погляньмо на дві протилежні картини, подані в Біблії. На одній зображено людей, взявших собі за правило життя дотримуватися доброї волі Божої, а на другій картині змальовані ті, що не звертають уваги на волю Творця. Маючи розум на вільну волю, Адам і Єва, прабатьки всього людства, були в стані вирішити свою долю, підкоряти природу і щасливо жити у спілкуванні з Богом. Однак вони вибрали волю змії, а волю доброго Вседержителя відкинули, і через це вони були вигнані з Еденського раю. Яких 600 років пізніше народилася дитина на ім'я Енох. Енох постановив, що буде дотримуватись Божої волі, і це стане метою або ціллю його життя. В книзі Буття, 5 розділ, 24 вірш, Слово Боже нам говорить: «І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог». Не довелося Еноху помирати, бо живим забрав його Бог у небеса за те, що любив чинити або робити Божу волю. У скорому часі після переселення Еноха в небесний край народився Ной, який також ходив з Богом. Коли земля наповнилася насильством, Бог послав потоп, щоб винищити зіпсуте людство, але він врятував праведного Ноя та його родину, які слухалися волі Божої. Плаваючи у ковчезі на хвилях вод, вони безпечно дочекалися закінчення потопу, і від них стала залюднуватися земля. Як тільки помер Ной, народилася інша дитина, наймення Авраам. Авраам також вибрав Божу дорогу і не звертав з неї аж до своєї смерті. Придивившись до життя Авраама, можна бачити його непохитну цілеспрямованість і посвяту. Коли Господь повелів Аврааму залишити друзів та рідних і мандрувати в далекий край, він послухався, хоч то була країна, яку він ніколи не бачив. Багато випробувань і спокус мав Авраам, але найтяжчим випробуванням було Боже прохання, щоб він приніс у жертву свого любого сина Ісака. Оскільки із цього важного випробування Авраам вийшов переможцем, Бог обіцяв зробити його батьком багатьох вірних людей. Ми можемо читати в книзі Буття, 22 розділ з 15 по 18 вірш. Життя Авраама може давати натхнення іншим віруючим, бо він був прикладом повної посвяти Божої волі. Пророк Даніїл був другим чоловіком, прийнявшим таке рішення. Він і його три товариші постановили не піддаватися світським спокусам свого часу, а вести скромне, тверезе, побожне життя.
Цих трьох єврейських юнаків кинули до середини палахкотюючої огненної печі за те, що не зреклися своєї віри і не стали кланятися золотому буванові, але Бог їх урятував. Даніїл вважав за краще, щоб його кинули до лев'ячої ями, ніж покоритися безбожному закону, який видали вороги спеціально для того, щоб його погубити. Вирішивши в своєму серці, що Божа воля завжди буде на першому місці у його житті, Даниїл не тільки здобув чудове урятування від левів, але й став великим зразком людини, повністю відданої Богу. Царства виникали і зникали, а вірний пророк Даниїл продовжував жити. Коли йому було майже 100 років, Даниїл усе ще займав керівну державну посаду. Королі та князі усе ще звертались до Даниїла за мудрими порадами для розв'язування своїх складних проблем. Продовжуючи користуватися молитвою віри, Даниїл діставав об'явлення, які

чи мав велике бажання, щоб його життя йшло згідно досконалої волі Божої. Хто хоче знати, чого коштувала ця посвята апостолу Павлу, хай прочитає 11 розділ 2 послання до коринтян. Тому що цей апостол сильно захоплювався духовними справами, віддано проповідував Євангелію і жертвував собою, йому дано було оглянути в небесний рай. Про чудесну славу небесного краю він не відважувався розповідати, щоб часом не стали одні вважати його за жертву галюцинацій, а інші, щоб не перестали дбати про діла на землі, тужачи за небом. Від того часу апостол Павло дійсно став прагнути відійти з цього світу, щоб бути з Господом, як це можна бачити з його послання до Филип'ян. Тут він також розповідає і про свої старання у цьому напрямку, щоб пізнати його й силу його воскресення та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Він говорить у листі до Филип'ян 3 розділі з 10 по 11 і з 13 по 14. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі». Павло справді здобув собі велику нагороду і знав про це, бо іноді, коли вже видно було тінь наближавшого до нього ката, він міг задоволено сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг, наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Таким чином, ми маємо перед собою прекрасну картину, зображаючи людей, які шукали волю Божу для себе, і в цей спосіб здобули найкращі нагороди, що їх пропонує життя. На цьому я закінчую свою першу частину лекції «Шукання Божої волі». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я знаю, що ми маємо потреби в нашому житті, та й хто їх не має, нема родини, нема людини, нема чоловіка, щоб не мав цих клопотів, цих проблем у своєму житті, як не одне, то друге. Як одного позбувся, то друга якась біда причепилася. І так, живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними клопотами, конфліктами, і нараз людина приходить в розпуку розчарування і думає, ну хто мені поможе, як мені вийти з цього положення. Я тобі раджу, дорогий мій друже, дорога моя приятелько, звернись ти до Господа. Тільки один Господь тобі може помогти і дати найкращу пораду, а це Ісус Христос. Я знаю, що, можливо, багато з братів і сестер хочуть знайти волю Божу в своєму житті. Як поступити? Чи зробити так, чи іначе? Я вам раджу, зверніться до Господа, Господь вам покаже, що є краще, що є воля Божа. Отож, прошу, склоніть ви свої коліна там, у тій кімнаті, де ви слухали цю проповідь або цю біблійну науку про шукання волі Божої, ви чули за мужів Божих, що вони в своєму житті поставили на першому місці Господа, шукати волі Божої. І як ти у своєму житті також поставиш на першому місці волю Божу, будеш догоджувати Богу, будеш його любити, будеш його шанувати, то будь певний, що Господь тобі поможе і заступиться за тебе. Але якщо ти хочеш свою волю чинити, то тобі буде тяжко. Отож, я раджу вам краще вибрати волю Божу і догоджувати Богу, а Він завжди поможе в твоєму житті. Якщо ти є тяжко хворий, Небесний лікар Ісус Христос тебе уздоровить. Він є лікар наш. І в сьогоднішні дні Він робить чудеса, в сьогоднішні дні Він спасає людей, уздоровляє, хрестить Святим Духом. Склоним коліна, будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі дякую за це слово Боже, що ти дозволив мені передати. І в цей час, і в ці хвилини я прошу тебе, Отче, споглянь своїх небесних висот на ці душі, які склонили коліна і моляться, кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача. Ти знаєш кожного проблеми, клопоти, ті конфлікти, ті нещастя, що кожен з них має. І хто може допомогти їм? Один тільки ти. О, дорогий Спасителю мій Господь, я прошу тебе в цей час, ти поможи, ти поповни всі ті нужди, які хто має. Хто є хворий, ісціли.
хто потребує матеріальної допомоги, фінансової.

Ойте, поможи, дорогий отче. Ти є наша поміч і надія у нашому щоденному житті. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пролиту святу кров, яку ти пролив на Голговському хресті. Ранами твоїми ми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І в цей час, і в ці хвилини я прошу і молю, хай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожного тіла, і хто які хвороби має в ім'я Ісуса, щоб вони оставили те тіло. Дякую тобі, Ісусе, славлю тебе, прославляю, наш небесний лікарю, наш Спаситель, Господь, галилуя. Прийми хвалу і пошану, я прошу це в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті, і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хоче підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх. Сьогодні пропонуємо поговорити про батьківство. Здається, на перший погляд, що це тема, яка стосується виховання дітей і опіки саме от сімейної. Але, знаєте, спілкуючись з капіланами, дуже часто чуєш такі слова, що коли приїжджають служити нашим захисникам на прифронтовій або фронтових, фронтових зонах, то якраз оця батьківська молитва, обійми – це те, чого вони потребують без слів. Зрозуміло, що там накал настільки високий, що дуже складно підібрати потрібні слова, і іноді у цей дотик, який передає любов, який передає прийняття і якийсь хоча б на хвилину спокій, він дуже сильно наповнює, здається, велетнів сміливості і сили. І хочемо запропонувати вам поговорити про батьківство в тому ключі, наскільки воно було потрібним вам, і наскільки ви бачите, воно необхідне, звісно, і дітям, і маленьким, і дорослим. Важливо дорослим. Як ви вважаєте, чи потрібні оці прояви батьківської любові?
4: Приєднуйтеся до обговорення.
3: Наразі маємо перший телефонний дзвінок. Доброго ранку. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
5: Доброго ранку, Анна, Харків.
3: Дуже приємно.
5: Дуже мені теж приємно розмовляти із Світлим Радіо Еммануїл, тому що згадуєш найсакровенніші речі. Бог створив чоловіка і жінку, батька і матір, і сказав, щоб не розлучалися. Це Божа настанова, вона не просто так. Коли є батько в домі, мати в домі, то від них до дітей іде ота Божа енергетика, передається. Батьки, можливо, і не будуть сильно там виховувати, щось там казати, приказувати, навчати. Просто своєю поведінкою, своїм життям. Вони для дитини дають просто запас енергії на все життя. І зараз я скажу, що ті дітки, які залишаються без батьків, в них фактично не сиротинство, з ними Бог. Це батько, який їх не покине ніколи. Тому ті дітки, які вже привчені молитися, бачити Бога перед собою, знати про Нього, вони не будуть себе почувати вже такими нещасними, тому що з ними Отець Бог. І це відноситься і до дорослих. Мій батько ж воював у Другій світовій війні і казав, тоді ж релігія була заборонена, ніякого Бога, ну це у влади, так. А люди все одно вірили Богу, і мій батько закінчував церковно-приходську школу, там вони вивчали Біблію, тому він дуже добре пам'ятав всі настанови. От він навіть мені казав, що а ми, коли відпочиваємо від бою, сидимо і кажемо один одного, а спасіння праведних від Господа, він наша твердиня в час лихоліття. І зараз от я думаю, це дуже велике щастя українському народу, що у нас є капелани, які приходять до воїнів, і приходять і не тільки, а священники ж працюють із дружинами тих воїнів, із дітками тих воїнів. У нас зараз повністю ми почуваємо присутність Бога на землі не тільки духовно, а й фізично. Вони перед нами всі. І я дякую Богові за те, що він таку допомогу нам дає. Ми не почуваємо себе одинокими, самотніми, нещасними. Ми живемо з Богом.
3: Слава Богу.
5: Дякую за увагу.
3: Слава Богу, дякую вам. Прекрасний початок і запевнення в тому, що за будь-яких обставин є Отець Небесний, є Батько, який піклується, турбується про нас щодня, знає, що ми переживаємо не тільки зовні, а й всередині. І саме тому це є основою для того, щоб пам'ятати, що ми не самотні. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
6: Доброго дня, Олександр.
3: Дуже приємно. Вітаємо вас.
6: Мені навзаєм. Я б хотів би сказати свою, ну, відношення до нашої теми. Ви знаєте, ми, ну, спочатку, як передача спочатку будемо казати, ми одні, не одні на землі люди, батьки. Батьки є і в животному мірі, везде батьки є. І як Бог задумав бути батьками, от я розважаю сам собі. Я теорії, то є теорії, але спочатку, як там Павло вже учений, він сказав, є приобретений інстинкт і набути вже от рождення. І давайте ми з самого простого візьмемо от у голову. Ну, я собі так говорю, не давайте, кожен як хоче, так і думає. От дивіться, як поступають птички, батьки. Вони, так, вони розмовляють по-своєму. Соловей, як пісні співає. І ще дитина, будемо казати, в утробі, ну, у яйці, а він уже цілу ніч і день співає, радіє, і це дитина чує. Ну, це якщо до мови. А якщо... Ну, ми і повинні ми розуміти, що батьки... У нас є свої обов'язки, але не нав'язувати. Угу. Я вже... Не нав'язувати. Природа не нав'язує. Так само учить вовк, він стане... Вовчата стануть як мати. Лисиця стане як... Елементарно. Вони стануть такими ж точно, як батьки.
3: Угу.
6: Точно, точно такими ж. Так будуть все поступати, і вони учаться, і мати їх уче, і на охоту бере, і все таке. Навіть без слова, розумієте? Так і людина. То, що ми будемо з дитинства їй казати, ти повинна стати добра, ти повинна стати учена, тому що щоб, якщо не хочеш бути... там на ніжках низькооплачуємо. Значить, іди іди учись. То, що ми будемо казати, ми, ну, якби, воно не дуже нав'язується. Людина вільна. Вільна. І нав'язати нам, хоч ми з научної точки зрення, одно тільки. Ну, це вроді і простое, пробачте за таке слово, може даже і трошки, ну, воно не банальне, це не можна на це слово казати банальне. Любити треба. Якщо ми любимо, любимо дитину, все, нам Бог підскаже, як треба поступити. Ми прислухаємо до тої людини, дитини з дитинства. Воно з дитинства така шустра буває, що, ну, у мене ж діти були, один і ночі спить і понімає все і розуміє, а другого треба коляска літала по хаті, на потолку була, тому що вона на секунду стане і все. Ну, це космонавти, кажуть. І що виходить? Виходить, що, а то, що ми розказуємо, так, ми хочемо, але ж тут теж ми не повинні нав'язувати свою, розумієте? От у мене не було такого, то не таке. Треба ази, ази науки. Батьків треба поважати. Які в нас батьки не були? П'яниці. Що не робили з нами, вони батьки, розумієте?
3: Uh-huh.
6: Вони батьки. Все, є ази у Біблії. Батька треба поважати. Який би не був, все, він вростив. Понятно, що батьки ж там і у мусорку викинуть. Ну, то вже дитина не розуміє, то вже друге зовсім поняття. А так ми, у нас повинні бути ази. Батьків треба поважати і все. Крапка. Які вони не дивиться тільки на хорошу сторону. Що ж вони дали? Хоча б життя вони дали для нас, життя, все.
3: Да, спасибі вам велике.
4: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: Спілкуємося сьогодні з нашими слухачами про батьківство і отримали допис у телеграмі від пані Валентини. Вона написала: «Хочу нагадати прекрасний вислів, який почула на радіо». І ось який вислів: «Виховуєш дітей, будеш балувати онуків. Балуєш дітей, будеш виховувати онуків». Вибачте. Дійсно, це надзвичайно змістовний вислів. Він звучав в програмі «Світлі гості на Світлому радіо» у зустрічі з Джорджем Давидюком, християнським виконавцем та пастором-євангелістом. Вони були в Україні і з турне зі своїм гуртом «54 роки служіння». Вони святкували саме на нашій землі. І, звісно, ми запрошували в гості нашого давнього друга. Так от, він ділився про своїх дітей, онуків. До речі, дуже багато говорив про вплив його батька і про те, які дорослі розмови він вів з Джорджем, навіть коли той був маленький. Джордж, до речі, дуже вільно спілкується українською і сказав, що хоча він народився в Америці, проте тато вчив його української мови з метою, зі словами, коли він говорив, що прийде час і залізний занавіс впаде, і ти зможеш поїхати і проповідувати Царство Боже в Україні і в країнах з СНГ, колишнього СНГ. Саме так і сталося, і от якраз він ділився цим висловом про те, що щоб мати насолоду з онуками, варто докладати зусиль у вихованні дітей. Коли виховуєш дітей, то тоді час з онуками – це буде часом насолоди, і ти зможеш просто балувати їх і відпочивати з ними. Спасибі, пані Валентино, за те, що ви і слухаєте, і навіть ділитеся так от влучно по темі.
4: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: З нашими слухачами ми продовжимо спілкування про батьківство. Наче така тема, вона на поверхні, всім зрозуміла, і всі знають, що потрібно робити. Проте чимало запитань, навіть в дорослому віці, постає саме через нестачу цього спілкування з татом, нестачу зразку. І саме тому ми сьогодні в розмові прагнемо підтримати одне одного, щоб в тому бажанні бути кращими батьками, бути більш спорядженими досвідом одне одного, досвідом інших людей. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо.
7: Доброго дня. Я Лідія з Шенівців.
3: Дуже приємно.
7: Про свого батька пригадую, був працьовитим. Мусив у нас до порядку все покласти на своє місце. У нас було 5 дітей. Угу. Але ми слухали батьків і всі ми вийшли заміж, брат женився. Батьки повинні любити всіх дітей однаково. У книзі «Буття 37.3» написано, що Ізраїль любив Йосифа більше, ніж другу сім'ю. Угу. Брати зненавиділи Йосифа. Поразу, можливо, батько і карає непослушних дітей, але все рівно переживає за своїх дітей і прощає, як простив батько блудного сина. Бути батьком – це почесне слово. Батьком називаємо і Бога. Дякую всім слухачам.
3: Спасибі. Спасибі вам.
8: Програма транслюється у повторі.
3: Цікаво, що до порядку, саме до порядку діти навчилися у батька. У нас щодо цієї ж теми про важливість саме виховання татового, маємо допис у Вайбері від Олександра. Він написав, що в єврейській культурі вихованням дітей, особливо хлопчиків, займаються тільки батьки, тільки тата. Ще допис маємо у Вайбері від пані Али. Вона написала у віршованій формі привітання всім слухачам Світлого Радіо і написала словом «батько розмовляє і яке говорить, тим же словом і діти його будуть розмовляти. Так як батько чинить діло та себе поводить, так і діти свою долю будуть будувати. Будьмо прикладом завжди для дітей малих своїх, щоб зібрати нам плоди Господу із діл святих». Спасибі вам, що ви так прикрасили наш етер, нашу розмову. Дякуємо, пані Алло. Отже, запитання, на яке чекаємо відповідь від вас, шановні слухачі, про те, яким чином Біблія допомагає у вирішенні проблем, які ситуації є для вас, от просто відповіді, о, так маю чинити зі своєю дитиною, як Біблія допомагає у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося як батьки. Маємо допис у Вайбері. Пан Віталій пише нам наступне. У мене була ситуація з сином про допомогу фінансами, і я не хотів йому відправляти гроші, бо він вже чималенького у нас брав і не дуже правильно з ними поводився. Та завдяки пораді мого батька, тобто дідуся мого сина, все ж таки допоміг своєму синові. І мій батько сказав, що це ти зупиняєш руку, яка допомагає. Це просто гордість і невдоволення. Тому знову ж милуй і знову допомагай. Я так і зробив, і наші стосунки на сьогодні кращі і міцніші. Проте я маю можливість наставляти свого сина і говорити про його помилки. Дуже вам вдячні, пане Віталію. Це дуже приємно читати дописи саме от від чоловіків, тому що, ну, напевно, логічно, якщо дитина неправильно поводиться, то не, як кажуть, не закріплювати в ній цю звичку неправильно чинити. Але багато залежить від того, як ми допомагаємо своїм дітям, як ми, що ми при цьому говоримо, що ми їм бажаємо, що ми проговорюємо в їхнє життя, чи використовуємо ми нашу допомогу, аби потім пригадувати і нарікати, чи все ж таки ми допомагаємо, визнаючи, що батьківство, колись я чула такий прекрасний вислів, що батьки, вони як ріка – мають течію лише в один бік, тільки в бік даяння. Як ріка тече в один бік і не повертається назад, а за будь-яких умов тече вниз до моря, так само і батьки. Вони постійно займаються цю позицію підтримки, підбадьорення, доброго ставлення, прийняття, допомоги. І, знаєте, це класне нагадування, навіть коли потрібно знову і знову десь виручати свою дитину. Мені здається, що один з секретів, яким чином все ж таки продовжувати будувати стосунки і допомагати по-справжньому, не просто перекривати грошима якісь вади. Я думаю, що коли ми рухаємось без страху, коли ми розуміємо, що наша допомога, вона не зіпсує, а допоможе дитині, і дитина зрозуміє, що ми допомагаємо, тому що любимо. Це, до речі, трохи така болісна тема сьогодні, особливо, коли діти потрапляють в пастку якихось залежностей через інтернет, якісь кредитні неправильні історії, якісь непотрібні зв'язки. І з цим не так просто розібратися батькам, тому що коли хтось телефонує і вимагає щось заплатити за дитину, це, звісно, що це стрес. Проте, знаєте, навіть якісь, ну, такі проблемні ситуації, вони, їх треба вирішувати, звісно, треба вирішувати, треба просити у Бога мудрості, щоб послав людей, які зможуть підказати щось правильне. Але навіть такі обставини, вони не мають викреслювати любові Божої, любові батьківської до наших дітей. Звісно, як згадували сьогодні наші слухачі, найкращий, найяскравіший приклад у Біблії – це батько, який зустрів свого блудного сина, який не просто пробачив, а зустрів його як улюбленого, як того, який, здавалося, правильно себе поводив, все чинив добре, і він його так святково зустрів. І це говорить якраз не про поведінку дитини, а про те, що батьківська любов не могла бути поглинута навіть неправильною поведінкою дитини. Тож, нехай пісня любові до наших дітей лунає постійно в наших домівках, і ми зараз слухаємо пісню в виконанні Сергія Поштовенко «Хай пісня лунає».

0: ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо з нашими слухачами про батьківство, про вплив його на наше життя і про те, як Біблія нам допомагає ставати кращими батьками. Отже, маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас. Добрий день.
2: Добрий день. Ну я не з Чернівців, я з Трактор-Менянського. Це нічого страшного, я Лариса.
1: Ой, я дуже вам вдячна, що ви виправили. Спасибі, пані Лариса.
2: Я просто, знаєте, спочатку хотіла підключитися, ну, з тими умовами нашими, знаєте, то таке. Але тема батька. От, розумієте, тема батька, вона дуже важлива. Так, так, мене чують, ні?
1: Чути вас дуже добре, дякую.
2: Слава Богу, бо знову щось пікає. От, і що я хочу сказати? Ну, не буду про себе говорити. Я жила при батьках. От, я завжди кажу, батько був вчитель, мама інженер. От, ну, виховували мене в нормальних умовах, старалися, все було добре. А от зараз, розумієте, яке становище, багато дітей, діточок, які навіть от переїхали за кордон, але без батька переїхали. От мама, там приймають їх інші країни, просять навчати свою мову. От, і розумієте, то теж прикрість така є, тому що дитина все сприймає як ангел. Діти – це ангели, вони сприймають. А що таке? А що сталося? Чому ми без своєї землі? Чому ми без батька? Чому ми з своєї рідної мови? Що таке треба вивчати знову? Вони ще тільки прокинулися у колисці, і мама їм співала, мама колисала. І добре, що вони хоч бачать маму. А батько, так, турбується, я розумію, він переживає, тому що в нього є сім'я, він хоче повернутися до тої сім'ї. Розумієте, дуже таке питання. От сьогодні буде якраз передача Христини Володимира Тищенко, вони за все це скажуть. От, розумієте, ну що казати, я би хотіла побажати дітям України, які навіть виїхали, от, щоб вони повернулися, тому що Україна не загине ніколи.
1: Ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Доброго дня, Царичанка разом з нами. Вітаємо вас, пане Вікторе.
3: Слава Ісусу Христу, дякую. Від всіх, любі друзі. Я теж хочу поділитися своєю думкою, дуже багато вже сказано. Також часто вимикаю світло, я читати не можу, бо я не бачу, і я слухаю Біблію і проповіді через колонку, заряджаю батарейки і слухаю навіть вночі. І оце якраз перед цією темою я слухав книгу з Біблії, книгу Рут. Дуже цікаво, я раніше от не цікавився, от вона мені чусь та Біблія, я її часто відкладав, а це дуже слухаю, дуже цікаво, і теми слухаю дуже цікаво, і воно все запам'ятовується дуже хорошо. І в цій книзі оце ж батьківство, материнство, і оце ж я хочу поділитися тим, що я мені прийшло на думку, це ж ця ж героїня цієї ж книги тут, і також її свекруха Наомі, вони залишилися самі ж, помер же ж її чоловік, Наомі, і це її сини, і невістки залишилися вдовами, і вона теж. І також получилося тим, що ця ж Рут, вона її не покинула, свою свекруху, вона пролила багато сліз, і вона отримала велике благословення, тому що її свекрух благословила і дала дуже хороші поради, і вона отримала велике благословення, вона познайомилася із родичем, він цей прообраз викупителя, і вона війшла в книгу родословний Ісуса Христа. Угу. Це така моя думка. Дуже дякую. Будьте благословені.
1: Тобто шанувати, шанувати і приймати обітницю Божу. Так, ми ще маємо допис у Вайбері. Також нам написав брат Олександр. Він написав, що батько, головне, має бути присутнім для своїх дітей. Це прекрасна порада. На жаль, зараз не всі можуть реалізувати її. І дійсно, як говорила пані Лариса, вона нагадувала про важливість служити цим дітям, які зараз за кордоном заради безпечності. Проте воз'єднання сімей, звісно, це важливо, але що можуть мами робити про те, щоб утримувати цінності, утримувати мовні цінності, утримувати цей зв'язок зі своєю країною, зі своєю землею? Це не просто, проте варто придумувати якісь заходи, аби і з татом спілкуватися, можливо, по відеозв'язку частіше, або може навіть зробити таку традиційну в один і той же час зустріч. До речі, у нас ще один допис маємо у Вайбері. Нам написала пані Вікторія, і вона написала про те, наскільки важливо, зараз я прочитала, вона написала, наскільки важливо бути послідовними. Хочу звернути на це увагу, бо мала це в дитинстві і передаю це нашим дітям. Дітям потрібні чіткі правила та очікування, щоб вони знали, як себе поводити. Мені це дуже допомагало в дитинстві, і зараз я цим ділюсь зі своїми дітьми. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу. Я Василь з Львівщини.
1: Дуже приємно.
4: Якщо говорити про батьківську любов, то що ми родилися і то, що ми нас виховали, то вже прояв батьківської любові. Ну, а виховання, то вже в процесі життя всяке бувало. І, як це говорить, і любов проявлялася в вигляді ремінця. Непослушний був дитинство. Так що батьки велику роль відграють. Ну, що ще можна сказати?
1: Ну, ви згадали про важливість ремінця. Скажіть, будь ласка, а от ви своїм дітям давали ж таку кількість ремінця, що все ж таки меншу, ніж вам доставалось?
4: Ні, ну мені, в мене була така ситуація, що я постійно був на роботі, а бо я ще за радянської власті, ще то робота була, то ремінця там що мало, а потім так сталося, що вони були в Львові, а я вже тут, і так що
1: Бог попіклувався, щоб ваші діти мало отримували таких покарань.
4: Ага. Не мав можливості такої. А тепер вже пізно, вони вже самі мають діти, так що.
1: Так що так, прекрасних вам взаємин.
4: Дякую, все.
1: Спасибі. Так, не забуваємо, що навіть коли діти дорослі, вони все одно залишаються нам дітьми. І коли вони приходять до нас, то іноді вони хочуть так себе вести і почувати себе як біля батьків. Але пам'ятаємо, що у дорослому віці ми вже більше друзі, ніж наставники. Тому можемо порадіти, можемо помолитися. Все ж таки наставляти і докоряти точно не можемо, бо все ж таки уже влада оця батьківська, вона, напевно, в неї залишається пункт тільки любити, передавати Боже піклування і Божу турботу, і все. Тому поважаємо, шануємо дітей і в маленькому, і в дорослому віці. Ми сьогодні згадували таку болісну тему сьогодення – батьки на відстані. І хоча всі розуміють, наскільки важливий вплив батька або мами, і особливо важливо, щоб батьки були присутніми в житті дитини. І зараз, на жаль, дуже багато сімей розділені. Так от, ми отримали аж два дописи на цю тему. Напевно, жінки слухають нас, і це дійсно актуальна проблема. Один допис ми отримали з Німеччини, пише жінка, пані Вікторія. Вона написала, щоб тато був присутнім, і все ж таки діти підтримували зв'язок, окрім телефонних розмов протягом дня. У нас є правило, ввечері ми обов'язково маємо дзвінок для спільної молитви. І іноді діти засинають із-за різниці в часі, або тато дуже стомлений, проте хоча б коротко, але все одно ми разом молимось, і я бачу величезний вплив і зміцнення зв'язку. Пані Тамара теж з Німеччини написала нам про те, що я розказую, як буде, коли ми повернемось в Україну, малюю їм картинки, як ми поїдемо в село, як ми будемо щось там робити, і просто розказуючи, не даю їм забувати, як у нас красиво, як у нас добре, і багато що відрізняється від того, як ми живемо зараз. Спасибі вам. Бажаємо вам влаштування і якомога швидшого повернення на вільну Україну з мирним відкритим небом. Маємо ще телефонний дзвінок, говоримо про важливість батьківства з нашими слухачами. Тож, доброго дня, ви в етері Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо.
5: Ну, хотелось вот о чем сказать, что у меня отец, он остался матерью, когда еще ему было там, не знаю, года 4-6, наверное, не знаю точно. Вот, и, в общем-то, они жили в бедноте, где-то там в Сибири, на Алтае. И, в общем, приходилось... то крыша течет, то носить нечего. И он, в общем-то, вникал во все эти дела, как все сделать, и он многому чего научился. Вот. И, в общем, потом уже и мебель делал. И, в общем, впоследствии ему уже давали там такие самые сложные работы, когда он уже вырос. Вот, и на работе, ну, вот никто не хочет делать какие-то работы сложные. А ему говорят, ну, ты сделаешь. И вот он в таком... Ну, всю жизнь такое было. Вот. И, в общем-то, как я помню, когда сам был маленький, то отец приезжал, мы тоже так по квартирам ездили, и, в общем-то, приносил где-то чертежи такие, где-то метр на метр, наверное. Вот, и вот это стол отодвигали, и на том месте вот это вечером сидит, рассматривает и рассказывает, что там, как там. И, в общем... смысл такой, что ему надо делать работу, и он занимается чертежами, чтобы понять, как эту работу сделать. И, в общем, сейчас я понимаю, что вот эта привычка вникнуть и понять, что на этом чертеже достаточно информации, любой всей информации, которая там есть, ее достаточно для того, чтобы сделать работу. Вот, и это... В принципе, в дальнейшем помогает и в чтении Библии, что вникать, и там все, в принципе, есть, только нужно вникнуть.
1: Угу. Тобто ви вчилися у свого тата оцій уважності?
5: Да. То есть оно пригождается, вот это понять, что информации достаточно. То есть та же самая Библия, она написана так, чтобы ее было достаточно для того, чтобы человек мог разобраться. Uh-huh. И найти ответы вот эти. То есть ответы они всегда, то есть вопросы они всегда есть. Но именно вот, чтобы не оставлять, и чтобы найти ответ от Бога, то это очень важно.
1: Так.
5: Слава Богу.
1: Так, дякуем, спасибі вам. А, прекрасна думка на завершення нашої розмови про те, що достатньо інформації, особливо в Біблії, достатньо відповіді, аби отримати життя в повноті. Ми починали розмову про те, як допомогти тим людям, які вийшли з сімей, де не було зразку батьківства правильного, але все одно вони мають можливість жити в повноті, створювати сім'ї і мати успішні стосунки. І щоб це отримати, от ми маємо цю підказку від нашого слухача з міста Київ про те, що читаючи Біблію, ми отримуємо всі необхідні настанови, підказки і допомогу, якої потребуємо. Єдина відповідальність з нашого боку – підкоритися Слову Божому. Там так і написано, що покоріться Богові і противостаньте дияволу. Тобто,

0: визнавати, що ми не одинокі, не самотні на цій землі. Батько Небесний є з нами завжди і всюди. Не нав'язувати нашим дітям менше говорити, більше показувати приклад. Якщо любимо дитину, то ми завжди відкриті до Божих підказок, і Він наставить, що робити з кожною вашою дитиною, і так само у будь-якому віці – любити дитину. Це нагадування для дітей, дорослих дітей, в яких, можливо, не було досконалих стосунків, зв'язків з батьками. Проте Слово Боже говорить, аби мати щасливі і довгі дні, маємо поважати наших батьків, виявляти повагу і пошану до них. Дуже добре, коли є зв'язок між поколіннями, є можливість наслідувати всі надбання, які є у дідусів, бабусь, у батьків, наслідувати дітям і онукам. Наступна порада було нагадування про те, що маємо виховувати дітей, аби мати можливість балувати онуків. В іншому випадку, балуючи дітей, будемо виховувати онуків. І на завершення порада, яка надійшла від мами до допису Вайбері, ніколи не здаватися. Батьківство – це не завжди легко, але воно того варте. Шановні слухачі, бажаємо вам, щоб ваші взаємини з дітьми, вони приносили, знаєте, таку просто солодку радість у ваше серце, щоб ви пишалися ними. Ну, а головне, знаєте, щоб ви пам'ятали, що любов до дітей теж дає Господь, бо тільки Він є любов. І якщо ми маємо це тяжіння, цю приязнь до наших дітей, то це якраз від Бога. А якщо ви вже від Бога ми щось маємо, то ми можемо це примножувати, проявляти. І якісь інші речі, як роздратування чи якісь ще, ми все ж таки краще будемо зупиняти, пригнічувати, відвертатися від них і триматися Божого всередині нас, і таким чином буде і зростати Боже. Якщо сіємо Боже насіння, то Божий плід і виросте. Тож я з вами прощаюся до наступної зустрічі в прямому етері Світлого Радіо і нагадую, що сьогодні з нашими слухачами мали розмову про важливість батьківства. І пам'ятаємо, що Отець Небесний, наш Батько, Він той, хто піклується, любить і знає, через які обставини ми проходимо, чи то з нашими дітьми, чи то самостійно. Тому з усіми запитаннями до нього і чекаємо відповідь звідусіль.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
3: Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословення на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, нас, щоб ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас. І веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Нехай жодне слово миле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна любов до Божого Слова. Англія. Молода служниця. У 16 столітті король Пилип ІІ провадив жорстоку політику щодо тих, хто сам намагався інтерпретувати писання. У ті часи всіх, кого заставали за вивченням Біблії, вішали, спалювали на багаті, топили, розривали на шматки чи закопували живцем. Королівських інквізиторів послали оглянути будинок мера Брюге, щоб перевірити, чи не вивчають там Біблію. Під час обшуку вони знайшли цю книгу. Усі присутні заперечували, що вони щось знають про неї. Тоді прийшла молода служниця. Коли її спитали про Біблію, вона вигукнула: «Я читаю її». Мер спробував захистити дівчину. «О ні, вона не вміє читати». Але служниця не хотіла, щоб заради неї брехали. «Це є правда. Ця книга моя. Я читаю її. Для мене вона дорожча, ніж будь-що інше». Її засудили до смерті від задухи. Дівчину живцем замурували в міській стіні. Перед самою стратою один з урядників спитав її: «Така юна, і вже мусиш померти?» Вона відповіла: «Мій Спаситель помер заради мене. Я також помру заради нього». Коли залишалося покласти останню цеглину, дівчині знову сказали: «Покайся, лише скажи єдине слово каяття». Натомість вона сказала, що її єдине бажання – бути з Ісусом. І додала: «О Господи, прости моїм убивцям». Для декого це звичайна книжка, яка до того ж роками не перестає бути бестселером. Для інших це сімейна традиція, яку використовують на весіллі, родинах чи похороні. Але ще для інших це святе і натхненне Боже Слово. Вірні припадають до її слів, немов до листів коханої людини, і щоразу проливають над ними сльози. Що вони бачать у правді Божого Слова? Що змушує їх ризикувати життям, щоб прочитати його? Попросіть у Бога відповіді. Якщо істина залишається таємницею для вас, нехай Бог відкриє ваші очі, щоб ви могли краще розгледіти його слова. Без його допомоги слова залишаються знаками на папері. Але Бог може оживити їх.

0: Господи, відкрий мені очі, дозволь зазирнути у вчення Твоє і побачити, як чудово все, що Ти робиш.
1: 119-й псалом, 18-й вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 5 липня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець, нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Людина як трава, дні її немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.
1: Псалом 102, вірші з 15 по 18.

0: Любі друзі, залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Адже в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Влаштовуйтесь зручніше біля своїх приймачів. Сьогодні ми проведемо невеликий психологічний тренінг. Люди в наш стрімкий час нерідко переживають стреси, шукають шляхи виходу із, здавалося б, безвихідних ситуацій. А чи не забули ви часом, хто є найліпшим психологом? Для чого на вашому столі лежить Біблія? Відкрийте її. Сьогодні ми розглянемо невелику книгу пророка Огія. В ній ви знайдете поради, що змінять ваше життя. Сконцентруйтесь на вашій вірі. Ось тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми зупинилися на розгляді пророків Старого Завіту, а саме на книзі пророка Огія. Книга пророка Огія в Біблії займає лише 2 сторінки, бо вся книга пророка Огії складається лише з 2 невеликих розділів. В цих 2 розділах записано 4 проповіді пророка Огія. На перших заняттях ми зазирали в першу проповідь Огії про пріоритети. Я назвав цю першу проповідь «Бог перший». Зараз слухайте 2 проповідь пророка Огія. 7-го місяця, 12-го і 1-го дня місяця було слово Господнє через пророка Огія таке: «Скажи-но до Зоровавеля, сина Шалтаїлового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина його Садакового, великого священника, та до решти народу, говорячи: хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужній, Зоровавелю, говорить Господь, і зміцнися, Ісусе, сину його Садаків, священнику великий, і зміцнися весь народ із землі, говорить Господь, і робіть, бо я з вами, говорить Господь Саваот. Слова, якими я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас, не бійтеся, бо так промовляє Господь Саваот. Ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл, і затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло та моє золото, говорить Господь Саваот. Більше буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот. Ці проповіді Огія записані в 2 розділах. Можна назвати «Концентрування на вірі». В своїй першій проповіді Огій говорить: «Віра визначить ваші пріоритети». В своїй 2 проповіді Огій говорить: «Віра визначить вашу перспективу». Слово «перспектива» означає «подивитися крізь». Це немов той вираз «тунельне бачення», який ми вивчали, коли розглядали історичну книгу Неємії. Неємія мав тунельне бачення. Він міг бачити свою ціль крізь тунель. І він не звертав уваги на всі перешкоди та на всіх людей, які казали: «Ти не можеш дійти туди, до своєї цілі». Неємія мав позитивний вид тунельного бачення. Перспектива не мов тунельне бачення. Перспектива та тунельне бачення, обидва вони кажуть: «Подивись крізь і побач свою мету, і не звертай уваги на всі ті проблеми та людей, які можуть відвернути тебе від твоєї цілі». Багато людей замість того, щоб дивитися тунельним баченням і побачити, що Бог хоче, щоб вони робили, замість цього дивляться назад. В своїй 2 проповіді Огій говорить про юдейський народ, який дивиться назад. На протязі 15 років місце для храму було лише купою каміння до тих пір, доки не почав проповідувати Огій. Потім люди почали працювати. Пам'ятаєте, то було лише 50 тисяч обідраних вигнанців. У них не було таких засобів, які мав Соломон, коли він будував храм. Соломон вклав дуже багато лише в золото, яке стало частиною храму. Соломонів храм був прикрашений та щиро обставлений. Коли ті люди закінчили будувати фундамент другого храму, серед них були молоді люди, які ніколи не бачили Соломонового храму. Вони народилися в Вавилоні. В третьому розділі книги Ездри ми читали про цю чудову метафору змішаних почуттів. Ось що розповів Ездра нам, коли завершилося будівництво фундаменту храму. А багато хто з священників і левитів та з голів батьківських родів, старші, що бачили перший храм, при заснуванні його, того храму, своїми очима плакали ревним голосом. А багато хто покликували піднесеним голосом у радості. І не міг народ розпізнати голосу поклику радості від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос було чути аж далеко. Бачите, молоді люди, які ніколи не бачили храму Соломона, вони кричали від радості, славлячи Бога, співаючи гімни. Там змішалися разом великі ридання та крики радості, які можна було почути здалеку. Персональне, духовне застосування цього явища можна виразити такими словами. Найбільшим ворогом найкращого завжди є щось хороше. Бог хоче, щоб ми мали в собі його найкраще, його досконалу волю. Але диявол не хоче, щоб ми мали Боже найкраще. Диявол зробить усе для того, щоб відвернути нас і тримати від Божого найкращого. Сатана дуже кмітливий, хитрий та підступний. Лише для ілюстрації уявімо, що найкращим Божим планом для вашого життя є те, що ви стали місіонером, що, на мою думку, є чудовою річчю. Для того, щоб утримати вас від цього, диявол не буде спокушати вас пограбувати банк. Диявол зробить наступне. Він прошепоче до вашого серця. Нам потрібен добрий лікар тут, в цій країні. Це дуже зручно бути хорошим лікарем саме тут. Так, це добре бути лікарем в вашій країні. Але найкращим Божим планом для вас є бути лікарем-місіонером в іншій країні. Диявол буде спокушати вас, пропонуючи вам щось добре. Ось яким чином працює диявол. Дік Вудвард, автор занять міні-біблійного класу, навчав, що коли ви маєте збитки, доброю порадою є наступне. Не хвилюйтеся через те, що втратили. Не треба концентрувати свою увагу на тому, що ви втратили, та впадати в депресію. Подивіться з вдячністю на те, що ви маєте. Подякуйте Богу за те, що ви маєте, і ніколи не дивіться назад. Ось як це можна сказати ще. Не дивіться назад, не думайте про минуле. І не розмовляйте про минуле, і не йдіть назад. Саме це було сенсом другої проповіді Огія. Не дивіться назад, і не порівнюйте. Писання також постійно закликає нас не робити порівнянь. Коли Петру сказали, як він помре за Ісуса, тоді Петро вказав на свого товариша Івана і спитав у Ісуса, а як він? Тоді Ісус відповів, якби моя воля була на те, щоб він жив до мого другого приходу, як це стосується тебе? Слідуй за мною, Петро. Бачите, Біблія постійно говорить, що кожен з нас унікальний. Коли Бог створив нас, він викинув ваш зразок геть. В світі немає жодної людини такої, як ви чи я. І ніколи не було, і ніколи не буде. Це одне з найбільших Божих чудес. І якщо це дійсно так, і Біблія це підтверджує, як можете ви, чи я, відкривати Божу волю, порівнюючи себе з іншими людьми, немов говорячи, що ми створені всемогутнім Богом на один зразок? Апостол Павло казав, що дуже важко зрозуміти, ми не повинні

0: Книга пророка Ісаї, розділ 43, вірш 19. Бог любить робити щось нове в вашому житті. Один з моїх вчителів якось сказав мені, що борозда – це просто земля з насипом з двох боків. На мою думку, однією з найстрашніших речей є опинитися в борозді. Бог не хоче, щоб його народ був в борозді. Якщо ви насправді слідуєте за Богом та шукаєте Його волю, ваше життя захоплююче, бо Бог постійно робить щось нове в вашому житті. Коли Бог хоче зробити щось нове, Він говорить до нас: «Не дивіться назад і не порівнюйте те, що я робив раніше, з тим, що я роблю зараз». Не треба оцінювати себе, не треба оцінювати свій прогрес зараз, згадуючи про те, яким він був колись. В другій проповіді пророка Огія, коли люди порівнюють той другий храм з першим, Огій говорить Божому народу, що суттю цього храму є духовне, а не матеріальне. Найпершим місцем для поклоніння, яке створив Мойсей з Богом, був намет. Намет служіння не був прикрашений. Той перший намет служіння навіть не мав постійного місця. Всі предмети в ньому були зроблені з держаками, щоб їх можна було легко переносити. Однак цей намет в пустелі був святим. Бог з'являвся ізраїльтянам в тому наметі. Діти Ізраїлю зустрічали там Бога, вони поклонялися йому та отримали від нього наставлення. Ось що говорить пророк Огій в своїй другій проповіді. «Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах?» Потім Огій говорить: «Станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю, і море та суходіл». Огій проповідує: «І прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот. Більше буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот. І на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот». Це дає нам натяк на те, що сталося на цьому місці приблизно через 500 років. Прийшов Месія. Він прийшов в цей храм. Він очистив цей храм, коли зайшов до нього. Всі народи будуть прагнути побувати в цьому храмі.
1: На цьому ми прощаємося із вами, шановні слухачі. Наш час в ефірі вичерпано. Лишилося тільки нагадати адресу, за якою ви зможете надіслати свої листи. Ми зустрінемося із вами в наступній передачі. А наразі до побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 5 липня.
1: Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі! Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом і просто найдорожчим в моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримає і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кожному, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови.
1: Псалом 118:27.
7: Як Бог міг померти? Перечитуючи останні розділи Євангелія або переглядаючи фільми про Ісуса Христа, ми бачимо моторошні сцени останніх днів Його земного життя. Зрада, катування, побиття, зневага, знущання. Ці жахіття закінчились для Ісуса Його останніми словами на хресті. Звершилось. Іоанна 19 розділ, 30 вірш. Але оскільки після цих слів Ісус, схиливши голову, віддав дух, Іоанна 19 розділ, 30 вірш, можна припустити, що Він помер. Як нам зрозуміти, що ж відбувалось насправді? Адже ми знаємо, що Ісус – втілення Бога, а Бог вічний. Він не може померти. Чому ж тоді існує вислів «Бог помер»? Чи можливе таке твердження, якщо ми знаємо, що Бог ніколи не помирає? Насправді, Дух не може померти. Дух вічний. Але Бог, Дух, прийшов на цю грішну землю в плоті до нас, грішників, щоб відкупити нас від наших гріхів. Написано, Він прихилив небеса і зійшов, і морок під ногами Його. Хмарами, як покровом, Він покрив себе, темними хмарами води Він огорнув себе. Псалом 17 розділ, 10-12 вірші. Бог прийшов до нас у Своєму Сині, щоб відкупити нас. Бог послав Сина Свого в подобі плоті гріховної в жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Римлянам 8 розділ, 3 вірш. Написано, що Бог принизив себе тим, що став людиною. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і смерти хресної. Філіппійцям 2 розділ, 6-8 вірші. Своїм втіленням у людину Бог уподобнився нам плоттю, щоб ми уподобнились Йому духом, щоб дати нам свого духа життя, щоб ми стали єдиним з Ним, щоб було, як написано, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Іоанна 17 розділ, 21 вірш. Бог, Дух, втілився в людину, щоб відкупити нас, щоб прийняти на себе наше покарання, розіп'явши на хресті свою плоть. Коли Ісус помирав, Бог був з ним на хресті. Бог в Ісусі Христі перетерпів усі муки смерті, всі приниження і сором під людей. Бог, перебуваючи в Ісусі Христі, приймав жертву відкуплення всього людства. Господу вгодно було уразити Його, і Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його принесе жертву умилостивлення, Він побачить потомство довговічне, і воля Господня благоуспішно буде виконуватися рукою Його. Ісаїя 53 розділ, 10 вірш. На хресті помирало тіло Бога, ім'я якому Ісус Христос. Ісус сказав на хресті, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Марка 15 розділ, 34 вірш. Це сказала тіло Бога, Син Бога Ісус, до Бога, до Духа Отця, який перебував в Ісусі. Дух вічний і завжди живий, але Бог – Дух, перетерпів людську смерть в Ісусі Христі. Бувши умертвлений тілом, але оживши Духом. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Через 3 дні Бог – Дух воскресив тіло Ісуса Христа і вже назавжди поселився в ньому, показавши нам шлях спасіння і те, що, якщо ми будемо вірити, з нами відбудеться те саме. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи тілом Ісуса Христа, щоб ми були відкуплені від гріхів, щоб ми, прийнявши Його, отримали вічного Духа Божого і були вже завжди з Ним. Розмірковуючи над тим, чи можна використовувати вислів «Бог помер», можна сказати, що Бог прийняв людську плоть і померла саме ця людська плоть. Бог не може померти. Взагалі існують дві смерті – Одна – відокремлення нашого фізичного тіла від душі, друга – відділення душі від духа для грішників. Друга смерть – це озеро Вогняне, про яке написано в 20-му розділі Откровення. Але так, як Ісус був безгрішним, у нього не було відділення душі від духа. Тому, коли відбулася смерть Христа, було відокремлення душі від тіла, або ж духа від тіла. Ісус на хресті сказав: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Луки 23 розділ, 46 вірш. В Ісуса Христа дух і душа одне. Фізична смерть Бога, втіленого в людину, була, але дух, безперечно, не міг померти.
8: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 18.
2: Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи:
3: «Упав! Упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його».
2: І почув я інший голос із неба, який говорив:
4: «Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог і згадав про неправду його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки його. Удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому. Бо в серці своєму говорить: сиджу як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог, що судить його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть:
5: «Горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години».
4: І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати:
6: «Горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами! Бо за одну годину згинуло таке велике багатство!»
4: І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали:
7: «Котре до великого міста подібне?»
4: І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи:
7: «Горе! Горе, місто велике! Що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі! Хто має кораблі на морі? Бо за одну годину воно спорожніло! Радій, сього небо! І святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним!»
2: Один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи:
8: «З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопілників, і сурмачів уже не буде чути у тобі. Жодного мистця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чути у тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути у тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі».
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як протистати алкогольній, наркотичній та іншим залежностям». Отче Небесний, мені відомо, що в будь-якому віці людина може захопитися наркотиками, алкоголем, тютюном, азартними іграми, потрапити в комп'ютерну залежність. Будь ласка, відгороди моїх дітей від подібної біди. Укріпи їх, прихили до себе і навчи усьому покладатися на тебе. Вкажи дорогу, по якій їм слід іти. Відкрий їм, що зберігаючи себе, вони служать тобі. Молю тебе, Боже, розруш всі плани диявола, який намагається згубити наших дітей пристрастю до тютюну, наркотиків чи алкоголю. Зроби так, щоб наші діти ніколи не відчували потягу до них. Ти все знаєш. Тобі відоме майбутнє моїх сина і доньок. Тож якщо у ворога є шанс утвердитися в житті наших дітей, позбав його цього шансу. Щоразу, коли диявол зваблює дітей наркотиками, алкоголем, курінням, комп'ютерними іграми, будь ласка, не допусти, щоб вони піддалися цій спокусі. Навчи їх розуміти, що гріх солодкий, але розплата за нього дуже-дуже гірка. Отче, навчи їх розпізнавати неправду і дай їм силу сказати «ні» всьому, що приносить смерть. І сказати «так» всьому, що від Тебе, всьому, що приносить життя. Навчи їх бачити істину у будь-якій принаді, захисти від зла і розставлених ворогом тенет. Нехай вони завжди обирають життя і розуміють, що все в цьому світі залежить тільки від Тебе. В ім'я Ісуса я молюсь про те, щоб мої діти зберігали своє тіло, свій розум в чистоті, адже вони – храм Духа Святого. Дякую тобі, Батьку Небесний, що ти чуєш мене, відповідаєш на цю молитву. І я вірю всім серцем, що Господь охороняє дух, душу і тіло моїх дітей від усякої розпусти, зла і небезпек. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 8:13, Еклезіаста 11:10, Второзаконня 30:19, Притчі 11:6, Іоанна 8:36. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і отихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні болі і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.
5: Без перестанку моліться.
6: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією. Моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі світлого радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Слово Боже у Євангелії від Івана, першому розділі, описує нам таку історію. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. І запитали його, а хто ж, чи Ілля? І відказує, ні, чи пророк? І та відповідь, ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послали нас? Що ти кажеш про себе самого? Він відказав, я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Тема наших коротких роздумів – що ти скажеш сам про себе? Багато людей переживають, а що про мене будуть говорити люди? Приходячи до Бога, ми вчимося менше турбуватися про думку людей і говоримо, не так важливо, що скажуть про нас люди, важливо, що скаже про нас Бог. І це правильно, але є ще дещо. А що ти сам про себе будеш говорити? Творячи світ, Бог віддав людині владу над власним життям, дав людині свободу вибору. І є випадки, коли Бог говорить про тебе добре, але це не може спрацювати і вступити в дію, аж доки ти сам цього не приймеш і сам цього не скажеш про себе. Кому нам треба говорити про себе? Перш за все, що ти скажеш про себе самому собі? Євангеліє від Матвія розповідає нам історію жінки, хворої на кровотечу. Написано, вона говорила сама в собі, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. З чого почалося це чудо? Воно почалося з того, що жінка сказала сама собі, я буду здорова. Люди казали, що вона безнадійно хвора, але Бог бачив її шанс. Лишалося, щоб вона сама сказала собі те, що говорив про неї Бог. Диявол завжди буде говорити про нас негативно. Він завжди намагатиметься переконати нас, що ми не вдахи, що в нас немає шансу, немає перспективи. Але Бог завжди бачить у нас найкраще. Пам'ятаєте, коли одного разу до Ісуса принесли 5 хлібів і 2 риби? І задали запитання, ну що це для такої кількості? Інколи ми так само оцінюємо свої можливості, свої ресурси. Що це? Господи, що я з себе представляю? Ким я можу бути? Але Ісус дивиться інакше. Він не просто дивиться на речі, Він дивиться на їх потенціал. Ми бачимо тільки те, що є зараз, а Ісус бачить те, що може бути. Ти бачиш 5 хлібів, а Ісус бачить 5000 ситих людей. Так само Ісус дивиться і на нас. Все, що нам треба, це відчути, як бачить нас Бог, що каже про нас Бог, і почати говорити це самим собі. Інший біблійний приклад – Гедеон. Коли ангел з'явився йому, він сказав, «Гедеон, ти муж сильний! Ось як я на тебе дивлюся! Дивися на себе так само! І помітьте, Бог не зміг нічого зробити через Гедеона, аж доки Гедеон не повірив в те, що Бог говорить про нього, і не почав сам так до себе ставитися. Дехто скаже, це гордість. Ні. Гордість – це думати про себе або більше, ніж ти є, або менше, ніж ти є. Комплекс неповноцінності – це така ж сама гордість, тільки з іншої сторони медалі. А ми говоримо сьогодні про погляд Божий на нашу долю. Якщо Бог докоряє тобі в гріху, ти маєш визнати це. Але якщо Бог говорить тобі про твоє велике покликання, ти так само маєш визнати це для свого життя. Я прийняв рішення. Усі відкриття на мою долю, на моє майбутнє, які Бог давав мені, я старався записувати і зберігати. І коли мені буває важко, коли приходить розчарування, я просто беру ці зошити і переглядаю відкриття, які Бог давав мені, пророцтва, які вже збулися і які ще не збулися. І говорю собі, ось хто ти. Ти не той, як сприймають себе люди. Ти не той, як ти сам себе сприймаєш. Ти той, як говорить про тебе Бог. Віра походить від слухання, тобто від інформації. Що ти чуєш, у те ти віриш. Дуже часто ми не чуємо доброї інформації про себе. І так легко повірити у те, що ми не вдахи і у нас нічого не вийде. У таких випадках прислухайся до Бога і говори це сам собі. Перекрий негатив, який ти чуєш, позитивом, який ти сам будеш сповідувати про себе. Ти не невдаха доти, доки ти сам цього про себе не сказав. Не спіши ставити крапку там, де Бог її не поставив. Я задаю сьогодні запитання, що ти скажеш про себе сам? Кому? Самому собі. Друге, що ти скажеш про себе Богові? У посланні до Тимофія апостол Павло наставляє його. «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди». Російський переклад говорить «старайся представить себя Богу». Коли ти говориш із Богом, представ, презентуй себе для Нього. Я б сказав би навіть інакше, покажи Богові, що ти готовий служити Йому. Ми бачимо не один раз у Біблії, мужі Божі говорили «Ось я, Господи». Говори, Господи, бо слухає раб твій. Говори, Господи, бо раб твій готовий виконувати те, що ти скажеш. Які люди подобаються Богові? Я бачу, що Богові подобаються люди, які чогось хочуть. Які готові презентувати, представити себе Богові. Ісус постійно задавав питання людям, чого ти хочеш? Він задав це питання чоловікові, який лежав 38 років у купальні Віфезда. Чи хочеш ти бути здоровий? Ну, невже не зрозуміло, що він хоче? Ні, він має сам про це сказати. Він задав це питання сліпому Вартимеєві. Чого ти хочеш? Господи, ну хіба не ясно, чого потрібно сліпому? Ні, хай він про це скаже. Пам'ятаєте, в іншому місці Христос плакав про Єрусалим. Він говорить, Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів зібрати вас, але ви не захотіли. Найважче мати справу з тим, хто нічого не хоче. Я хочу задати запитання, що Бог чує від нас? Господи, у мене проблема, у мене біда. Послухай, Бог і так про це знає. Бог створив молитву не для того, щоб ми розказували йому про свої проблеми, бо він і так знає про них ще раніше, ніж ми скажемо. Чого він хоче почути? Він хоче почути, Господи, ось я, не лише мої проблеми, ось я сам для тебе. Я пригадую, одного разу мені розповідали, що в одній із африканських церков, коли збирали пожертвування і по рядам проходила корзина, маленький африканський хлопчик не мав чого дати. І так як він був зовсім малий, а корзина була достатньо великою, він сказав, ось я, Господи, і сам заліз у цю корзину. Отож є речі, які ми маємо говорити самі собі, а є речі, які ми маємо говорити Богу. Що ти скажеш про себе Богу? І третє, що ти скажеш про себе людям, які оточують тебе? У 15 розділі першого послання до Коринтян апостол Павло розповідає нам, що таке Євангеліє. Він резюмує і говорить, що суть Євангелія в тому, щоб сказати людям, що Ісус помер, Ісус воскрес і Ісус являвся. Він перераховує людей, яким явився Ісус, а потім каже, Ісус явився також і мені. Наше свідоцтво про Євангеліє, про Ісуса Христа, має нести елемент того, що Ісус явився особисто нам. Він помер, Він воскрес і явився мені. Помітьте, коли апостол Павло захищається перед царями, перед суддями, він весь час розказує свою історію. Він говорить, що Ісус значить для нього. Що ти скажеш про себе людям? Я так би хотів, щоб люди чули від кожного з нас нашу історію з Богом. Що Бог значить для нас? Що Бог зробив для нас? Ким ми стали разом із Богом? Люди взагалі люблять життєві історії. Що найбільше дивляться по телебаченню? Історії. Що найбільше люблять слухати, навіть у плітках? Історії. Що люблять читати у журналах? Історії. Навіть на проповіді мало хто запам'ятовує пункти, запам'ятовують життєві приклади. Обіцяючи сходження Святого Духа на землю, Ісус сказав своїм учням, «Ви будете свідками». Хто такий свідок? Це той, хто щось пережив, той, хто був очевидцем, той, хто щось бачив. Апостоли були свідками того, як жив і що робив Ісус. Вони говорили, ми не можемо мовчати про те, що бачили і чули. Ми з вами так само свідки того, що Ісус зробив у нашому житті. Я вірю у те, що кожному з нас є що розказати. Бог постійно щось робить для нас. Просто не мовчи про те, що Бог значить для тебе і що Він робить для тебе. Що ти скажеш про себе людям? Часто спілкуючись із людьми, я зустрічаю тих, які не хочуть слухати про Бога. але які з радістю вислухають мою життєву історію. Можна сперечатися на рівні «є Бог чи Бога немає», а можна просто розказати, що ти пережив. Зазвичай, коли починаються якісь релігійні суперечки, я говорю: «Зачекайте, давайте ми не будемо сперечатися. Давайте я просто розкажу вам». 20 років назад я був дитиною, хворою на туберкульоз кісток. І після однієї молитви Бог ісцілив мене. Можливо, ви не вірите в Бога, можливо, ви не хочете ходити до церкви. Ви можете сперечатися з релігійними догматами, але ви не можете сперечатися з тим, що я пережив із Богом. Підсумовуючи це коротке звернення, я хотів би сказати, що ти скажеш про себе? Собі говори Слово Боже про твою перспективу, про те, як бачить тебе Бог. Богу говори про свою готовність служити Йому. Представ, презентуй себе Богові. А людям говори про те, що Бог зробив для тебе у твоєму житті. Давайте ми помолимося. Небесний Батько, я дякую тобі за те, що твоє слово відкриває нам твою істину. І я прошу сьогодні за себе і за всіх, хто нас слухає. Господи, благослови, щоб ми завжди говорили самі собі те, що ти говориш про нас. Щоб ми ніколи не повірили в диявольський обман, у негатив про нашу долю і наше покликання. Але щоб ми вірили тобі. Також благослови, щоб ми могли про себе весь час говорити тобі. Ось я, Господи, використай мене, як ти хочеш. І також, Господь, щоб ми могли про себе, а вірніше про те, що ти зробив для нас, розповідати іншим людям, нести живе свідоцтво про ті чудеса, про ті благословіння, які ти робиш для нас. Я прошу, Господь, використай нас, кожного, як ти сам цього бажаєш, і благослови нас завжди іти за тобою і виконувати волю твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
0: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що бувши постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
0: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: побажанні усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Ранок засяв, і сонце світло. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса всім серцем горнуся. Цей світ причудовий Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені гоже.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити коли занадто холодно?
2: А тепер, щоб трохи охолонути, поговоримо про холод, про мороз, про холодні осінні дні. Про ті випадки, коли виходиш з дому, наче тепло, а потім погода різко псується. І коли повертаєшся ввечері, зуб на зуб не попадає. Така холоднеча. А буває, у поході або у поїздці раптом опиняєшся в холоді і без теплого одягу. Що робити? Так ось покірно захворіти? В жодному разі. Як ми пам'ятаємо, головне – не втрачати голови. Загалом, нам по собі холод не дуже страшний. Наше тіло розраховане на те, щоб переносити холод без особливої шкоди. У нього є багато закладених природою способів, щоб зігрітися. Наприклад, почати тремтіти. Від швидкого руху кров розганяється, м'язи зігріваються, нам стає тепліше. Недарма, коли ми мерзнемо, нам часто хочеться порухатись, пострибати, помахати руками. Це найрозумніше. Рух дає тепло. Звичайно, сучасні люди трішки розпещені теплими квартирами і зручним одягом. Але ті, хто привчив своє тіло до холоду, і в наші дні ходять до самих морозів в одній футболці або можуть бігати по снігу босоніж. Зрозуміло, що не можна так ось раптом вистрибнути з теплого одягу і побігти голяка по морозу. Потрібно загартування і підготовка. Але пристосуватися до холоду можна. По-справжньому небезпечний тільки сильний мороз. Не випадково в тих місцевостях, де морозні зими, у природі не зустрінеш звірів без густого хутра. Але в людей його немає. Наші пращури жили колись тільки на теплих землях Африки і гадки не мали, що потраплять у зиму. Тому, поступово просуваючись у більш холодні місця, люди навчилися грітися за допомогою чужого хутра. Загортатися в шкури вбитих на полюванні тварин. Зараз уже немає потреби ганятися в лісі за тигром, шубу або теплу куртку можна купити в магазині, а до неї шапку, шарф, рукавички та зимове взуття. Насправді, все це навіть важливіше, ніж куртка, тому що найбільше в мороз страждають найменші частини тіла – пальці, вуха і ніс. Вони такі маленькі, що наша кров не встигає їх добре прогріти. Мороз виявляється сильнішим, так може статися обмороження. Як дізнатися, що твоїм вухам і пальцям загрожує небезпека? Перша ознака – вони стають ніби чужими. Уже не відчувають холоду і взагалі нічого не відчувають, немов їх немає. Ще вони білішають, адже коли руки просто змерзли, пальці навпаки – червоні. Якщо відбувається щось подібне, потрібно терміново зайти до приміщення. Чекати не можна. Сильно обморожені частини тіла можуть так ніколи і не одужати цілком. Це не жарти. Якщо до будь-якого приміщення далеко, потрібно терміново розтерти замерзлі руки і обличчя. Акуратно, але сильно. Стало боляче? Дуже добре, значить вони знову не чужі, а твої рідненькі. Треба терти і терти далі, і якомога швидше потрапити в тепло. Сильно змерзлі руки і ноги в жодному разі не можна відразу пхати в гарячу воду або хапатися ними за батарею. Тепло має повернутися поступово. Треба сказати, це буває дуже боляче. Єдине, що залишається – трішки поплакати. І наступного разу не забувати товсті рукавички і теплий шарф. Тепер ти розумієш, чому мешканці холодних країн іноді бігають взимку без пальто, в одних светрах і навіть шортах, але при цьому в шарфах і рукавичках. По-справжньому Небезпечний холод стає в поєднанні з водою і вітром. Ось у такій компанії можна захворіти навіть під час невеликого похолодання. Саме тому дорослі говорять таким жахливим голосом: «Гляди, не промочи ноги!» Справа тут не в мокрих ногах, як таких. Ти ж їх мочиш, коли купаєшся ввечері, і нічого. Справа в мокрих шкарпетках і взутті, які замість того, щоб утримувати тепло, забирають його з твого тіла. Те саме з одягом. Можна пройтися в прохолодний день вулицею майже голим і не захворіти. А можна навіть у теплий погуляти в мокрій майці, і все це скінчиться погано. Тому головне правило – у холод нічого мокрого і навіть вологого. Що прохолодніше на вулиці, то сухішим має бути весь одяг. Якщо він вологий від поту, якщо ти обливався водою і полінувався переодягнутися, якщо забув просушити рукавички або чоботи після минулої прогулянки, чекай неприємностей. Ти замерзнеш дуже швидко і дуже сильно. Краще затриматися вдома на деякий час і просушити все як слід на батареї або феном. Здоров'я дорожче. До речі, знаєш, чому в усіх народах світу пастухи носять вовняні плащі? А тому, що на гірських і степових пасовищах немає ані батарей, ані фенів. Зате дощі бувають. Як же не захворіти? Виявляється, шерсть – унікальний матеріал. Вона, навіть коли сильно змокає, може утримувати тепло, як суха. І навіть на дотик здаватись сухою. Тому і вівці, які в будь-яку погоду живуть на вулиці, не застуджуються. А що ж робити, коли сухого одягу немає і ніде взяти? Наприклад, пішли гуляти, відійшли далеко від будинку, а тут гроза, злива, різко похолодало. Поки дійдеш назад, змоклий до нитки. Точно застудишся. Зберігаємо спокій. Іноді найвеселіший спосіб – найкорисніший для здоров'я. Найрозумніше не кутатися, а навпаки – зняти верхній одяг. Щойно стало зрозуміло, що зараз полє, швидко знімаємо із себе верхній одяг, згортаємо в тугий вузол, ховаємо в пакет або хоча б під густий кущ і гайда танцювати під дощем. Літні зливи недовгі. Коли вода в небі скінчиться, можна буде одягнутися в усе сухе і зігрітися. Море задоволення і жодної застуди. Ще іноді нам здається, що одяг невідповідний, а він якраз дуже відповідний. Ось, наприклад, поїхали ви на дачу на вихідні. Було спекотно, і з собою взяли тільки майки, а тут холодрига. Нічого страшного, насправді гріють нас не речі самі по собі, а той шар повітря, який вони утримують навколо нашого тіла. Не віриш? Проведи дослід. Загорни у шубу борульку або брикет морозива. Тільки спочатку їх у поліетиленовий пакет поклади. Вони не розтануть. Шуба не гріє. Вона просто заважає теплу і холоду перемішуватися. І їй байдуже, кого або що захищати. Теплого тебе від холоду на вулиці або крижану бурульку від теплого повітря в кімнаті. Звичайно, шуба своїми дрібними ворсинками, що щільно прилягають одна до одної, утримує повітря просто ідеально. Адже для цього хутро і було створено природою. Але інший одяг із цим завданням може непогано впоратись. Якщо ти одягнеш одна на одну три майки, це буде означати три шари повітря. Нехай тонких, але три. Це практично так само тепло, як одна осіння куртка. Тож іноді найправильніше погратися в качан капусти. Це, до речі, навіть модно. І головне правило – загартовуйся. Звиклій людині холод не страшний.

0: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: На березі ріки Псел є місто з незвичайною назвою Суми.
2: Сумська область. Коли місто тільки-но з'явилося, дві річки Сума і Сумка омивали його з обох боків. Тож назви цих річок подарували назву місту. Хоча шанувальники різних легенд стверджують, що на місці, де розташовані Суми, за давніх часів було знайдено три мисливські сумки, набиті золотом. Саме вони подарували назву місту. Суми – одне з наймолодших міст України. Сюди прийшли козаки, побудували дерев'яну фортецю. Може, Суми назавжди б залишилося маленьким містечком, якби не цукор. Колись у Сумах жив купець Іван Харитоненко. Він побудував тут декілька великих цукрових заводів. Основну частину зароблених грошей купець витрачав на благоустрій міста. Так у Сумах з'явилася залізниця, театр, церкві, лікарні, гімназії. На згадку про це кілька років тому у місті побудували пам'ятник цукру і пам'ятник ласуна.
1: Цікаво, а пам'ятник цукру солодкий? Альтанка в перекладі з польської означає «відкрита тераса». Спочатку так називали великі балкони, а потім почали називати майданчики, звідки можна помилуватися красивим пейзажем.
3: Сумська альтанка – символ міста. Вона зроблена з дерева, без жодного цвяха, більше, ніж 100 років тому. У місті є фонтан-пам'ятник «Сумка», встановлений на честь тих самих сумок, які, за легендою, знайшли козаки. Над колодязем з водою висить сумка з грішми, з якої витікає вода. Мешканці міста вважають воду чарівною. Вони збризкують нею свої сумки і гаманці, щоб в них заводилися гроші. В Сумській області є місто Путивль, на якому понад 1000 років. Колись тут була фортеця новгород-сіверських князів. Місто було оточене високою кріпосною стіною, пропускними воротами. Усередині захисної стіни знаходилися князівський палац, храми і будинки. Зараз від фортеці майже нічого не залишилося –

0: Тільки зруйновані стіни і декілька веж.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Каруселі. Каруселі – річ весела. Не побачиш тут сумних, але наші каруселі – не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують космонавти.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Що було, те загуло. Уминуле все пішло, наче по воді сплело. От колись було, казали. Краще ми життя пізнали. Нам не треба жалкувати і минулим дорікати. Та не варто жити з цього. Досвід маємо від Бога. Сьогодення – наша ява. Дійсність – кожна нова справа, що веде нас в майбуття. А в нім сенс всього життя. Серцем Богу слугувати, про спасіння людей дбати.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
1: Псалом 105, 3 вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 5 липня.
2: Страх перед людиною ставить сітку, а хто надіється на Господа, той буде безпечний. Книга приповісті, 29 розділ, 25 вірш. Друзі, не станемо боятися людей, а будемо боятися Господа, і Він захистить нас від усякого зла. Покладаємося на Бога, і Він буде нашою опорою та захистом.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує світле радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер світлого радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Назви українських містечок, міст, сіл і селищ. Іноді вони бувають дуже цікавими, що викликає навіть суперечки. Одним з таких міст є Сатанів. Селище міського типу Городського району, Городоцького району Хмельницької області. Коли вимовляють назву міста, то говорять і Сатанів, і Сатанів, хоча наголос правильніше робити саме на першому складі. А от назва міста, можливо, для когось це буде сюрпризом, затвердженнями дослідників-істориків походить від слова «сад», що означає «велике село». Є і інші версії, одна з них – від римського «саталнон». Археологічні знахідки, багато давньоримських монет та інших речей дають підстави стверджувати, що місто було засноване ще давніми римлянами. За легендою, римський легіон часів імператора Траяна під проводом центуріона Тонілія в 105 році нашої ери проходив на північ від ріки Дністер. На високому березі невідомої річки полководець звернувся до своїх легіонів. «Сад Аунон, зупинимось чи ні?» – тобто, чи підемо далі. «Сад!» – одноголосно вигукнуло стомлене військо. З тієї пори і виникло тут поселення, яке назвали «Сад Аунон». Але перша письменна згадка про Сатанів припадає на 1404 рік. Є і інші версії. Турецькі яничари, за однією з них, після недалих спроб завоювати містечко, назвали густу лісну околицю поселенням клятого місця. Саме так це слово звучить турецькою.

0: До речі, містечко Сатанів, відоме з 1404 року, у 1641 році вже мало магдебурзьке право.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Небесне полегшення в прийдешньому гніві. Справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили в полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелії Господа нашого Ісуса. 2 Солунян 1:6-8. Настане час, коли Божому терпінню настане кінець. Коли Бог побачить, що його народ вже відстраждав відведений йому час, і призначене число мучеників досягло повноти. Об'явлення 6:11. Тоді з небес прийде справедлива і свята відплата. Зауважте, що Божа відплата тим, хто утискав його народ, сприйматиметься нами як полегшення, як відпочинок. Справедливим у Бога є відплатити утисками тим, хто вас пригноблює, а вам, які зазнаєте утисків, відпочинок. Іншими словами, суд над тими, хто нас пригноблює, є формою благодаті по відношенню до нас. Мабуть, найяскравішим прикладом осуду, як вияву благодаті, є картина загибелі Вавилону в об'явленні 18. Під час його знищення гучний голос з неба вигукує: «Радійте ж з цього небеса і святі, й апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним». Об'явлення 18:20. Тоді чути, як великий натовп вигукує: «Алилуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога! Адже істинні й справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою і помстився за кров своїх рабів з її рук». Об'явлення 19:1-2. Коли терпіння Господа добіжить кінця свого багатостраждального етапу, і цей вік закінчиться, і прийде суд над ворогами Божого народу, святі не заперечуватимуть Божого правосуддя. Це означає, що остаточне знищення нерозкаяних душ не буде сприйматися як нещастя для Божого народу. Небажання інших каятися не триматиме в заручниках відданість святих. Пекло не зможе шантажувати небеса горем для його люду. Божий суд буде затверджений, і святі відчуватимуть торжество істини як велику благодать.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: А вам в голову приходить чи спадає? Коли в голову щось приходить, то прийшла калька з російської мови. По-українськи правильно так. Спадати на думку. Приходити на думку. Спливати на думку.
2: Живу та тільки Богу молюся. І нічого поганого ніколи й на думку не спадає. Де б не була, що б не почула. Поганого душа не приймає. Бо денно і нічно думкою бесідує з янголами. Спиридон Черкасенко. Весела людина.
0: З української на українську і навпаки.
1: А у вас виключатель чи вимикач? Після цієї рубрики у вас точно буде правильний вимикач. В українській мові маємо слова «включати» – «виключати», «вмикати» – «вимикати». Уживанішими щодо зв'язку з електричним струмом, радіо, телефонною мережею є слова «вмикати», «вимикати». Тому і пристрої, які використовуються для з'єднання або роз'єднання з такою системою, називаються «вмикач» і «вимикач». Слово «включати», «виключати» має ширше коло значень. Позбавлятись чогось, виводити зі складу якоїсь організації тощо.
2: Наприклад, включати до списку, заносити до списку, виключати зі списку, вилучати зі списку, виключати з гімназії.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі. Він і я. Щоденник християнки. Будь покірною, побачивши свої гріхи. Ваші недоліки роблять вас нещасними. Визнайте вашу неправду. Зануртеся думками в глибину вашої нікчемності. Зверніть увагу на свою необачність, своє безвілля, щоб намагатись виправитись. Ваша заклятість у поганих звичках, ваша зневага – зразка, який даю вам я, ваша постійна самовдоволеність у будь-якому стані, яким би він не був, ваше зневажливе ставлення до моїх таїнств. Чи вистачить у вас ревності очистити себе тайною покаяння? Чи ви намагаєтесь розбудити в собі бажання, сильне як голод моєї Євхаристії, трапези любові, яка допоможе вам йти вперед? Хіба ви не живете так, начебто вам суджено навічно залишитись на землі? Ви так рідко кидаєте хоча б побіжний погляд по той бік, в місця вашого завтрашнього перебування, де ваше серце мало бути вже давно, заради вдячності до мене, в глибокій пошані мені, в усі дні і в усіх діяннях кожного дня. Принаймні, чи твоя душа наповнена мною? Чи ти дихаєш тільки для мене? Чи ти продовжуєш віддавати перевагу власним інтересам, а не моїм? Чи став я для тебе провідним ідеалом, який йде перед тобою? Чи стали мої турботи твоїми? Чи взяла ти на себе свою частку в справі навернення світу? Чи можеш ти поряд з моїми мучениками сказати: «І я була там, хоча б тільки бажанням»? Хто мені допоможе? Якщо ви, хто причастився мені, не зімкнетесь навколо мене? Посміхайся ближньому, як посміхалась мені. Я – ближній. Нехай відобразиться на твоєму обличчі моя святість. Кожна жінка трішечки моя матір. Дорожи порядком в усьому, що навколо тебе. Піклуйся про це. В цьому відображається моя святість. Навіть тоді, коли я не розмовляю з тобою, ти даєш мені радість, намагаючись мене почути. Прислухайся. Я не скидав з себе свого тернового вінка. Вони не хочуть повірити моїй любові. Ми не бачились минулого вечора. Більше покладайся на покуту, принесену мною. Цим ти принесеш мені радість. Коли я був на землі, то думав тільки про вас. Думай лише про мене, про мою славу. Віддайте мені своє життя. Постійно проси, щоб Дух Святості, Дух Святий, прийшов і опанував тобою. Проси про це за посередництвом тієї, яку він осінив, мою матір, вашу матір. Чи вистачило б у тебе покірності приховатися у такій маленькій частичці хліба, в такій маленькій кількості вина? Сьогодні четвер. Живи для безкровної жертви, що перебуває на престолі так, начебто теж була жертвою, як вона. Коли недостатньо власних почуттів, візьми мої. Ти не уявляєш, з якою повагою я звертаюся до кожної душі, з повагою до її свободи. Якщо б частіше думала про мене, ти б менше грішила. Зрозумій ту радість, яку ти мені даєш, доручаючи себе моєму промислу. Довірся мені повністю. Зіткай одяг своєї душі, одяг, в якому ти будеш у вічності. Розповідай про мене тим, хто несміливий. Мене пізнають, коли полюблять мене. Живи тільки для мене. Нехай твоє життя буде Христос. Живи у вічному святкуванні, святкуванні здійснення Божої волі. Згадай про те, що прийде день, коли ти подивишся на все земне зовсім по-іншому, ніж тепер. Я так мало маю надії, так мало любові. Моя матір зростила моє тіло. Ти ж трудись, щоб моє містичне тіло зростало. Бачиш, молитва подібна до проводу. Необхідно, щоб один її кінець був укріплений у Господі, бо благодать не буде проникати в душу. Якщо твоя проникливість зменшиться, з'єднайся зі мною у первосвященника. Коли мене там вдарив по обличчю залізною рукавицею воїн, я майже перестав бачити. Є душі, яких я закликаю в самотності навіть серед натовпу людей, щоб вони отримали мою любов і щоб я насолоджувався ними як найвірнішими. Ох, нехай вони не завдають мені болю та скорботи, не прагнучи зрозуміти, ти ж прийди. А що, якби я поводився з тобою так, як ти це робиш з іншими? А що б я захотів показати на тобі мою найбільшу благість? Вирощуй мене в інших, приймай усі випробовування, які послані моєю рукою. Згадай, що я полюбив свій хрест. Коли ти втомлена, пам'ятай про мене, втомленого. Щоб бути моїм учнем, потрібно не тільки нести свій хрест, але й з любов'ю прийняти його. Не чекай, аж прийде смертна година, щоб вручити мені предсмертну мить. Хвилини, які ти даруєш мені, коли ти є здоровою, так само радують мене. Невже любити тебе стане для мене просто звичкою, і я буду нечулою? А для мене ніколи твоя любов не стане просто звичкою. Збільши свою радість, цим ти збільшиш і мою радість. І так могло бути, що життя в любові між Творцем і Створінням почалось би лише в небі. Я ж прийшов запалити її вже на землі, щоб розгорілась вона швидше. Штопаючи свої рукавички, я запитувала сама себе, чи може це щонебудь значити для любові? Він відповів мені: коли я стругав рубанком по дереву, хіба це нічого не значило для врятування світу? Невже лише тому, що я Бог, мене позбавили любові моїх створінь? Не смішно з мого боку приносити тобі твої ж дари. Не завжди самі дари дають нам радість, але те, як вони даруються. Не надавай ніякого значення своїм враженням. Виконуй свій обов'язок. Побачивши бідного, який спав на дворі, на лавці, я сказала: «Жалься над ним». «З тебе, яка отримала стільки дарунків, спитається більше». Ох, як і вам важко повністю розлучитися з собою, щоб віддатися мені. Я намагалася жити і думати, повністю усамітнившись в Христі. Він же сказав мені: ти дала довіреність, щоб під час твоєї відсутності можна було відповідати.

Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я». Текст читала Щупляк Наталія.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Комінський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну. Даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон «Насіння любові», і у нас зараз особлива людина для Світого радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
0: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером і так от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач на, для дачі нагород. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма «Ото ваше радіо Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на страю.
2: А може то так Господь по оцево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю, який, я не пам'ятаю, який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
0: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, цей, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею. Вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. В мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь Твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла Твої.
1: Псалом 118, 27 вірш.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдино. З того дня змовились убити його. Івана 11 глава, з 49 по 53 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Це Бог поклав на серце Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця. І все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається?» Вони ж сказали у відповідь: «Повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Тому коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був на безкрові. Це було жертвоприношення агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каяфа. Іуда Іскаріот – народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
4: Ніч минає, світло вічне, світле радіо «Еммануїл».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо всіх. Сьогодні пропонуємо поговорити про батьківство. Здається, на перший погляд, що це тема, яка стосується виховання дітей і опіки саме от сімейної. Але, знаєте, спілкуючись з капіланами, дуже часто чуєш такі слова, що коли приїжджають служити нашим захисникам на прифронтовій або фронтових зонах, то якраз оця батьківська молитва, обійми – це те, чого вони потребують без слів. Зрозуміло, що там накал настільки високий, що дуже складно підібрати потрібні слова, і іноді оцей дотик, який передає любов, який передає прийняття і якийсь хоча б на хвилину спокій, він дуже сильно наповнює, здається, велетнів сміливості і сили. І хочемо запропонувати вам поговорити про батьківство в тому ключі, наскільки воно було потрібним вам, і наскільки ви бачите воно необхідне, звісно, і дітям, і маленьким, і дорослим. Важливо дорослим. Як ви вважаєте, чи потрібні ці прояви батьківської любові?
0: Приєднуйтеся до обговорення.
2: Наразі маємо перший телефонний дзвінок. Доброго ранку. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго ранку, Анна, Харків.
2: Дуже приємно.
3: Дуже мені теж приємно розмовляти із Світлим Радіо Еммануїл, тому що згадуєш найсокровенніші речі. Бог створив чоловіка і жінку, батька і матір, і сказав, щоб не розлучалися. Це Божа настанова, вона не просто так. Коли є батько в домі, мати в домі, то від них до дітей іде ота Божа енергетика, передається батьки, можливо, і не будуть сильно там виховувати, щось там казати, приказувати, навчати. Просто своєю поведінкою, своїм життям вони для дитини дають ну просто запас енергії на все життя. І зараз я скажу, що ті дітки, які залишаються без батьків, в них фактично не сиротинство, з ними Бог. Це батько, який їх не покине ніколи. Тому ті дітки, які вже привчені молитися, бачити Бога перед собою, знати про нього, вони не будуть себе почувати вже такими нещасними, тому що з ними Отець Бог. І це відноситься і до дорослих. Мій батько ж воював у Другій світовій війні і казав, тоді ж релігія була заборонена, ніякого Бога. Ну це у влади так. А люди все одно вірили Богу. І мій батько закінчував церковно-приходську школу. Там вони вивчали Біблію, тому він дуже добре пам'ятав всі настанови. От він навіть мені казав, що а ми, коли відпочиваємо від бою, сидимо і кажемо один одного, а спасіння праведних від Господа. Він наша твердиня в час лихоліття. І зараз от я думаю, це дуже велике щастя українському народу, що у нас є капелани, які приходять до воїнів, і приходять і не тільки, а священники ж працюють із дружинами тих воїнів, із дітками тих воїнів. У нас зараз повністю ми почуваємо присутність Бога на землі не тільки духовно, а й фізично. Вони перед нами всі. І я дякую Богові за те, що він таку допомогу нам дає. Ми не почуваємо себе одинокими, самотніми, нещасними. Ми живемо з Богом.
2: Слава Богу.
3: Дякую за увагу.
2: Слава Богу, дякую вам. Прекрасний початок і запевнення в тому, що за будь-яких обставин є Отець Небесний, є Батько, який піклується, турбується про нас щодня, знає, що ми переживаємо не тільки зовні, а й всередині. І саме тому це є основою для того, щоб пам'ятати, що ми не самотні. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
4: Доброго дня, Олександр.
2: Дуже приємно. Вітаємо вас.
4: Мені навзаєм. Я б хотів би сказати свою відношення до нашої теми. Ви знаєте, ми спочатку, як передача спочатку, будемо казати, ми не одні на землі люди, батьки. Батьки є і в животному мірі. Везде батьки є. І як Бог задумав бути батьками, от я розважаю сам собі. Я теорії, то є теорії, але спочатку, як там Павло вже учений, він сказав, є приобретений інстинкт і набутий вже від рождення. І давайте ми з самого простого візьмемо ту голову. Ну, я собі так говорю, не давайте, кожен як хоче, так і думає. От дивіться, як поступають птички, батьки. Вони, так, вони розмовляють по-своєму. Соловей, як пісню співає. І ще дитина, будемо казати, в утробі, у яйці, а він уже цілу ніч і день співає, радіє, і це дитина чує. Це якщо до мови. А якщо Ну, ми і повинні ми розуміти, що батьки, у нас є свої обов'язки, але не нав'язувати. Uh-huh. Я вже не нав'язувати. Природа не нав'язує. Так само учить вовк, він стане, вовчата стануть як мати. Лисиця стане як елементарно. Вони стануть такими ж точно, як батьки.
2: Uh-huh.
4: Точно, точно такими ж. Так будуть все поступати, і вони учаться, і мати їх уче, і на охоту бере, і все таке. Даже без слова, розумієте? Так і людина. То, що ми будемо з дитинства їй казати, ти повинна стати добра, ти повинна стати учена, тому що щоб, якщо не хочеш бути там на нижчих, низькооплачуваємо, значить іди, іди учись. То, що ми будемо казати, ми, ну якби, воно не дуже нав'язується, людина вільна. Вільно. І нав'язати нам, хоч ми з научної точки зрення, одно тільки. Ну це, вроді, і простое, пробачте за таке слово, може, навіть трошки, ну воно не банальне, це, не можна на це слово казати банальне. Любити треба. Якщо ми любимо, любимо дитину, все, нам Бог підскаже, як треба поступити. Ми прислухаємо до тої людини, дитини з дитинства. Воно з дитинства така шустра буває, що ну, у мене ж діти були, один і ночі спить і розуміє все, і розуміє, а другого треба, коляска літала по хаті, на потолку була, тому що вона на секунду стане і все. Ну це космонавти, кажуть. І що виходить? Виходить, що, а то, що ми розказуємо, так, ми хочемо, але ж тут теж ми не повинні ми нав'язувати свою, розумієте? От у мене не було такого, то не таке. Треба ази, ази науки. Батьків треба поважати. Які в нас батьки не були? П'яниці. Що не робили з нами, вони батьки, розумієте?
2: Uh-huh.
4: Вони батьки. Все, є ази у Біблії. Батька треба поважати. Який б він не був. Який б він не був, все, він вростив. Понятно, що батьки ж там і у мусорку викидали. То вже дитина не розуміє, то вже друге зовсім поняття. А так ми, у нас повинні бути ази. Батьків треба поважати і все. Крапка. Які вони не... Дивіться тільки на хорошу сторону. Що ж вони дали? Хоча б життя вони дали для нас. Життя. Все.
2: Да, спасибі вам велике.
0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: Спілкуємося сьогодні з нашими слухачами про батьківство і отримали допис у телеграмі від пані Валентини. Вона написала: «Хочу нагадати прекрасний вислів, який почула на радіо». І ось який вислів: «Виховуєш дітей, будеш балувати онуків. Балуєш дітей, будеш виховувати онуків». Вибачте. Дійсно, це надзвичайно змістовний вислів. Він звучав в програмі «Світлі гості на Світлому радіо» у зустрічі з Джорджем Давидюком, християнським виконавцем та пастором-євангелістом. Вони були в Україні і з турне зі своїм гуртом «54 роки служіння». Вони святкували саме на нашій землі. І, звісно, ми запрошували в гості нашого давнього друга. Так от, він ділився про своїх дітей, онуків. До речі, дуже багато говорив про вплив його батька і про те, які дорослі розмови він вів з Джорджем, навіть коли той був маленький. Джордж, до речі, дуже вільно спілкується українською і сказав, що хоча він народився в Америці, проте тато вчив його української мови з метою, зі словами, коли він говорив, що прийде час і залізний занавіс впаде, і ти зможеш поїхати і проповідувати Царство Боже в Україні і в країнах з СНГ, колишнього СНГ. Саме так і сталося. І от якраз він ділився цим висловом про те, що щоб мати насолоду з онуками, варто докладати зусиль у вихованні дітей. Коли виховуєш дітей, то тоді час з онуками – це буде часом насолоди, і ти зможеш просто балувати їх і відпочивати з ними. Спасибі, пані Валентино, за те, що ви і слухаєте, і навіть ділитеся так от влучно по темі.
0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: З нашими слухачами ми продовжимо спілкування про батьківство. Наче така тема, вона на поверхні, всім зрозуміла, і всі знають, що потрібно робити. Проте чимало запитань, навіть в дорослому віці, постає саме через нестачу цього спілкування з татом, нестачу зразку. І саме тому ми сьогодні в розмові прагнемо підтримати одне одного, щоб в тому бажанні бути кращими батьками, бути більш спорядженими досвідом одне одного, досвідом інших людей. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо.
5: Доброго дня. Я Лідія Шенівпів.
2: Дуже приємно.
5: Про свого батька пригадую, був працьовитим, ну, йшов у нас до порядку все покласти на своє місце. У нас було 5 дітей, але ми слухали батьків, і всі ми вийшли заміж, брат женився. Батьки повинні любити всіх дітей однаково. У книзі «Буття 37.3» написано, що Ізраїль любив Йосифа більше, ніж другу сім'ю. І брати зненавиділи Йосифа. Поразу, можливо, батько і карає непослушних дітей, але все рівно переживає за своїх дітей і прощає, як помстив батько блудного сина. Бути батьком – це почесне слово. Батьком називаємо і Бога. Дякую всім слухачам.
2: Спасибі. Спасибі вам.
6: Програма транслюється у повторі.
2: Цікаво, що до порядку, саме до порядку діти навчилися у батька. У нас щодо цієї ж теми про важливість саме виховання татового, маємо допис у Вайбері від Олександра. Він написав, що в єврейській культурі вихованням дітей, особливо хлопчиків, займаються тільки батьки, тільки тата. Ще допис маємо у Вайбері від пані Али. Вона написала у віршованій формі привітання всім слухачам Світлого Радіо і написала словом «батько», розмовляє і яке говорить, тим же словом і діти його будуть розмовляти. Так як батько чинить діло та себе поводить, так і діти свою долю будуть будувати. Будьмо прикладом завжди для дітей малих своїх, щоб зібрати нам плоди Господу із діл святих. Спасибі вам, що ви так прикрасили наш етер, нашу розмову. Дякуємо, пані Алло. Отже, запитання, на яке чекаємо відповідь від вас, шановні слухачі, про те, яким чином Біблія допомагає у вирішенні проблем, які ситуації є для вас, от просто відповіді, о, так маю чинити зі своєю дитиною, як Біблія допомагає у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося, як батьки. Маємо допис у Вайбері. Пан Віталій пише нам наступне. У мене була ситуація з сином про допомогу фінансами, і я не хотів йому відправляти гроші, бо він вже чималенького у нас брав і не дуже правильно з ними поводився. Та завдяки пораді мого батька, тобто дідуся мого сина, все ж таки допоміг своєму синові. І мій батько сказав, що це ти зупиняєш руку, яка допомагає. Це просто гордість і невдоволення. Тому знову ж милуй і знову допомагай. Я так і зробив, і наші стосунки на сьогодні кращі і міцніші. Проте я маю можливість наставляти свого сина і говорити про його помилки. Дуже вам вдячні, пане Віталію. Це дуже приємно читати дописи саме от від чоловіків, тому що, ну, напевно, логічно, якщо дитина неправильно поводиться, то не, як кажуть, не закріплювати в ній цю звичку неправильно чинити. Але багато залежить від того, як ми допомагаємо своїм дітям, як ми, що ми при цьому говоримо, що ми їм бажаємо, що ми проговорюємо в їхнє життя, чи використовуємо ми нашу допомогу, аби потім пригадувати і нарікати, чи все ж таки ми допомагаємо, визнаючи, що батьківство, колись я чула такий прекрасний вислів, що батьки, вони як ріка, мають течію лише в один бік, тільки в бік даяння. Як ріка тече в один бік і не повертається назад, а за будь-яких умов тече вниз до моря, так само і батьки. Вони постійно займаються цю позицію підтримки, підбадьорення, доброго ставлення, прийняття, допомоги. І знаєте, це класне нагадування, навіть коли потрібно знову і знову десь виручати свою дитину. Мені здається, що один з секретів, яким чином все ж таки продовжувати будувати стосунки і допомагати по-справжньому, не просто перекривати грошима якісь вади. Я думаю, що коли ми рухаємось без страху, коли ми розуміємо, що наша допомога, вона не зіпсує, а допоможе дитині, і дитина зрозуміє, що ми допомагаємо, тому що любимо. Це, до речі, трохи така болісна тема сьогодні, особливо, коли діти потрапляють в пастку якихось залежностей через інтернет, якісь кредитні неправильні історії, якісь непотрібні зв'язки. І з цим не так просто розібратися батькам, тому що коли хтось телефонує і вимагає щось заплатити за дитину, це, звісно, що це стрес. Проте, знаєте, навіть якісь, ну, такі проблемні ситуації, вони, їх треба вирішувати, звісно, треба вирішувати, треба просити у Бога мудрості, щоб послав людей, які зможуть підказати щось правильне. Але навіть такі обставини, вони не мають викреслювати любові Божої, любові батьківської до наших дітей. І, звісно, як згадували сьогодні наші слухачі, найкращий, найяскравіший приклад у Біблії – це батько, який зустрів свого блудного сина, який не просто пробачив, а зустрів його як улюбленого, як того, який, здавалося, правильно себе поводив, все чинив добре, і він його так святково зустрів. І це говорить якраз не про поведінку дитини, а про те, що батьківська любов не могла бути поглинута навіть неправильною поведінкою дитини. Тож, нехай пісня любові до наших дітей лунає постійно в наших домівках, і ми зараз слухаємо пісню в виконанні Сергія Поштовенко «Хай пісня лунає».

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо з нашими слухачами про батьківство, про вплив його на наше життя і про те, як Біблія нам допомагає ставати кращими батьками. Отже, маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас. Добрий день.
2: Добрий день. Ну, я не з Чернівців, я з Трактор-Менянського. Це нічого страшного, я Лариса.
1: Ой, я дуже вам вдячна, що ви виправили. Спасибі, пані Лариса.
2: Я просто, знаєте, спочатку хотіла підключитися, ну, з тими умовами нашими, знаєте, то таке. Але тема батька. От, розумієте, тема батька, вона дуже важлива. Так, мене чують, ні?
1: Чути вас дуже добре,
2: о,
1: дякую.
2: Слава Богу, бо знову щось пікає. От, і що я хочу сказати? Ну, не буду про себе говорити, я жила при батьках. От, я завжди кажу, батько був вчитель, мама інженер. От, ну, виховували мене в нормальних умовах, старалися, все було добре. А от зараз, розумієте, яке становище, багато дітей, діточок, які навіть от переїхали за кордон, але без батька переїхали. От мама, там приймають їх інші країни, просять навчати свою мову. От, і розумієте, то теж прикрість така є, тому що дитина все сприймає як ангел. Діти – це ангели, вони сприймають, а що таке? А що сталося? Чому ми без своєї землі? Чому ми без батька? Чому ми з своєї рідної мови? Що таке треба вивчати знову? Вони ще тільки прокинулися у колисці, і мама їм співала, мама колисала. І добре, що вони хоч бачать маму. А батько, так, турбується, я розумію, він переживає, тому що в нього є сім'я, він хоче повернутися до тої сім'ї. Розумієте, дуже таке питання. От сьогодні буде якраз передача Христини Володимира Тищенко, вони за все це скажуть. От, розумієте, ну що казати, я би хотіла побажати дітям України, які навіть виїхали, от, що вони повернулися, тому що Україна не загине ніколи.
1: Ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Доброго дня, Царичанка разом з нами. Вітаємо вас, пане Вікторе.
3: Слава Ісусу Христу, дякую. Від всіх, любі друзі. Я теж хочу поділитися своєю думкою, дуже багато вже сказано. Також часто вимикаю світло, я читати не можу, бо я не бачу. І я слухаю Біблію і проповіді через колонку, заряджаю батарейки і слухаю навіть вночі. І оце якраз перед цією темою я слухав книгу з Біблії, книгу Рут. Дуже цікаво, я раніше от не цікавився, от вона мені чиста Біблія, я її часто відкладав, а це дуже слухаю, дуже цікаво, і теми слухати слухаю дуже цікаво, і воно все запам'ятовується дуже хорошо. І в цій книзі оце ж батьківство, материнство, і оце ж я хочу поділитися тим, що я мені прийшло на думку, це ж ця ж героїня цієї ж книги тут, і також її свекруха Наомі, вони залишилися самі ж, помер же ж і чоловік Наомі, і це її сини, і невістки залишилися вдовами, і вона теж. І також получилося тим, що ця ж Рут, вона її не покинула, свою свекруху, вона пролила багато сліз, і вона отримала велике благословення, тому що її свекруха благословила і дала дуже хороші поради, і вона отримала велике благословення, вона познайомилася із родичем, він цей прообраз викупителя, і вона війшла в книгу у родословний Ісуса Христа. Угу. Це така моя думка. Дуже дякую. Будьте
1: благословені. Тобто шанувати, шанувати і приймати обітницю Божу. Так, ми ще маємо допис у Вайбері. Також нам написав брат Олександр. Він написав, що батько, головне, має бути присутнім для своїх дітей. Це прекрасна порада. На жаль, зараз не всі можуть реалізувати її. І дійсно, як говорила пані Лариса, вона нагадувала про важливість служити цим дітям, які зараз за кордоном заради безпечності. Проте воз'єднання сімей, звісно, це важливо, але що можуть мами робити про те, щоб утримувати цінності, утримувати мовні цінності, утримувати цей зв'язок зі своєю країною, зі своєю землею? Це не просто, проте варто придумувати якісь заходи, аби і з татом спілкуватися, можливо, по відеозв'язку частіше, або може навіть зробити таку традиційну в один і той же час зустріч. До речі, у нас ще один допис маємо у Вайбері. Нам написала пані Вікторія, і вона написала про те, наскільки важливо, зараз я прочитала, вона написала, наскільки важливо бути послідовними. Хочу звернути на це увагу, бо мала це в дитинстві і передаю це нашим дітям. Дітям потрібні чіткі правила та очікування, щоб вони знали, як себе поводити. Мені це дуже допомагало в дитинстві, і зараз я цим ділюсь зі своїми дітьми. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу! Я Василь з Львівщини.
1: Дуже приємно.
4: Якщо говорити про батьківську любов, то що ми родилися і то, що ми нас виховали, то вже прояв батьківської любові. А виховання, то вже в процесі життя всяке бувало. Як це говорить, і любов проявлялася в вигляді ремінця, непослушний був дитинство. Так що батьки велику роль відграють. Ну, що ще можна сказати?
1: Ну, ви згадали про важливість ремінця. Скажіть, будь ласка, а от ви своїм дітям давали ж таку кількість ремінця, чи все ж таки меншу, ніж вам доставалось?
4: Ні, ну мені, в мене була така ситуація, що я постійно був на роботі, а бо я ще за радянської власті, ще то робота була, то ремінця там, що мало, а потім так сталося, що вони були в Львові, а я вже тут, і так що
1: Бог попіклувався, щоб ваші діти мало отримували таких покарань.
4: Не мав можливості такої. А тепер вже пізно, вони вже самі мають діти, так що
1: прекрасних вам взаємин.
4: Дякую, все щасливо.
1: Спасибі. Так, не забуваємо, що навіть коли діти дорослі, вони все одно залишаються нам дітьми. І коли вони приходять до нас, то іноді вони хочуть так себе вести і почувати себе як біля батьків. Але пам'ятаємо, що у дорослому віці ми вже більше друзі, ніж наставники. Тому можемо порадіти, можемо помолитися. Ну, все ж таки наставляти і докоряти точно не можемо, бо все ж таки уже влада оця батьківська, вона, напевно, в неї залишається пункт тільки любити, передавати Боже піклування і Божу турботу, і все. Тому поважаємо, шануємо дітей і в маленькому, і в дорослому віці. Ми сьогодні згадували таку болісну тему сьогодення – батьки на відстані. І хоча всі розуміють, наскільки важливий вплив батька або мами, і особливо важливо, щоб батьки були присутніми, присутніми в житті дитини. І зараз, на жаль, дуже багато сімей розділені. Так от, ми отримали аж два дописи на цю тему. Напевно, жінки слухають нас, і це дійсно актуальна проблема. Один допис ми отримали з Німеччини, пише жінка, пані Вікторія. Вона написала, щоб тато був присутнім, і все ж таки діти підтримували зв'язок, окрім телефонних розмов протягом дня. У нас є правило, ввечері ми обов'язково маємо дзвінок для спільної молитви. І іноді діти засинають із-за різниці в часі, або тато дуже стомлений, проте хоча б коротко, але все одно ми разом молимось, і я бачу величезний вплив і зміцнення зв'язку. Пані Тамара теж з Німеччини написала нам про те, що я розказую, як буде, коли ми повернемось в Україну, малюю їм картинки, як ми поїдемо в село, як ми будемо щось там робити, і просто розказуючи, не даю їм забувати, як у нас красиво, як у нас добре, і багато що відрізняється від того, як ми живемо зараз. Спасибі вам. Бажаємо вам влаштування і якомога швидшого повернення. Повернення на вільну Україну з мирним відкритим небом. Маємо ще телефонний дзвінок. Говоримо про важливість батьківства з нашими слухачами. Тож, доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо.
5: Ну, хотелось вот о чем сказать, что у меня отец, он остался матерью, когда еще ему было там, не знаю, года 4-6, наверное, не знаю точно. Вот, и, в общем-то, они жили в бедноте, где-то там в Сибири, на Алтае. И, в общем, приходилось... то крыша течет, то носить нечего. И он, в общем-то, вникал во все эти дела, как все сделать, и он многому чего научился. Вот. И, в общем, потом уже и мебель делал. И, в общем, впоследствии ему уже давали там такие самые сложные работы, когда он уже вырос. Вот, и на работе, ну, вот никто не хочет делать какие-то работы сложные. А ему говорят, ну, ты сделаешь. И вот он в таком... Ну, всю жизнь такое было. Вот. И, в общем-то, как я помню, когда сам был маленький, то отец приезжал, мы тоже так по квартирам ездили, и, в общем-то, приносил где-то чертежи такие, где-то метр на метр, наверное. Вот, и вот это стол отодвигали, и на том месте вот это вечером сидит, рассматривает и рассказывает, что там, как там. И, в общем... смысл какой, что ему надо делать работу, и он занимается чертежами, чтобы понять, как эту работу сделать. И, в общем, сейчас я понимаю, что вот эта привычка вникнуть и понять, что на этом чертеже достаточно информации, любой всей информации, которая там есть, ее достаточно для того, чтобы сделать работу. Вот, и это... В принципе, в дальнейшем помогает и чтение Библии, что вникать, вникать, и там все, в принципе, есть, только нужно вникнуть.
1: Угу. Тобто ви вчилися того, у свого тата оцій уважності?
5: Да, да. То есть оно пригождается, вот это понять, что информации достаточно. То есть та же самая Библия, она написана так, чтобы ее было достаточно для того, чтобы человек мог разобраться. Uh-huh. И найти ответы вот эти. То есть ответы, они всегда... То есть вопросы, они всегда есть. Но именно вот, чтобы не оставлять, и чтобы найти ответ от Бога, то это очень важно.
1: Так.
5: Слава Богу.
1: Так, дякуем. Спасибо вам. А, Прекрасна думка на завершення нашої розмови про те, що достатньо інформації, особливо в Біблії, достатньо відповіді, аби отримати життя в повноті. Ми починали розмову про те, як допомогти тим людям, які вийшли з сімей, де не було зразку батьківства правильного, але все одно вони мають можливість жити в повноті, створювати сім'ї і мати успішні стосунки. І щоб це отримати, от ми маємо цю підказку від нашого слухача з міста Київ про те, що читаючи Біблію, ми отримуємо всі необхідні настанови, підказки і допомогу, якої потребуємо. Єдина відповідальність з нашого боку – підкоритися Слову Божому. Там так і написано, що покоріться Богові і противостаньте дияволу. Тобто ми маємо силу протистояти звичкам, страхам, якимось речам, які ми думаємо, що не можна зрушити з місця, лише після того, як коримось Богові, коримось Його Слову. Тому що Його Слово, Його обітниці на добро, Його воля досконала і добра про кожну людину. Що ж, я нагадаю, що нашу скриньку по темі батьківства ми назбирали чимало порад від наших слухачів, і я хочу їх коротко зачитати. Маємо пам'ятати про батьківство небесне, говорили наші слухачі, і це допомагає в за будь-яких умов, за будь-яких обставин пам'ятати і визнавати, що ми не одинокі, не самотні на цій землі. Батько Небесний є з нами завжди і всюди. Не нав'язувати нашим дітям, менше говорити, більше показувати приклад. Якщо любимо дитину, то ми завжди відкриті до Божих підказок, і Він наставить, що робити з кожною вашою дитиною. І так само у будь-якому віці любити дитину. Це нагадування для дітей, дорослих дітей, в яких, можливо, не було досконалих стосунків, зв'язків з батьками. Проте Слово Боже говорить, аби мати щасливі і довгі дні, маємо поважати наших батьків, виявляти повагу і пошану до них. Дуже добре, коли є зв'язок між поколіннями, є можливість наслідувати всі надбання, які є у дідусів, бабусь, у батьків, наслідувати дітям і онукам. Наступна порада було нагадування про те, що маємо виховувати дітей, аби мати можливість балувати онуків. В іншому випадку, балуючи дітей, будемо виховувати онуків. І на завершення порада, яка надійшла від мами до допису Вайбері, ніколи не здаватися. Батьківство – це не завжди легко, але воно того варте. Шановні слухачі, бажаємо вам, щоб ваші взаємини з дітьми, вони приносили, знаєте, таку просто солодку радість у ваше серце, щоб ви пишалися ними. Ну, а головне, знаєте, щоб ви пам'ятали, що любов до дітей теж дає Господь, бо тільки Він є любов. І якщо ми маємо це тяжіння, цю приязнь до наших дітей, то це якраз від Бога. А якщо ви вже від Бога ми щось маємо, то ми можемо це примножувати, проявляти. І якісь інші речі, як роздратування чи якісь ще, ми все ж таки краще будемо зупиняти, пригнічувати, відвертатися від них і триматися Божого всередині нас, і таким чином буде і зростати Боже. Якщо сіємо Боже насіння, то Божий плід і виросте. Тож я з вами прощаюся. До наступної зустрічі в прямому

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.

0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
4: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоби захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами – все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
5: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. Сьогодні наша програма може здатись комусь дещо сумною, але все ж розпочнемо. Познайомимося з інструментом, який є своєрідним символом України – кобзою.

Існування кобзи як народного щипкового інструменту в Україні простежується за документами 13 століття. Уявлення про первісну кобзу дають стародавні картини про козака Мамая. Кобза існувала в Україні ще в 15-16 століттях і належала до типу лютневих інструментів, що здавна побутували на Заході. В літературних джерелах вона звалася бандурою на латинський манір. Великого поширення кобза набула серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, які виконували народні пісні різних жанрів – історичні, ліричні, побутові, думи, сальми тощо. Ще у 15 столітті українських кобзарів запрошували до Королівського двору Польщі, а у 18-19 століттях – до Російського імператорського двору. Одразу ж зауважимо, незважаючи на зовнішню подібність, бандура і кобза – цілком різні інструменти, як за походженням, так і за способом гри. Кобза – інструмент, який тримає в руках козак Мамай на більшості традиційних картин, має серед своїх родичів лютню, гітару та інші струнні щипкові інструменти. Загально прийнятою залишається думка, що впродовж 19 століття бандура витіснила кобзу з побуту. І не дивно, що Остапа Вересая, який помер в 1890 році, вважали останнім кобзарем. Ясна річ, що кобза створена народом значно раніше. На одному з проходів на хори у Київському соборі Святої Софії, між іншими фресками, зберігся один з найстаріших образів кобзаря, де кобза має свій первісний вигляд, нагадуючи італійську лютню зі струнами, які йдуть лише по грифу. Серед різних гіпотез з приводу створення кобзи виділено дві. Кобза запозичена у народів Сходу, а бандура – у англійців, і що вона в Україні витіснила і замінила собою давню кобзу, успадкувавши від останньої її ім'я. Відмітимо, що цю думку поділяв і знаменитий Микола Лисенко. Коли я підняла документ та статті стосовно кобзарів, зрозуміла, що торкнулась досить сумної та драматичної теми для України. Насамперед, хто такий кобзар? Кобзар – це не просто музикант, людина з кобзою. Це насамперед особистість, частково євангелист, частково філософ, частково психолог та музикант. Кобзарів не відрізняв гарний вокал чи поставлений голос. Ні. Але вони співали псальми та казали Божу правду людям. Тим кобзар відрізняється від, наприклад, бандуриста чи від інших музикантів. Він служить народові і Богу, і є в ньому щось для кожного, і для молодого, і для старого, для дівчини, і для парубка. Але в тому репертуарові іноді майже непомітною, але червоною ниткою тягнеться філософський елемент. Справжній кобзар є наставником, який навчає своїх слухачів моралі. Після співу кобзаря народ ішов до бою і часто перемагав. Але чи було у кобзаря бельканто і театральні прийомчики? Чи були гучні децибели? Та ні. Просто будучи носіями народної мудрості і моралі, вони давали камертон, відроджували в душах правдиву систему координат. А далі кожен вирішував сам для себе – битися чи миритися. Особливо це було актуально в часи зневіри, наприклад, Великої Руїни, коли втомлений війною і виснажений народ вже не розумів, де друг, а де ворог, де правда, а де неправда. Як ми розуміємо, такі моральні наставники були невигідні радянській владі. Письменниця Олена Пчілка на одному з полтавських кобзарських концертів сказала, що коли б вона провадила боротьбу з українським рухом, то наказала б зібрати усі кобзи, зложити їх на купу і спалити. Ніхто тоді не міг подумати, що поетичний вислів української письменниці згодом буде виконано і перевиконано. Драматично відомим є факт, коли з усієї республіки зібрали кобзарів і повезли їх ніби на всесоюзний з'їзд у Москву, але потім завезли у безлюдне поле і викинули з вагонів на лютий мороз. Про розстріли кобзарів під Ленінградом писав і знаменитий Дмитро Шостакович. Але у цей же самий час влада цинічно розповсюджує записані раніше грамплатівки кобзарів. Таким чином вводилась в оману світова громадськість.

Шановні слухачі, ми сьогодні з вами трошки заторкнули пласт цілої історії України під назвою «Кобзарство», «Кобзарі» і саме «Кобза». Я рада, що сьогодні я була з вами і розповідала вам про символ України – кобзу. Я прощаюся з вами, але ненадовго до наступної програми «Мелодичного світу».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
1: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як навчитися кожен день встигати головне. Будь-яка мама повинна щодня встигнути переробити так багато різних справ, що у кого завгодно запаморочиться в голові. І зрештою це саме так. У нас, мам, голова йде обертом. Стрес стає щоденною справою, а список справ, які ми не встигли зробити сьогодні, примушують нас відчути, що я взагалі нічого не встигаю. Якщо вам знайома така ситуація, то я гадаю, для вас буде великим полегшенням дізнатись про те, що нам, мамам, взагалі не обов'язково встигати все. Я впевнена на всі 100%, що те, що нам потрібно, те, до чого нас кличе Бог, це навчитися встигати головне. Коли з'являються діти, починаєш інакше сприймати час, аніж тоді, коли дітей не було. Напевно, найголовніша ознака часу в житті мам – це те, що цей час на розхват. Часу мамам катастрофічно не вистачає. Мами часто скаржаться на те, що багато чого не встигають. Саме тому думка про те, що не потрібно все встигати, одного разу принесла мені свободу та посіяла надію. Доба має 24 години. Тиждень складається з 7 днів. У місяці ніколи не буде більше, ніж 31 день. Рік налічує лише 365 днів. А ще наше життя має свій кінець. Наш час обмежений. Тому це було б безглуздям намагатись умістити в ці доволі жорсткі рамки абсолютно все. За двома зайцями поженешся, то жодного не спіймаєш, радить народна мудрість. Саме тому нам так важливо вибрати те головне, що ми хочемо встигнути зробити – і на цьому зосередитись. Давайте поміркуємо, що ви аж ніяк не можете викреслити зі свого розкладу? Що з того, що дуже важливе для вас, ви хотіли б встигнути зробити сьогодні? Виконання яких справ принесе вам почуття задоволення в кінці дня? Ці запитання дуже важливо ставити собі, коли ви плануєте наступний день. Адже якщо якісь важливі, але не термінові справи навмисно не спланувати, то, як правило, до них ніколи так і не дійдуть руки. Наприклад, піклування про себе не кричить так, як голодні діти. Невиконані справи любові не заважають, як брудний посуд у раковині. Самореалізація не валяється під ногами, як розкидані іграшки. На жаль, найголовніші справи нам простіше відкласти на потім, тому що вони хоча й важливі, але не такі термінові, як звичайні рутинні справи по господарству. Але рутина ніколи не закінчується, ніколи. І вона прокопне все ваше життя, якщо ви не почнете свідомо вибирати те, що хочете встигнути зробити сьогодні, те, до чого кличе вас Бог. Саме тому я запрошую вас більше не пливти за течією та почати з усіх сил пливти у бік своїх життєвих орієнтирів, щоб, як ви вже знаєте, не було мучительно больно за безцільно прожиті роки. І знаєте що? Те, що ви мама, те, що у вас величезна купа справ, те, що у вас завжди дефіцит часу, дуже допоможе вам навчитися встигати головне. Тому що якраз саме ви знаєте ціну своєму часу, а значить навчитесь мудро його використовувати.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Що для мене головне? Спочатку нам потрібно визначити, що безпосередньо є для нас головним. Поміркуйте, до чого кличе вас Бог? Що ви хочете від себе як від господині, дружини, мами, служителя церкви? Якою ви хочете бачити свою родину через рік, через 3, через 5 років? Чого ви взагалі хочете від життя? Це питання не одного дня і навіть не 3, але чим раніше ви собі їх поставите і чим частіше будете до них повертатися, тим швидше отримуєте на них відповідь. Де знайти час для головного? Коли ви чітко уявляєте, що саме, окрім рутини, хочеться встигнути зробити протягом дня, наприклад, попіклуватись про себе та провести час з родиною. Вам необхідно занести ці справи до вашого розкладу дня, що ось-ось репне. Так як же це зробити? Де знайти вакантні години для цих важливих справ? Найпростіший спосіб – це викреслити з вашого дня все зайве. Якщо ви проаналізуєте, куди саме ви витрачаєте свій час протягом дня, то побачите, як багато часу ви викидаєте на незрозуміло що. Здавалося би, ви зайнята мама, то де ж би вам взяти час на інтернет? Проте, пробігаючи повз увімкнений комп'ютер протягом дня, ви можете викинути в мережу від 2 до 4 годин вашого дорогоцінного часу. І це не припущення, це статистика. Проаналізуйте свій день. Вирахуйте ваших поглиначів часу. Підрахуйте, скільки часу вони у вас крадуть, та позбудьтеся їх. Знайдіть у вашому розкладі дня час для речей, які дійсно є важливими. Всі знають, що поглиначами часу можуть бути телевізор, інтернет, порожні телефонні розмови, читання за поєм. Але також є інші, не настільки видимі, але такі жадібні до нашого часу хронофаги. Знаєте, що це? Зайві справи по дому. Саме так, бо дуже часто ми робимо занадто багато справ по дому, справ, яких зрештою можна було б і не робити. Наприклад, прасування всієї білизни, що є у вас вдома. Обмежте прасування або взагалі перестаньте прасувати. Догляд за непотрібними речами. Приберіть білі килими та сховайте до кращих часів порцелянові статуетки. Приготування складних страв. Обмежтесь найпростішою їжею, станете здоровішими та звільните багато часу. Зайве піклування про дітей та чоловіка. Перевірте, чи не продовжуєте ви самі ще вдягати школяра, та чи не робите чоловіку бутерброди на роботу після безсонної ночі з малюком. Погляньте на всі ваші домашні обов'язки критично. Та позбудьтесь хоча б тимчасово зайвих домашніх справ. Ви ж не ВІЛ чи не так, ви мама. І ваш обов'язок встигати виконувати виключно головне, а не все. Ось саме цим і займайтесь. Як планувати головне? Для того, щоб протягом дня дійсно встигати головне, з розумом складайте список справ. Знаєте, як це з розумом? За моєю версією, це значить максимально мінімізувати список справ, який ви складаєте собі на день. Найцікавіше те, що саме цей прийом дійсно допоможе вам встигати виконати більше. Проблема довгих списків у тому, що складаючи їх, ми не маємо на меті вибрати головне – та встигнути зробити протягом дня саме його. Ми просто складаємо список усього підряд, що потрібно зробити, та сподіваємося, що у нас це вийде. Та річ у тім, що час, як нам уже відомо, не гумовий. І кожна навіть незначна справа забирає свій шматочок часу. Проте ми все одно наївно сподіваємось, що заштовхнемо у 12 годин активного дня усі справи зі списку, хронометраж яких сягає 48 годин. Складати занадто довгий список справ – це все одно, що класти до рюкзака за плечима занадто багато каміння.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Протягом усього дня ми стараємось та виконуємо справи зі списку, витягаючи камінь за каменем з рюкзака. Але як би ми не намагались, під вечір у нашому уявному рюкзаку залишається ще доволі багато каміння. Ми наче й багато всього зробили, проте рюкзак за плечима не полегшав. Тому запишіть до вашого аркушу планування дня мінімум справ. Але нехай усі ці справи будуть дійсно важливими. Тоді за будь-яких умов усе найголовніше ви встигнете виконати. А якщо вийде, то зробите ще й понад те, що спланували. І тільки уявіть собі, яке задоволення ви відчуєте в кінці такого плідного дня. Додам ще дещо. Я зовсім не відмовляю вас від того, що ви намагались встигнути зробити якомога більше справ за менший проміжок часу. Сама весь час шукаю рецепти для такого прискорення. Я просто закликаю вас дивитися на свій день реалістично, вибирати справи свідомо, також звертати увагу не лише на швидкість, але й на напрямок вашого руху. Наостанку хочу дати вам декілька порад, як організувати день так, щоб встигати головне. У вашому плані на день заплануйте на ранок якусь важливу, але не термінову справу. Наприклад, зарядка зранку, чи час з Богом для молитви і читання Біблії. Якщо з самого ранку запланувати найголовніші справи, то обов'язково їх встигнеш. Знайдіть у вашому розкладі періоди часу, які ви найчастіше витрачаєте на поглиначів часу. Подумайте, на що важливе ви б хотіли віддати цей час, і запишіть ці справи туди, де у вас, як правило, були поглиначі. Перевірте, чи всі справи по господарству, які ви занесли до списку на день, насправді обов'язкові. Якщо ці справи не такі вже й важливі, відмовтесь від них або перенесіть їх до графи «Можливі справи». Якщо у вас буде можливість, ви їх виконаєте, а якщо ні, то не будете картати себе, що не встигли. Не забудьте занести до вашого розкладу дня піклування про себе та справи любові. Це також наші пріоритетні справи. Якщо протягом дня ви навчитесь на автоматі виконувати мінімум важливих справ, то ви завжди зможете додавати до свого графіка ще щось. Але якщо робити навпаки, то нічого не спрацює. Тому пам'ятайте, щоб встигати робити важливі справи, необхідно позбутись неважливих, а також про те, що мінімум справ допоможе вам протягом дня встигати робити головне. А якщо ми будемо протягом дня встигати виконувати головне, то все наше життя буде будуватись навколо речей, що дійсно важливі для нас. Лише тоді ви будете плідні для своєї родини і для Бога. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

Мир усім вам, шановні присутні, від нашого Господа. Коли все йде не так? У листопаді минулого року я читав невеличку книгу під назвою «Одне слово». Автор мав цікавий особистий досвід, як ставати продуктивнішим в своєму житті. Мені на той час було повних 48 років. Я також думав про свою продуктивність. Основна ідея, яку намагався автор своїм читачам донести, що напередодні ночі 31 грудня на 1 січня варто прийти в Новий рік з одним єдиним словом. Словом, яке буде направляти тебе протягом 365 днів в наступному році, якщо Бог дозволить їх прожити. Слово, через яке ти будеш фільтрувати усе, що тобі будуть пропонувати. І все, до чого буде схилятися твоє слово, як сито, як фільтр, як щось, що допоможе тобі відрізати все непотрібне і навпаки сфокусуватися на чомусь найважливішому. Найскладнішим було не прочитати книгу, а знайти те одне слово, вимолити його у Господа. І для мене цим словом стало слово «наставництво». 48 років. Я розумів, що своїх півбака я вже від'їздив. Скільки там ще, ви ж знаєте, водії, що перша половина баку якось довго ця стрілочка, так не спішить іти до серединки. А потім якось так швидко. Раз і закінчилось. Чому наставництво? Я знов згадав книгу Касі Карстенса «Світу потрібен батько», де він, апелюючи до соціологічних досліджень, роботи психологів, зокрема з чоловіками, нагадав нам, чоловікам, що все наше життя, особливо чоловіків, ділиться ніби на два тайми, як у футболі. Перший тайм фахівці називають таймом успіху. Це складний період життя, коли тобі потрібно розпізнати, хто ти, які твої сильні і слабкі сторони, здобути стартовий капітал навичків, знань, вмінь, згодом пробувати в чомусь себе. І, ймовірно, за тих років 10-15, після того, як ти розібрався, хто ти і що ти вже досягнув якогось успіху, розуміння. І ось другий тайм ці фахівці називають таймом впливу. Коли успіх людини вимірюється тим, наскільки він інших людей робить успішними. Ніхто не знав із нас, українців. До речі, цю книгу читало кілька десятків моїх знайомих і друзів, і кожен з них вибирав якесь слово. Я впевнений, якби майже 40 чи скільки нас, мільйонів українців, прочитали цю книгу і також обрали якесь одне слово, ніхто з нас не вибрав би слово «війна». Ніхто. І раптом слово «війна», не питаючи твого дозволу, не стукаючи в твої двері, просто увірвалося, не як абстракція, не як щось, що ти дивишся з документальних чи художніх фільмів. Реальність ось тут. Для мене стало питання, чи означає це, що це слово «війна» має перекреслити моє слово? Я думав про це. Прийшов до висновку – ні. І якщо хтось обрав словом «щедрість», «сміливість» або «смирення», слово «навчання», слово «уважність», слово «дисципліна», чи означає це, що це слово «війна» буквально має перекреслити все інше? Ні. Просто, якщо бути чесним, війна кинула тебе в такий контекст, де наставництво, ймовірно, здійснюється в рази складніше. Де, можливо, сміливість ти думав проявляти в одному, а тепер зовсім в іншому. І смирення, і гостинність, і багато іншого. Але давайте будемо відвертими. 2022 рік – це рік, коли, як нам здається, все пішло не так. Мій календар! У мене було стільки закордонних відряджень, стільки конференцій, стільки семінарів. Раптом все пішло не так. Але найгірше в цьому стані, коли все пішло не так, це страждання.
Одна справа, як просто одні плани замінились на інші, але якщо зі словом війна прийшли страждання фізичні, емоційні. Ми всі, як народ, як нація, переживаємо цей колосальний виклик. Наше покоління, без перебільшення, зустрілося, ймовірно, самим страхітливим викликом під назвою війна. Це не просто епідемія, з якою ми справлялися по мірі. Це не голод. Війна несе в собі і все, і розруху, і каліцтво, і смерть, і епідемії, і голод. Вона все може принести. All inclusive. І що ж робити людям, коли страждають? От сьогодні, брати і сестри, і вчора, і позавчора я молився, Господи, Господи, прийдуть люди з різними серцями, розбитими, і, можливо, не зовсім, з надією і без. Господи, що нам робити, як народу? І ось цей простий текст із Післання Якова. Хто із вас страждає? Питає Яків. Хто із вас страждає? Нехай. Що робить? Яків, що має робити чоловік, жінка, дитина, доросла літня людина, самотня чи сімейна, яка страждає? Що із усіх можливих сценаріїв є, як ти думаєш, найважливіше? В стражданні ти можеш знайти причину, чому ти в такому стані, що ти міг зробити інакше, а не зробив, що мав би передбачити, а не зумів. В стражданні дуже легко сфокусувати весь гнів і направити на себе, і як ножем ранити себе кожного дня. Є інший сценарій, що можна робити в стражданнях. Почати звинувачувати когось. Це найприродніше, це найпростіше, тому що давайте будемо відвертими. Не ми до них, вони до нас. І тут можна звинувачувати багатьох. І країну, яка мала б приготуватися краще, як хтось думає, до війни. І армія, і економіка, і багато інших питань. Послухайте, можна злитися на інших. Можна гніватись на інших. Починаючи від президента і закінчуючи сусідом, чия хата чи квартира вціліла. Ми зустрічали таких людей у світлиці. Їм гірко від того, що комусь зараз добре. Комусь краще, ніж їм. Їм від цього гірко на душі. Бо вони зустріли щось, що, як вважають, не заслуговують. А є люди поруч, які заслуговують вдвічі більше, а їм краще, ніж мені. Врешті-решт, в стражданнях всі відчувають біль. Фізичний, емоційний. І знаєте, є знеболюючі. І є велика спокуса шукати в стражданні знеболюючі у вигляді алкоголю чи наркотиків, чи ігри, чи дурного проведеного часу в інтернеті, чи в розбещенні, чи в аморальності сексуальній. Бо коли зуб нестерпно болить, коли голова тріщить у гіпертонічному кризі, і ти на межі інсульту, ти найбільше про що думаєш? Про знеболююче. Тому ми в пошуках знеболюючого. Отож, хтось із вас страждає? Нехай. Що робити? Злитись на себе? Злитись на когось? Шукати знеболюючи? І якщо ви раніше не читали Післання Якова, ви будете приголомшені, що сказав цей святий чоловік, керований Святим Духом. Ми віримо, що через нього Господь дав нам чітку ясну вказівку, що із усього можливого потрібно робити. І що це? Нехай молиться. Хтось із вас страждає? Нехай молиться. Але як молитва до Бога в небо може допомогти мені справитися з гнівом на самого себе, з почуттям провини, з гіркотою, якою маю на себе? Як молитва в небо може втамувати мій гнів від відчуття несправедливості, неадекватності, некомпетентності когось, через провину когось сталося це страждання? Як може загоїтись мій біль у молитві? Дозвольте перед тим, як ми звернемося до молитви, яку більшість із присутніх знають, але ніколи не розглядали її у світлі молитви, яка в стражданнях може ввести нас до зцілення, перш ніж ми це зробимо. Дозвольте три важливі думки про молитву. Значна кількість людей впевнена в тому, що молитва – це спосіб переконати Бога дати нам те, що потрібно. Ще раз.
Значна кількість людей упевнена в тому, що молитва – це спосіб переконати Бога дати те, що нам потрібно. Молитва – це як клянчення. Молитва – ти щось дуже хочеш, а таке враження, що Бог не дуже цього хоче, і тобі потрібно знайти і час, і місце, і правильні слова. Я розумію багатьох чоловіків, зокрема, які часом тихенько, скромно признаються, я не знаю, як молитися. Почекай, ти ж маєш комунікативні навички. Хіба ти в житті ні з ким не спілкувався? З татом, з мамою, з братом, сестрою, колегою по роботі, з дітьми. Ти знаєш, що таке бути щирим, відкритим, конкретним, точним. Але коли мова йде про молитву, раптом люди думають, почекай, з Богом все інакше. Ймовірно, потрібні якісь правильні слова. І якщо я не знатиму цих правильних слів, мене ноль шансу отримати те, що я хочу. А моя справа – переконати Бога, прихилити Його на свою сторону. Молитва використовується Богом як особливий спосіб дати нам те, що Він хоче. Іншими словами, між тим, що хочемо ми, і тим, що хоче Він, часто є конфлікт. І ось молитва насправді, це особливий засіб, коли хоче Бог з нами взаємодіяти і хоче нас повести, дати нам те, що Він хоче нам дати. Бо Він, будучи премудрим, знаючи майбутнє, знає краще, що нам потрібно. Друга істина. Бог відповідає не на слова молитви. Ще раз. Бог відповідає не на слова молитви. Бог відповідає на саме життя людини. Дві крапки. На його серце, на його думки, на його слова, на крик його душі. Пам'ятаєте, як Бог устами пророка докоряв? Устами своїми ви наближаєтеся до мене, а серцем ви далекі. Запам'ятайте, Бог відповідає не на слова молитви. Він відповідає на все твоє життя. На твоє серце, на твої думки, на твої справжні стремління і бажання. Третє. Справжня мета молитви – це глибоке особисте пізнання Бога. Молитва – це не спосіб щось отримувати. Це спосіб надзвичайно глибокої комунікації, спілкування, в результаті якого ти пізнаєш Творця так, як раніше ти його не знав. І ось зараз я хочу, щоб ми подивилися на молитву «Отче наш». Пропоную вам це. Запрошую вас до цієї подорожі. Відома молитва. Я прочитаю її. З Євангелія від Матвія. 6 розділ з 9 віршу. А давайте піднімемось разом. І прочитаємо разом цю молитву. «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь».

0: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 18.
2: Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи:
3: «Упав! Упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його».
2: І почув я інший голос із неба, який говорив:
4: «Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог і згадав про неправди його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки його. Удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому. Бо в серці своєму говорить: сиджу як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог, що судить його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть:
5: горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години.
4: І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати:
5: горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон і порфіру,

0: І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали:
1: «Котре до великого міста подібне?»
0: І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи:
1: «Горе! Горе місто велике! Що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі! Хто має кораблі на морі? Бо за одну годину воно спорожніло! Радій, сього небо! І святі апостоли та пророки! Бо Бог виконав суд ваш над ним!»
2: І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи:
3: «З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопілників, і сурмачів уже не буде чути у тобі. Жодного мисця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чути у тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути у тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Знаєте, якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Святого Радіо і дорогі шанувальники програми «Невтомні наставники». Це програма про те, як наше життя змінюється і як у цьому допомагають добрі християнські книги. Я рада представити людину, яка сидить поруч зі мною в студії. Це Ольга Кулік, керівниця проєктів «InVictory». І також з нами на зв'язку по зуму Олексій Єфєтов, керівник служіння книги «365» і автор програми «Невтомні наставники». Вітаю вас!
5: Доброго дня!
6: Вітаю всіх, радий бути тут. Багато тем, яких ми підняли під час попередніх передач, які ми записували з Ольгою. І я дуже вдячний Господу за те, що Він дарує можливість піднімати такі теми, які сьогодні є і гострими, і актуальними, і дуже близько до сердець багатьох людей. І ми сьогодні будемо говорити про християнський світогляд і про кризу церкви, намагатиметься з'ясувати, чи має вона місце зараз, чи мала вона місце на початку війни. Про всі ці речі ми будемо говорити з Ольгою Кулік. Ця людина для мене приклад відданості окремим письменникам, книгам окремих людей. І сьогодні нам в цьому буде допомагати книги Чарльза Колсона. І Ольга давна шанувальниця цього автора. Олю, чому вам так подобаються книги Колсона? Що вас в них приваблює?
5: Для мене ці книги, вони стали такими переломними, в якому сенсі. Ви колись подарували цю книгу дуже давно. І оскільки я цікавлюся історією, я подумала, ну Колсон, таке ж саме прізвище. Але я ніяк не могла уявити, хто ця людина. І якби я порівнювала Колсона з історичними такими персонажами, це Джон Ньютон. Це людина, від якої ніяк не можна було чекати покаяння. Це людина, яка займалася работоргівлею і яка повністю, її життя змінилося. І через пісню «Amazing Grace»
6: «Чудова ласка».
5: Ми її співаємо до тих пір. Це з 1700. І як Ньютон вплинув на, коли від рабства звільняли в Британії, так і Колсон, він теж звільняв людей в чомусь. І не тільки з тим служінням, який він робив, не тільки з книгами. І для мене Чарльз або Чак Колсон, він ця історична особа. І потім ця книга, першу, яку я прочитала, це була перша. Я потім прочитала все, що можна було знайти.
6: Це перша, мається на увазі віра.
5: Віра. Віра. Угу. Дуже велике християнське підґрунтя. Не просто інформація. Якось він сказав, що церква повинна не просто лікувати, а повинна займатися цим підґрунтям, цим основами. І це в цій книзі вони зачепили. Ну і потім багато чого.
6: Ну і справді, я думаю, що ви абсолютно праві. Треба трошки, може, слухачам нашим пару слів сказати про те, хто такий Чарльз Колсон. Це дійсно, це дивовижна людина, ну, яка дуже яскравий слід лишила християнській культурі сучасній і в американській, до речі, сучасній культурі, такій загальній культурі. Це людина, яка дійсно, от ви абсолютно праві, порівнюючи його з Джоном Ньютоном в чомусь, тому що Чарльз Колсон був дуже відомий політики. Можна сказати, що на часи президента Ніксона він був людиною номер два по впливу на планеті, я б так сказав, тому що він був помічником по особистим дорученням президента Ніксона. І фактично він був одним з головних фігурантів Вотергейтського скандалу. І його інколи називали таке, його прізвисько йому дали «темний лицар», саме тому, що він саме був, зокрема, таким дуже впливовою політичною фігурою з не завжди моральних, високоморальних, скажімо так, проектах, пов'язаних з політичною боротьбою, проектах, пов'язаних саме з державними різними штуками. І як результат, фактично, його ідея от підслуховування політичних конкурентів вилилася у Вотергейтський скандал. Коли правда виплила назовні і почалося розслідування, почався розголос, почався, скажімо так, процес національного масштабу. Всі передні шпальти газет публікували фото цієї людини і всі скандали. Були найняті найкращі юристи для того, щоб його відмазати, так би мовити, від всього цього. І їм майже це вдалося, але протягом цього періоду, доки йшло розслідування, він покаявся. Він реально покаявся. І майже коли його, майже змогли його довести його невинність, він у цьому покаявся і сказав, і розказав, що він реально визнав свою вину і пішов до в'язниці. І друга людина за впливом, політичним впливом на планеті пішла в в'язницю і відсидів певний термін. Після цього Бог неймовірно яскраво його використовував у багатьох галузях і у його впливу на американську політику, і впливу на, зокрема, на християнське служіння. Він заснував так зване в'язничне братство. Це одне з найвідоміших служінь міжнародних. Дуже людина дуже яскравої долі, людина, яка бачила, яка особисто була знайома з найвпливовішими, найсильнішими, найвідомішими людьми планети, і разом з цим неймовірно чесна, відкрита, неймовірно віддана Христу. І оце поєднання дозволяє йому в його книгах, а книги чудові, причому книги, от Олю, погодьтеся, книги неймовірно різнопланові в нього. Є книга, наприклад, книга, до речі, так і називається «Народжений згори».
5: Да, є така біографія його.
6: Це його біографія, до речі, це саме він вів у користування масової культури термін «Народжений згори». Тому що його покаяння, його віра, його така метаморфоза, яка з ним відбулася, це був скандал ще більший, ніж Вотергейт в американському суспільстві.
5: Є карикатури, які тоді публікувалися на перших шпальтах світових газет в Америці і казали, Колсон хоче бути святіший за Папу Римського. А хтось писав, що в покаяння Колсона воно настільки впливове і настільки неймовірне, як колись було покаяння Павла.
6: Так, ну абсолютно так воно і було. Фактично, якщо ви подивитесь, зараз дуже модно про Вотергейтський скандал робити різні телесеріали. Якщо ви їх подивитесь, то там Колсон зображений як така доволі темна лоша, треба сказати. Ну тобто, як будь-який, але не позитивний персонаж. І отака метаморфоза, яка сталася з людиною, ну вона багатьох вразила. Отже, для мене Чарльз Колсон як письменник неймовірно приваблює своєю гармонійністю. Він відображає здоровий баланс між відокремленістю від світу, да? те, що ми, як віруючі люди, ми не від світу цього, да? І з іншого боку, щире залучення у боротьбу з вадами цього світу. Тобто це і отаке гармонійне поєднання оцих от непоєднуваних речей саме і дозволяють йому дуже відкрито і щиро говорити про багато проблем, про багато питань, про багато аспектів практичної віри, на які недалеко не всі автори насмілюються. Наприклад, дуже рекомендую його книгу «Конфлікт царств». Не знаю, чи вона є вже українською.
5: Ні, поки є російською, в нас видавали.
6: Російською вона була доволі довго, я не певен, чи вона є вже українською, але обов'язково або англійською, або російською знайдіть і прочитайте. Це книга, яка ставить, як на мене, жирну таку крапку в питанні християни, залучення християн у політику, у соціальні проблеми, у проблеми суспільства. От я не знаю, хто яскравіший за нього, сміливіший за нього про це писав.
5: І з такою вагою ще. Тут не тільки сміливість. Він
6: має право на таку вагу.
5: Він був на самому верху і був у самому низу.
6: Він був на самому верху, причому він сам описує, що ви собі не можете уявити, що таке відчувати, що за твоїм наказом по всьому світу можуть там злітати військові літаки, вспливати підводні човни, вершитися фактично долі там цілих народів. Це просто неможливо. І це була дійсно неймовірно впливова людина. І те, що от його навернення, те, що Господь його так дивовижно провів, фактично він не міг просто не лишити яскравий слід. І він говорить так дійсно от переконливо у своїх книгах. Ми говоримо про його книгу, яка є українською мовою. От зараз ми зробили ще додатковий наклад, тому що вона дуже швидко розійшлася. Здається, це говорить про те, що є попит на ті питання, які піднімається книга. Книга називається «Віра. У що вірять християни? Чому вони в це вірять? І чому це дійсно важливо?» Книга фактично про християнську ортодоксію. І це підводить нас до нашої теми, про яку ми хотіли поговорити сьогодні. Глобальна проблема, яка вилізла на початку війни, я її називаю «Глибинна проблема поверховості віри». Олю, як ви вважаєте, чи можна стверджувати взагалі, що війна спричинила глибоку екзистенційну кризу церкви в Україні? Як от ваш особистий досвід, ваше спостереження, те, що ви бачили, ви дуже багато читаєте, ви слідкуєте за онлайн-медіа і так далі. От всього-всього.
5: Війна, вона нас встряхнула дуже добре. Вона нас спонукала для перегляду те, що в що ми віримо. І що, насправді, чи треба тут в то вірити? Війна, вона скинула таку шелуху, що була зверху, і вона показала, що дійсно ми в це віримо чи ні. Бо для мене Колсон, наприклад, те, що він повірив, чому це було видно, це той період, коли він чекав суду ще. І на нього так тиснуло, він міг забитися, він міг просто проти себе не свідчити, але він стояв за свою віру. Він стояв за те, що вірить. І точно так же по всьому тому житті. І є навіть, мені здається, в інтернеті на глобальний лідерський саміт за пару років до своєї смерті, 8-10 рік, да? Є таке відео, те, що дійсно важливо. І в цій книгі, і в нашому житті нам треба розуміти, в що ми віримо і що дійсно важливо. Тому що деякі речі, які ми віримо, вони просто як мильні бульбашки лопнули. Деякі речі потрібно було розчищати, десь углублятися і просто переглядати. Просто, от, наприклад, завдяки вашим книгам, Олексій, в мене є вже така традиція періодично переглядати, у що я вірю. Колись ви мені книжечку подарували, я була зовсім з нею не згодна, але це був перший крок. І це була така добра традиція просто переглядати, в що я вірю. Війна, вона нам дає, в що ми віримо. І навіть деякі поняття, які ми використовуємо, чи дійсно ми їх розуміємо згідно Біблії, чи згідно історичного контексту, чи згідно культури, яка нам її нав'язала.
6: Тобто фактично можна сказати, що війна навіть не спричинила кризу, а вона її радше виявила.
5: Так, так, так і є.
6: Так і є. Тому що коли от саме все всіх струснуло, як казав Німьоллер, мені здається, це писав, да, що зараз лукавий схопив Німеччину і трусить її як сито. І зараз фактично зараз те саме Росія робить з нашою країною, з усіма нами. Схопила і трусить. Трушується вся дійсно, вся шелуха, все витрушується. Фактично оголяється кризові аспекти нашої віри. Фактично війна виявляє наші слабкі місця в тому, що змушує швидко робити доленосний вибір.
5: Я погоджуюся.
6: Чому зараз люди з таким задоволенням цю книгу читають і навіть перечитують? Тому що багато людей її читали російською мовою, вона була у іншому виданні в багато років, мені здається, ми в 13-му році в 2013 році зробили. Зараз ця ситуація вимагає від нас подивитися на свою віру, подивитися на те підґрунтя, на чому ми стоїмо. Випробування вони виявляють неглибоку, мілку віру, яка є радше нашим способом життя, чи нашим колом інтересів, чи нашими вподобаннями, там, і так далі, і так далі, і не торкається всієї нашої сутності, не торкається серця, не торкається дійсно наших вподобань, не торкається нашого вибору, за великим рахунком вибору. Ось в чому, мені здається, була проблема. І книга «Віра», вона і була написана саме тому, що автор колись задав собі питання, чому у людей навколо віра, ну, така мілка, чому вона не приводить до великих вчинків, чому вона не приводить до великої посвяти. І взагалі питання, чи те, що ви вірите, оте, як ви в нього вірите, чи готові ви страждати за це, чи готові ви померти за це? Пам'ятаєте, Колс написує сцену в найближчому оточенні президента Ніксона, як от перші дні, коли викрили оцей Вотергейтський скандал. Що фактично зради і різні там політичні махінації почалися в команді президента фактично там через декілька днів, буквально після того, як почалася проблема. І він і автор пише: ми не змогли, ми, найдосвідченіші політичні діячі сучасності, тих часів, ми не змогли витримати декілька днів, щоб не почати зраджувати спільній справі. А як апостоли пронесли свою віру через всі тортури, через всі випробування, через люту смерть? Як церква пронесла цю віру через гоніння, через важкі часи, через смерть, через небезпеки? Це неможливо, якщо ви вірите, якщо ваша віра мілка, ви не можете поставити на неї своє життя. І ось тут це, мені здається, ключове питання, тому що ми маємо обставини, в яких ми ґрунтуємося на нашій вірі, або ми разом з Христом, або ми разом із світом. Біжимо разом із світом, ховаємося разом із світом, боїмося разом із світом. Можна так сказати, як ці думки, наскільки вони резонують з от вашим уявленням про ситуацію?
5: Колсон в своїй книзі, і не тільки в цій, стосується світогляду. Тобто не просто віра, як щось ми в щось віримо, а віра, якщо є нашою основою. І що мені подобається в цій книзі «Віра», по-перше, вона внеконфесійна. Тобто її можна дати людині, православній, католику, любому протестанту. Тобто там ті істини, які потрібні усім нам. І те, що спонукало, мені здається, можливо, я помиляюсь, але мені здається, оскільки сам Колсон, він прийшов до Бога, читаючи книгу, подібну книгу Льюіса «Просто християнство».
6: «Просто християнство», да.
5: Яка теж ставила таку мету просто розповісти, що важливо. А в своїй книзі мені він дуже ґрунтовно підійшов теологічно. І мені подобається структура в цій книзі, тому що він від самого початку, тобто важливість слова, необхідність
6: істини.
5: Да, важливість істини. І от там, як дерево воно росте, на жаль, в наш час ми звикли, що нам дають готові відповіді. Насправді вони часто не торкаються нас, вони просто готові, вони як на горці соскочили і поїхали далі. А коли ми самі отримуємо, читаючи ці відповіді, і ця книга така, і вона показує те, що ми перевіряємо, дійсно ли потрібно вірити в те, що ми вірили до цього, дійсно ли це з писанням, і як йти далі. Особливо зараз, коли, мені здається, посипалося все, багато яких наших поглядів, багато вчень, вибачте, церковних. Але важливо те, що є, і як остання книга, яку видали, вже після його смерті, мені здається, в 15-му році, і вона таке називається
6: пожиттєве, да?
5: Да, і вона таке називалася те, що дійсно важливе. Стосовно віри є ті речі, те, що дійсно важливі. І він торкається їх в книзі, і інколи це не дуже приємно читати. Чому для тебе? Тому що, ти розумієш, що щось, мабуть, ти, не за те хватався. Тому його можна просто навіть на цитати розібрати. В нього була така цитата там стосовно політики, оскільки він мав цей баланс і церкви, і політики, і він розумів, як ми повинні осоляти, бути світлом. Але він також писав, що церква не має мати своєї політичної партії, тому що у нас інше підґрунтя.
6: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Знаєте, мені здається, що проблема навіть глибша і фундаментальніша. Не те навіть, що нам давали готові відповіді. Нам давали готові відповіді і нас вчили, що це і є християнство, і цим треба задовольнятися. Скажімо так, цитуючи того ж Льюіса, про якого ви згадали, його відома фраза, що нас не важко, нас надто легко задовольнити. І наша проблема в тому, що ми як та дитина, яка бавиться біля калюжі і ліпить хлібці з бруду, і абсолютно щаслива тим, що вона робить, і коли батьки її звуть, вона навіть не реагує, тому що не знає, що батьки хочуть відвести її до моря. Вона поняття не має, що таке відпочинок біля моря, і тому абсолютно зосереджена на своїй калюжі, на своїх цих хлібцях з бруду, які вона ліпить. Наша проблема в тому, що християнство в багатьох його локальних помісних версіях це радше те, що треба усвідомити, а далі продовжувати жити, як ти жив. Воно не вимагає пошуку, воно не вимагає докорінних тектонічних змін в житті. Євангеліє треба знати для того, щоб його так ладно комусь розповісти. І все. Це не для тебе. Ти вже пройшов, ти вже спасений. Тобто і ця поверховість, і більше того, культура, в якій це класно задовольнятися лише поверховими якимись твердженнями. В цьому плані дуже слушною є цитата з Джона Веслі. Мабуть, наші слухачі знають, хто це такий. Це один з найвідоміших протестантських лідерів, і фактично через нього відбулося пробудження в Англії у 19 столітті. Так от він казав, що ортодоксія або правильне вчення становить у кращому випадку дуже незначну частину релігії. Хоча правильні погляди не можуть існувати без правильного вчення. Але правильне вчення зовсім не обов'язково веде до правильних поглядів. Може бути цілком правдиве уявлення про Бога, проте позбавлене любові та належного ставлення до нього. І переконливим доказом цього є сатана. Отакі сильні слова, і мені здається, що протестантська, ми її просто краще знаємо, церква в Україні потрапила саме в цю пастку. Саме невміння ґрунтувати на своїй вірі все своє життя, коли віра, коли ми позбавлені, коли люди позбавлені християнського світогляду. Тобто для людей християнство – це те, з ким вони спілкуються, те, як вони проводять свій час в неділю вранці, те, як вони ухиляються від таких кричущих, очевидних гріхів світу, те, які пісні вони співають, те, що їм подобається, які фільми їм подобаються, і так далі. Так от це таке оце поверхове християнство, воно не витримує. Просто не витримує фізично, не витримує удару долі. І коли треба швидко приймати доленосні рішення, бігти чи залишатися, служити комусь чи служити своїй родині, жертвувати собою чи навпаки робити все, щоб вижити і щоб убезпечити себе. Ось такі моменти, коли у людини відсутня оцей стрижень віри, стрижень глибоких переконань, стрижень єдиного світогляду, який збудований на вірі, отоді людина приймає автоматично цілісний світогляд, який бачить навколо, тобто в світі. В світі є, там дуже цілісний також світогляд. Чи не тому віруючі так само бігли разом з невіруючими на початку війни, чи не тому багато служителів, навіть служителів, опинилися за океаном, тікаючи від там танків російських там і так далі, і добігли аж до Пенсільванії. Це гарне запитання, на яке церква зараз має знайти відповідь. І рішення, фактично, та чарівна пігулка, яку пропонує, в гарному сенсі, звісно, пропонує Чарльз Колсон, це ортодоксія. Вчення, яке раз і назавжди було даровано святим, це та віра, на якій стоїть все християнство, вся будівля вся будівля церкви вже 2000 років, і вона буде стояти.
4: А чи можу попросити вас трошки зробити ще глибше означення оце слово ортодоксія? Тому що воно таке, знаєте, дуже таке класичне, і, можливо, деяких християн воно може сучасних трошки лякати.
6: Настільки класичне, що може не всі розуміють, про що саме йдеться. Я навіть краще зроблю. Я дам слово зараз самому Колсону, щоб дати визначення, що таке ортодоксія і що таке ні з чим не зрівняна радість ортодоксії.
7: Люди, які відходять від історичної ортодоксії, упускають найзахопливішу річ у житті. Драму, яку ніщо не перевершить у людській історії. Обітницю незрівнянної радості. Чи існує щось захопливіше, ніж знання того, що ви частина Божої великої драми, яка відбувається впродовж людської історії? Що ви посідаєте своє місце поруч зі святими, які були перед вами? Що ви стоїте поряд з Лютером на Вормському Рейхстагу, з Августином під час падіння Риму, з Томою Аквінським, коли він писав свій величезний опус «Сума теології». Пам'ятайте, сьогодні ми з вами можемо вірити в те саме, у що вірили апостоли першого століття, і за що вони були готові віддати своє життя. Чи може щось зрівнятися із життям, що прагне чеснот, які Бог звістив нам уперше через Мойсея на горі Синай, і які за всі ці довгі роки виявилися нічим іншим, як нетлінною мудрістю майже у всякій культурі? Чи не знаходите ви радості в пізнанні того, що Ісус Христос той самий, учора, нині й до віку, хоронитель усього, і що через Нього, ним і в Ньому було створене все? Люди завжди говорять, що їм потрібні ближчі стосунки з Ісусом Христом. Це добре. Якщо ви прагнете їх також, почніть з апостолів першого століття, їхнього вчення та їхніх прямих послідовників. Поверніться до ранніх днів церкви і віднайдіть ортодоксію тих, хто був з Ісусом. І ви відкриєте для себе неминущу доленосну істину та спізнаєте, що таке життя в його присутності. Такою є справжня близькість з Христом.
6: Отже, ортодоксія – це те вчення, яке є єдиним і однаковим для всіх конфесій, на якому ґрунтується церква, всі інші вчення церкви, на якому ґрунтується життя кожного віруючого. І дієвими ліками для того, щоб плекати в собі ту віру, яка дійсно може повністю змінити ваше життя, назавжди забрати страхи, зробити вас неймовірно цілісною людиною, це перше і ліпше те, що пропонує автор книги «Віра», це звернутися до основ. Звернутися до основ віровчення, яке сьогодні якось не сильно підкреслює. Часто це можемо чути у проповідях, у спілкуванні віруючих людей. Отже, перші дієві ліки – це звернутися до основ. Друге – це також мало прийняти Євангеліє розумом, мало просто знати 4 духовних закони і вміти іншим розповідати Євангеліє. Треба відчути його серцем. Тільки тоді воно стане мотиватором до тих трансформацій, які повністю змінять ваше життя. Саме воно дозволить вам щиро прагнути святого життя і беззастережно довіряти Богові. Ну і третє, я б сказав, це розвивати на основі своєї віри цілісний християнський світогляд. Це коли ваша віра впливає на те, як ви ставитесь до політики, до грошей, до бізнесу, до сексу, до Путіна, до Зеленського, до всього, до всього до Трампа, до всього навколо. Це те, що виходить з вашої віри, з вашої посвяти Богу, з вашої довіри Богові. І те, що фактично повністю робить вашу віру, ваше життя цілісним. Якось так.
4: Чудова пігулка. Тепер ще сили це все зробити, втілити в життя. Так хочеться подумати. Але дякуємо і вам, і дякуємо Чарльзу Колсону за чудові книги. Дякуємо Олексію Валерію за те, що ви їх представили. Дякуємо Ольгі Кулік за те, що вона розповіла, як це на її, у її житті відгукнулося. І я точно знаю, що цю програму слухачі запам'ятають, тому що ім'я Чарльза Колсона, воно пов'язано із Ніксоном, із Вотергейтським скандалом і із народженням згори. Бачите, як в одній особі стільки всього цікавого.
6: Стільки поєднується.
4: Поєднується, да. Дякуємо, що відкриваєте оці двері у світ християнських книг. Це була програма «Невтомні наставники». Обов'язково, я думаю, що цю тему, так, продовжите?
6: Ми будемо продовжувати обов'язково. Я хочу нагадати, що фрагменти з цієї книги, я думаю, наші слухачі будуть час від часу чути на хвилях вашого радіо. І ця книга є в аудіоформаті, її можна слухати. Також думаю, що всі зацікавлені можуть отримати доступ до неї. На сайті нашого служіння книга365.org або на самому радіо «Еммануїл».
4: Прямі посилання на книги, які згадуються у програмах, ви можете знайти під кожним відеофрагментом на Ютубі «Світлого радіо». Дякуємо за участь, за цю програму. До нових зустрічей.
6: Дякую дуже.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.
2: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу я розповідав тобі, як до Авраама прийшли гості, але не звичайні гості, а янголи Божі. Про те, що сталося після цього, я розповім тобі сьогодні. На дорозі до Содома. Біблія, книга Буття, 18 розділ.
3: Коли незвичайні Авраамові гості відпочили та поїли, вони зібралися продовжити свій шлях. Авраам пішов із ними, щоб указати їм дорогу. Невдовзі вони дісталися місця, звідки можна було побачити зелені долини Йордану і два міста, що розкинулося на них – Содом та Гомору. Тут Бог повідав Авраамові, що він

0: За свого небожа Лота, який мешкав у Содомі разом із своєю родиною. Через це Авраам звернувся до Бога з проханням, щоб він перемінив свій намір. «Невже ти хочеш винищити в Содомі ще й гарних людей разом із поганими?» – запитав він у Бога. «Ти суддя над усім світом і не можеш учинити такої несправедливості. Якщо в Содомі знайдеться хоча б 50 доброчесних людей, я не знищу місто», – пообіцяв Бог. Авраам подумав, що в Содомі навряд чи знайдеться така кількість порядних людей, проте продовжував умовляти Бога пожаліти місто. Тоді Бог сказав, що він не зруйнує Содома, якщо в місті набереться хоча б із десяток гарних людей. Проте Бог знав, що єдиною гарною людиною в місті був Лот. Він із самого початку вирішив урятувати Лота і послав своїх ангелів, аби вони відвідали Лота саме з цією метою. Засмучений Авраам попрощався зі своїм незвичайним гостем і повернувся до свого намету.
1: Як ти вважаєш, чому Бог звелів Мойсею записати цю бесіду Авраама з Богом до Біблії? До книги, яку ми сьогодні читаємо. Гадаю, для того, щоб ми знали. Наші молитви за інших не марні. Господь слухає нас, якщо ми просимо не тільки за себе, але й за тих, кого любимо, з ким дружимо. І Господу до вподоби така молитва. А тепер час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: В ефірі програма «Світле освічення».
2: Програма транслюється у повторі.
3: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше мудрості.
0: Телефонуйте і ви.
4: Наш номер 067-123-7575.
5: Доброго дня, вся радіородина, вся велика, велика наша планета Земля. Я хочу передати привіт моїй любимій бабулі. Вона мені зараз як мати. Її звати Раїс. Так що, мамочка, велике, велике тебе спасибі за те, що ти у мене є. Хоч ти плохо передвигаєшся, хоч тобі вже багато років. Я желаю тобі ще багато-багато років прожити. І всього самого найкращого. Спасибі вам всім. Всій радіородині і всім тих людям похилого віку за оцю підтримку, за все, що ви робите для нас, яким, ну, як ми живемо. Ми вас дуже слухаємо, дуже любимо цю мудрість вашу, прожите життя. Так що велике вам дякую. Божий благословінь усім.
6: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

У серці не може поміститися слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
1: Всіх вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну. Всім-всім світлячкам на світлому радіо, нашій редакції передаю вітання. У мою церкву Різдва на місто Суми. Сьогодні день народження у чудових людей із нашої церкви. Це одружня пара Голіки Валентина Борисівна. У неї вчора був день народження. І сьогодні у її чоловіка, у Бориса Миколаєвича. Хочу сказати, що це вірні служителі Господу. Вірні служителі в церкві. Роками молились вони за своїх дітей, онуків. І я радію разом з ними. Їхній син теж є служитель у церкві. Їхній онук теж служитель у церкві. Вони всі служать у церкві. А онук Кирило проповідує. Я кожного разу, коли чую, прослуховую записи церковних служінь в неділю із моєї церкви, я так радію нашій молоді. Стільки молодих сердець відданих Богу. І знаю, що це заслуга і Бога, і їхніх батьків. Тому хочу сьогодні передати свої щирі вітання Валентині Борисівні і Борису Миколаєвичу з днем народження. Побажати їм миру і радості в домі і в їхніх серцях. І нехай прийде мир на нашу Україну. Я дякую їм за кожну молитву, бо знаю, що вони моляться за мою сім'ю, за моїх дітей, за моїх онуків, за мене і за нашого солдата, за Максима. Дякую. Низький вам уклін. Многоє літа. І хочу вам подарунок музичний. Музичне вітання від усієї нашої домашньої групи. Нехай прозвучить пісня «Стоїть гора високая», виконує Роман Рудий. Дякую вам.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: А слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Це Віктор із Таречанки. Прийміть мої благословіння, гарячий привіт всій команді Світлого Радіо, нашим добрим захисникам і захисницям, і також церкві «Нове життя», селища Таречанка, і всій радіосім'ї. Я вас дуже люблю, благословляю, бажаю всім миру, Божого благословіння, Божої любові. І я сьогодні хочу передати привіт своїм рідним у Фінляндію. Я за ними дуже сумую. Благослови, Боже, щоб ми якнайшвидше зустрілися. І сьогодні я хочу привітати свого старшого онука Сашу з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 7 років. Я йому хочу побажати здоров'я, миру, щастя. Він в цьому році йде в школу, щоб він хорошо навчався, щоб у нього було дуже багато друзів. І також, щоб він слухався маму, і передаю привіти мамі Вікторії, передавай привіт тьоті Маї, бабусі Наталії, і також своїм братикам Іванчику і Богданчику. Любіть одне одного, допомагайте одне одного, і хай Господь у всіх вас благословить. І подарунок пісню від Світлого Радіо «Диво». І також, може, ще кому сьогодні день народження, і це буде для всіх такий подарунок від дідуся Віктора із Старичанки. Благослови всіх, Боже, бажаю всім миру, радості і любові. Тож слухаємо пісню. Божих благословінь. До побачення з Богом. Дякую.

особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: пізнати свою бабусю?
1: Ну, я дуже їй бажаю.
2: Сили, здоров'я, натхнення на праці і духовні.
3: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
4: Читаємо допис. Пише нам з Харкова пані Альона. Вітаю усіх слухачів. Хочу подякувати Богу за Його любов, милість та вічне життя, яке Він дарує нам в Ісусі Христі. А також усьому колективу Радіо Монаїл за їхню вірність в тому, що Бог доручив їм. Це дуже цінно в наш досить складний час. Слава Господу за вас усіх! Ми також дякуємо за вас, наші слухачі, партнери, тому що радіо не може існувати просто саме по собі. Радіо для вас і від вас ми також приймаємо і фінансову, і молитовну підтримку, і участь в ваших програмах. Так що ми одна команда в служінні Господу. Читаю допис. Також хочу подякувати усім, хто молиться за мене, особливо моїм братам та сестрам з Церкви Христа Спасителя в місті Харків. І хочу передати привітання та благословіння сестричкам Гані і Лініченко. Пані Ганно, ви чуєте нас? Вам привіт з Києва. Валентині Безклубенко. Пані Валентина, вам з Харкова, вам з Києва, в Харків теплий привіт. Євгенії Калашніковій. Пані Євгенія, і вам з Києва обійми, бо ці сестрички майже постійно вдома одинокі. І також хочу передати привітання та благословіння іншим, кому важко. Нехай Господь благословить вас рясно, зміцнить у цей скрутний час, дарує щиру міцну віру та спокою в душі в ім'я Ісуса Христа. І для усіх. Пані Галина Лініченко, Валентина Безклубенко, Євгенія Калашнікова, хто сам наодинці вдома, кому от самотні зараз, нехай буде підтримкою пісня «Ісус, ти найкращий друг», виконує гурт «Прославлення» від пані Альони з Харкова.

0: gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień добре. Witam serdecznie.
3: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу. Я дзвоню зі Львова, Надія. Дорогенькі мої радіомонів, сьогодні хочу привітати вас усіх з гарним літнім днем. У нас трошки дощик у Львові. Дякувати Богові. Хочу привітати сьогодні Лесю Портер зі Львова з днем народження. Бажаю їй міцного здоров'ячка, великого людського щастя, радості від дітей, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літа. А ще вітаю Іриночку зі Львова свою і всю її родину. Вітаю також усіх наших захисників і захисниць, усіх ранених, полонених, усіх діточок-сиріточок. Боже, подаруй нам усім мир, перемогу. І нехай наші воїни дочекаються швидкої перемоги. Дай їм міцного здоров'ячка, терпеливості їм у їхніх терпіннях. І прошу пісеньку «Хай світить сонце у ваше віконце». Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. І всіх наших ворогів, Ісусе, звільни нас від них. Нехай вони тікають швидко до себе на свою москальщину. Прости мене, Боже, що я так говорю, але далі це вже неможливо. Тільки терпіти. Папа цьому з Богом, дякую.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Вітаю, Чернівці, Лідія. Я благодарна Богу за цю передачу, за це радіо, за те, що ви нам проповідуєте Слово Боже. І хай вас Бог там благословляє, хай Божа рука буде над вами і над вашими сім'ями, бо там вам нелегко. І я хочу привітати сьогодні усіх лежачих, незрячих, хворих, хто в лікарнях, хто в домашніх условиях, сиріт, вдів, усіх воїнів в лікарнях, в полоні. Бо їм теж нелегко, і на фронті теж нелегко. І всіх, хто допомагає армії, і лікарів, волонтерів, капеланів, і всіх, хто нас слухає, і тих, хто пострадали від цієї війни, що не мають житла, не мають де голівку, і тих, хто може не зустрів цей день сьогодні вже. Бо нелегко в нас в Україні. І я хочу всіх підтримати. І Альонку хочу сказати, вона в пенсіонаті, що хай Бог її любить, Христос її любить. І вона зустрінеться своєю мамою. Да, і Бог, її Бог любить, хай її Бог благословляє. Вона постійно дзвонить до вас. І я теж її хочу підтримати. Хай вас Бог благословляє, охороняє, хай Божа рука буде над вами. І над усіма, да, де стріляють. І пісню хочу сказати: життя нелегка річ.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
0: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо, прославляємо Господа, який подарував нам таку красиву родючу землю. Дякуємо за хлопців і дівчат з хоробрими серцями, які плечем до плеча стоять на передовій лінії в боротьбі за суверенітет України, стоять за майбутнє наших дітей. Благослови їх, Боже, добрим здоров'ям, підкріпи їхні душі своєю силою, дай їм мужність, стійкість, незламну силу духу, щоб вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість, героїзм і жертовну любов до рідного народу. Україна благословляє вас, пишаємося вами, ви найкращі. Молимося і віримо, що Господь поведе Україну дорогою правди і миру. А хто надію на Бога складає, то всі шторми перепливе. Нехай на вас справдяться слова 65-го псалма. Ми йшли через вогонь і воду, але ти, Боже, вивів нас на волю. Творчій команді наснаги, нехай благословить вас Господь і надалі трудитися в його винограднику, щоб через ваше служіння розширювалося царство Боже в Україні за її межами. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «Алілуя». Команда «Світло-зрісоти» виконує. Дякую вам.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освідчення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле

0: довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Біблія виділяється своїм походженням. Незмірна відстань відділяє її від інших книг. Вільям Гладстон, британський державний діяч і письменник.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. На моїх сторінках є багато оповідань та віршиків про дружбу.
2: Новенький, чудова новина у нас. Прийшов новенький в третій клас. За партою сиджу я з ним, а звуть новенького Максим. До школи ми йдемо разом. Він мене кличе під вікном, а після школи на гурток, чи у басейн, чи на каток. Мій тато нас у ліс возив, зібрали ми відро грибів. Удвох ми їздимо на дачу, удвох вирішуємо задачу. Аж якось вранці я устав, поснідав та книжки зібрав. Чекаю, крикне ось Максим, і я піду до школи з ним. Вже час іти, нема його, нема приятеля мого. Йому додому подзвонив. Сказали, що він захворів. У школі я за парту сів, зітхнув і ясно зрозумів, що справжній друг у мене є. Без нього сумно так стає. В молитві я Христа просив, щоб Максима він зцілив, щоб дружба наша все міцніла, бо в дружбі є велика сила.

0: Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.
1: Чудово, коли у нас є справжні друзі. Особливо прекрасно, коли вони можуть помолитись за нас.
2: Так, це дуже важливо, якщо ми можемо підтримувати один одного. І разом ходити на зібрання, та разом навчатися у недільній школі.
3: Але не всі наші друзі можуть бути віруючими. Якщо ви їх по-справжньому любите, ви можете молитись за них, і вони обов'язково повірять у Христа. Поділіться із своїми невіруючими друзями тією радістю, яку ви маєте від спілкування зі Словом Божим, Біблією.
1: До речі, у Біблії велике місце відводиться саме дружбі.
4: Закони Царства Божого дуже відрізняються від законів світу, у якому ми живемо. Коли ми читаємо Євангеліє, то іноді дивуємося, наскільки Ісус Христос ясно і точно відкривав своїм послідовникам істини Царства Божого. Часто Він робив це, розповідаючи якусь притчу. Давши зразок молитви «Отче наш», Ісус учить нас і того, щоб ми пробачали всім, що нас скривдили. Чому ж так важливо пробачати? Бо не пробачивши кривдникові якоїсь дрібниці, ми не отримуємо в Бога прощення наших гріхів, а це непорівняно важливіше. Якось один з апостолів Петро запитав Ісуса, «А скільки разів прощати братові моєму, якщо він згрішив проти мене, чи до 7 разів?» Ісус Христос відповів Петрові, що неважливо, скільки разів нам доводиться прощати. Важливо, що нам завжди потрібно прощати, якщо ми самі хочемо дістати в Бога прощення наших гріхів. І, як завжди, пояснив цю істину такою притчею. Одного разу цар вирішив підрахувати, хто і скільки йому винен. Привели до нього одного раба, котрий заборгував йому 10 000 талантів. Ну, це така велика сума, що її уявити просто неможливо. Раб упав на коліна перед царем і почав просити про поблажливість. «Я намагатимусь повернути борг, будь до мене милостивий!» Цар подивився на боржника, що втратив надію, і пробачив йому весь його борг. Оце так! Такий великий борг простив цар своєму рабові. Як ти думаєш, цей раб із радощів пішов і пробачив своїм боржникам? Ні. Він пішов до людини, яка заборгувала йому 100 динаріїв, що в 500 000 разів менше за його борг цареві. І сказав той раб своєму боржникові, «Віддавай мені борг, бо в в'язницю посаджу тебе». «Почекай, ще трошки», – відповів той, – «я поверну тобі весь борг». Але раб, якому цар пробачив увесь його величезний борг, не пожалів свого боржника і не пробачив йому малого боргу. Він не став чекати, поки той назбирає грошей. Що він зробив? Пішов і посадив боржника у в'язницю, поки той не розплатиться. Друзі боржника, дізнавшись про таке, пішли і розповіли цареві, що зробив раб, якому цар пробачив борг. Цар дуже розгнівався. «Я йому пробачив увесь його борг, а він не прощає своєму боржникові навіть такої маленької суми. А ну ж бо, заарештуйте цього жорстокого раба і киньте його самого у в'язницю. Він сидітиме, поки не поверне мені усього боргу». Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів, закінчив свою промову Ісус Христос. Прочитати про це ви можете у Євангелії від Матвія у 18 розділі.
2: Історію про те, як Давид переміг Голіята, я тобі розповідати не буду. Ти її безсумнівно на пам'ять знаєш, хіба не так? Пам'ятаєш, як цар Саул і всі ізраїльтяни здивувалися, що Давид так швидко подолав велетня?
3: Саул запитав свого головнокомандувача: «Авнере, чий це юнак?» А той не знав. Тоді цар Саул покликав Давида до себе і запитав його: «Чий ти син, юначе?» «Син раба твого Єссея з Віфлеєма», – відповів Давид. Син царя Саула побачив сміливого юнака, і той відразу йому сподобався. І з цього дня Йонатан, так звали царевича, і Давид стали кращими друзями. Після перемоги над філістимлянами цар зі своїм військом повертався додому. У селах і містах, через які вони йшли, їм назустріч виходили жінки і співали пісні. Але раптом цар насупився. Не сподобалися йому ці пісні. Жінки співали: «Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч». Страшна заздрість оволоділа серцем царя. Відтоді Саул завжди з підозрою ставився до Давида. Багато разів він навіть намагався вбити його, але Господь оберігав Давида. Одного разу син царя Саула Йонатан урятував життя Давидові. Він довідався, що батько хоче убити Давида під час вечері, і попередив свого друга. Йонатан знав, що після смерті батька він має право на царський престол, але він також знав, що Бог вирішив зробити царем Ізраїлю Давида, його друга. І Йонатан у своєму серці, відмовившись від царських почестей, не тільки не заздрив Давидові, але й допомагав йому, тому що вони були друзями.
2: А у тебе є друзі, такі як Йонатан?
5: Друзі готові віддати одне одному все. Ісус сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». Івана 15:13.
2: Ісус свою любов до нас довів тим, що віддав за нас своє життя. Для Господа дружба дуже важлива. І з тобою також.

закінчилась наша передача. Але ми не прощаємося із вами. Ми кажемо вам до наступної зустрічі. Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки, і сяюча диво ялинка. Від мами і літер, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт.
3: До речі. Так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
1: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно переплітались по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка – рідкісна і красива з родини плетючих.
3: «А де ж корінь?»
1: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
3: «Так ось де твоє живе коріння. Там, де сонце, квіти, птахи».
1: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
4: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
1: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
3: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
1: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого.
8: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою, відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Добравшись до свого будинку, жінка здивувалася, наскільки похмуро і непривітно виглядає все всередині нього. Їй раптом захотілося навстіж відчинити вікна, провітрити кімнати, поставити в вазу живі квіти і сказати щось дуже хороше своїй дівчинці. Вона негайно стала перевтілювати в будинку все те, що могла зробити в цей вечір. Навіть коли Аля з'явилася в передпокої в футболці на виворіт, сказавши, що зараз це дуже модно, Мілена не стала їй дорікати. Щось всередині утримало її від звичної критики стосовно дочки. Прийшло ясне розуміння, що, діючи такими методами, вона нічого доброго не доб'ється. Здивувавшись, що замість моралей мама міцно її обняла, пригорнула до себе і утримувала в такому положенні кілька хвилин, але Втина не знала, що і думати. Адже саме цього вона в глибині душі жадала від мами. «Доню, ти дозволиш мені повісити у твоїй кімнаті ось це?» Мілена дістала з паперового пакета невеликий плакат, який придбала на жіночій конференції. «Це молитва «Отче наш». Чула про неї?» Несподівана зміна в поведінці матері спантеличила дівчинку, і вона нерішуче відповіла: «Ну, добре, повісь, якщо хочеш. Тільки навіщо?» «Мені б хотілося, щоб ти вивчила цю молитву». «Гаразд, якщо ти наполягаєш, вона недовга. Але я зроблю це тільки в обмін на одне прохання. Дозволь мені сьогодні запросити в гості Женю». «В чому проблема? Запрошуй. Ми знайомі з її мамою. Здається, її прізвище Щукіна?» «Та ні, Окунєва. Хоча яка різниця? Адже і те риба», – засміялася Левтина. «Гумор у тебе, однак», – здивувалася мама. «Тоді домовилися», – підсумувала Аля. «Можете погуляти з Женею по нашому містечку», – розщедрилася мама. «Покатаєтесь на гігроскутері». Від такої пропозиції Аля розцвіла. «Але тільки пообіцяй, що обійдетеся без сигарет», – спохопилася мама. «Я сподіваюся, мені не доведеться перевіряти Женін рюкзак. Давай відразу домовимося, щоб все було по-чесному». «Добре, мамо, я все зрозуміла. Не переживай, я тебе не підведу. Добре засвоїла колишній урок. Вже знаю, що нікотин – це погано, не кажучи вже про інші речовини». Піднявшись на другий поверх, Мілена милувалася призахідним небом біля вікна спальні. Його багряні відтінки обіцяли швидке похолодання. Жінка знала, що її чоловік днями мав отримати візу до Сполучених Штатів Америки, куди він хотів переїхати на роботу, і, мабуть, не сам. Після колишніх тривалих роздумів і внутрішніх коливань вона дозріла для нового вчинку. З трепетом набрала номер телефону Всеволода. У трубці лунали гудки. «Напевно, думки про примирення – це лише мої ілюзії», – подумала вона, відключивши телефон і відкривши шафу, де стояли подаровані чоловіком парфуми. Поки вона добру хвилину згадувала, що хотіла взяти з шафи, пролунав дзвінок на смартфоні. На дисплеї висвітилося ім'я Всеволода. Серце Мілени прискорено забилося. Її душа заметушилася в сумнівах. Чи варто йти всупереч розуму і просити у нього вибачення, якщо подружню вірність порушив він? Наче на полі битви, всередині неї боролися дві сили, і кожна приводила свої аргументи. Нарешті Її серце схилилося на корисне навіювання, яке вона відчула ще тоді, в автомобілі, коли їхала додому з церкви. Мілена прийняла дзвінок, взявши в руки смартфон. «Добрий вечір, Всеволоде. Я вирішила тобі подзвонити. І знаєш, з якої причини?» Її щоки спалахнули, а голос затремтів. «Щоб попросити вибачення. Мені здається, що в багатьох питаннях я була не права перед тобою». У трубці панувала мовчанка. Їй здавалося, що вона триватиме вічно. Вона не могла від внутрішньої напруги промовити більше ні слова. «Мені відмовили в візі». Нарешті, недоречі, відповів Всеволод. У його інтонації жінка вловила якесь здивування, змішане з почуттям захоплення. «Хочеш, сходимо на вихідні в той самий ресторан, де ми зустрілися вдруге, але вже в цьому місці?» Несподівано запропонував він. «З радістю», – одразу відповіла вона, не чекаючи від себе такої швидкої реакції. Призначивши час і дату зустрічі, Всеволод натиснув на кнопку завершення розмови. Жінка, як метелик, спурхнула по сходинках вниз на перший поверх і, підбігши до Алевтини, що сиділа в навушниках, знову міцно її обняла і запропонувала їй улюблений чай з перцевої м'яти. Дівчинка кілька хвилин дивилася на маму з підозрою, що перейшла в неприховане розчулення. Їй здавалося, що радість, яка виходить від мами, розливається по всій кухні, просочуючи її дитяче серце. У подиві Аля спостерігала, як вперше за кілька останніх місяців мама була начебто і колишньою, але одночасно якоюсь новою. Їй хотілося, щоб ця мить тривала якомога довше. Перше, на що звернула увагу Женя, коли увійшла в кімнату Алі, був плакат з молитвою. «Оце так! Так ти, виявляється, молишся?» «Та звичайно ж, зараз!» – відрізала та з ноткою зверхності. «Цей плакат мама принесла з якоїсь церкви і просила, щоб я вивчила молитву. Я погодилася тільки заради зустрічі з тобою. Здається, моя мати теж пару місяців ходить на якісь служіння. Ну, дивись», – додала вона у властивій їй жартівливій манері, з легкою іронією. «Вчися молитися, а то поскаржуся твоїй мамі». «Сьогодні мама якась інша, не знаю чому. Ймовірно, з нею щось сталося. Але я не знаю, що саме. Ну, та добре. Хочеш, на гігроскутері покатаємося?» «Ще пак». Вибігши на вулицю, дівчатка весело каталася на модному транспортному засобі. Минуло кілька днів. І всередині тижня Мілена вперше поїхала на молитовне зібрання в церкву, відклавши інші плани на цей день. Адже наближався день зустрічі з чоловіком, а вона не відчувала себе повністю готовою до неї. «Як Женя поводилася у вас в гостях?» – запитала Лариса, яка теж була присутня на молитві. «Все в порядку. Головне, що без ексцесів». Після короткої паузи вона, дивлячись на співрозмовницю, додала: «Вчора я подзвонила чоловіку». «Яка ж ти молодець! Ну і?» «Ми домовилися про зустріч». «Ну дай Боже, щоб ви знову зійшлися! А мені вже пізно. Мій колишній одружений і має

0: Мілина зазначила, що він схуд і якось змарнів, чого вона ніяк не очікувала. Їй здавалося, що з молодою коханкою він розквітне, але сталося навпаки. Присівши в крісло біля столика на двох, вона не знала, чи буде щось замовляти. Апетиту не було, хоча в той день вона навіть не снідала, лише випила вранці чашечку міцної кави. Дивлячись на Всеволода, що сидів навпроти, вона спіймала себе на думці, що недавнє бажання пробачити його зраду кудись поділося. Відгумін гіркоти знову торкнувся її душі, піднімаючи з її дна притамовану образу на чоловіка, а в думках виникла роздвоєність. Вона не знала, що казати. На дисплеї смартфона, що лежав на столі, несподівано висвітилася есемеска від Лариси. Зображення молитовно складених долонь в кінці тексту свідчило про те, що християнка не забула про свою обіцянку помолитися за Мілену в цей час. Переживаючи внутрішню боротьбу, Мілена, вибудовуючи в голові майбутній діалог, не знала, з чого почати. Але, згадавши позавчорашні обійми з дочкою, її живий погляд і ту радість, яка наповнила її саму після телефонної розмови з чоловіком, Мілена вирішила переналаштуватися на інший лад. Але не встигла вона відкрити рота, як Всеволод стрімко пересунув своє крісло ближче до неї і, взявши в руки теплу долоню дружини, підніс до губ і ніжно поцілував. «Кохана, ти мене вбила вчорашнім дзвінком. Адже це мені потрібно просити у тебе вибачення. Я дуже сильно завинив перед тобою». На очах Мілени виступили великі сльози. Внутрішнє сум'яття як рукою зняло. Колотнеча в думках припинилася. Їй вже нічого не хотілося говорити. Як на другому побаченні в цьому кафе багато років тому жінка знову відчула, як спалахнула в її серці любов до чоловіка, від якого виразно виходило почуття взаємності. «Мабуть, важкий вік торкнувся не тільки нашої дочки, але й мене самого. І на превеликий жаль, я не пройшов цього випробування», – винувато сказав він. «Ти зможеш мене пробачити?» Не випускаючи з рук її долоню, вичікувально дивився Всеволод на дружину. Її ніжний погляд свідчив про бажання відновити колишні відносини, і окрилений чоловік промовив: «Завтра ж збираю валізи і повертаюся додому, якщо, звичайно, ти не будеш проти». У відповідь Мілена кивнула. Їй не хотілося ставити уточнювальні запитання і випитувати подробиці минулих відносин чоловіка з аспіранткою. «Вона і в підметки тобі не годиться», – впевнено додав він. «Для мене це просто було тимчасове божевілля, а зараз я остаточно прийшов до тями». Мілена мовчала, здивована його швидким визнанням та каяттям. «Ти впевнена, що зможеш мене пробачити?» Ще раз повторив Всеволод запитання, ніжно обіймаючи дружину за плечі та перегортаючи до себе. «У мене тепер є помічник у всіх бідах, про якого тобі належить дізнатися», — відповіла вона умиротворено. І як раніше, погладила його густу шевелюру. Чоловік, заінтригований, дивився на дружину, але промовчав, вирішивши дізнатися про все пізніше.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store

0: Я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
0: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
0: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. Ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпаній, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Боже, прошу Твого захисту і Твого благословіння на всіх нас, на людей, які живуть в Україні, які зараз живуть за її межами, які переживають складні часи. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав в наші серця надію і сподівання на те, що весь той жах та всі ці складнощі, вони минуть, і ми зможемо жити в Твоєму світлі, в Твоїй благодаті, в Твоїй присутності, в нашій Богом даній, Богом благословенній Україні. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти нас поставив на ті шляхи, дав ті думки, дав ті слова, показав нам ті дії, які потрібно вчинити для того, щоб настав мир в нашій Україні, настала перемога в нашій Україні, і для того, щоб після перемоги ми отримали той вічний мир в Твоєму світлі, в Твоїй присутності і за Твоїм благословенням.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Вітаємо усіх, хто нас чує, усіх, хто побачить в студії Світлого Радіо, директор департаменту соціального служіння Української церкви християн Віри Євангельської, пан В'ячеслав Когут. В'ячеслав Володимирович, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Ми домовилися, що почнемо з розмови про капеланство і капеланів. Що таке капеланство, хто такі капелани, які бувають капелани і які вимоги, зокрема, Української церкви християн Віри Євангельської до капеланів, які є членами цього братства. Навіть не знаю, з чого почати. Все те, що я знаю, що капеланство якби уже давно є в таких західних цивілізованих странах, країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, і що є капеланство в поліції, наприклад, є там поліцейські капелани, є капелани в медичних закладах, медичні капелани, звичайно, військові капелани і капелани в місцях позбавлення волі або виконання покарань. Можливо, ще якісь є в ДСНС там, чи ще десь.
2: Добре. Вітаю всіх слухачів, або, можливо, хто буде нас дивитися. Я хотів, щоб бути точніше, добре, вже не буду відкривати. Здається, в 4 столітті, якщо брати взагалі, звідки походження слова капелан, це була історія Мартина Тюрського, це був римський воїн, який в один день, проїжджавши чи проходячи, побачив, не знаю, чи жебрака, чи просто бідну людину, яка замерзала на вулиці. Він зняв з себе плащаницю, яка називалася капа, роздер її надвоє, одну залишив частину собі, це була дорога плащаниця, іншою він укрив того жебрака. Або людина, яка замерзала, можливо, це не був жебрак, але виглядає, ніби це так. І вночі цьому офіцеру приснився сон, що ніби сам Ісус був в тому жебраку, що він поділився плащаницею за Ісусом. І тоді католицька церква того часу, вони і Мартина Тюрського десь там канонізували, і в них як реліквія залишилась ця капа, яку він роздер і поділився.
1: Я чув, що звідси і слово каплиця походить. Що...
2: Ні, капелан. Від цього пішло так, слово капелан.
1: Але і каплиця теж, бо ця капа, вона була в такій от, ну, типу, як в капличці в такій зберігалася в спеціальній.
2: Можливо. Ну, я точно знаю, що це має пряме відношення до слова капелан. І від цього, від капа, як ніби взяти під опіку, взяти, обігріти, дав оте плащаницю. І від того пішло слово капелан. Якщо брати сьогодні, як можна дати оприділення слову капелан, тому що коли ми розуміємо, хто це такий капелан, тоді ми розуміємо, які в нього є обов'язки, чи які в нього є завдання, чи хто може бути капеланом. То буквально капелан – це служитель уповноваженої церкви або релігійної організації, керівним органом, служитель для служіння людям, які мають обмежений доступ для задоволення своїх духовних потреб. Це може бути будь-хто. Це може бути хворий в лікарні, це може бути засуджений в в'язниці або в'язень, це може бути військовий, поліцейський, МЧСник. Сьогодні, я навіть знаю, є і спортивне капеланство, і студентське капеланство. Якщо так сказати дуже зжато, там, де людина не може все залишити і піти в церкву, то церква уповноважує свого служителя
1: прийти туди.
2: Прийти туди, так. До речі, вчора, якщо ви бачили вечернє звернення президента Зеленського, і він там дуже класно сказав, в мене навіть цей уривок є, бо це зразу хтось в групі в нас закинув, там, де він дякує капеланам за їх служіння, і він говорить такі слова. Здається, це був якась його відповідь на послання католицького священника вчорашнє чи позавчорашнє. І він каже, от капелан, от такою має бути церква. Вона буде бути поруч з людьми, які сьогодні потребують духовної підтримки, моральної підтримки, молитов і так далі. Ані за декілька тисяч кілометрів розповідати людям, як їм поводити себе так чи інше. Якщо бути поруч біля людей, які сьогодні цього потребують, тоді буде формуватися мислення і священника в тому числі.
1: бути поруч, В'ячеславе, але ну, людина ж не може розірватися. Тобто є, ви з 2006 року відвідуєте місця позбавлення волі, виконання покарань. І, ну, це, я так розумію, такий був широкий волонтерський рух в Українській церкві християн Віри Іванівської, але сьогодні є фронт, і я розумію, що ви також якось, ну, я просто там загуглив, і В'ячеслав Когут там десь в Луцьку розмовляв з військовими капеланами, була така розмова наприкінці 23-го року, здається. Так. Тобто, ну, соціальне служіння – це відповідь церкви на, ну, на потреби, як злоба дня. Тобто, якщо сьогодні отака повномасштабне вторгнення і війна, то, звичайно, що, ну, якби і там багато служителів. От я хотів би з вами поговорити про, що змінилось от за ці два роки в вашому житті, і які, ну, реструктуризація якась, не знаю, або, ну, якби перекваліфікація, або, ну, от, ви, як багато часу ви проводите з військовими або з військовими капеланами?
2: Як трансформувалось наше мислення? Так, з 2006 року я почав уже бути, приймати участь у в'язничному служінні. Здається, першу школу, капеланську школу, ми організували в 2008 році, і ми це зробили разом з Державно-кримінально-виконавчою службою, а точніше з Білоцерківським училищем професійної підготовки персоналу кримінально-виконавчої служби. І наша була ідея, щоб вони до наших капеланів, тоді у нас перше так от зазвучало вже слово капелан. Принаймні, ми зараз говоримо про нашу Українську церкву християн Віри Євангельської. Для багатьох було незрозуміло. Капелан, капітан, хто це? Да? Тобто, і, а хтось казав там, а де таке слово в Біблії капелан? От. І тому наше мислення починало мінятися трохи раніше, ніж почалась війна. Коли ми почали служити, точніше, продовжили служити в в'язницях, але почали проводити вже такі навчання. І ми просили, щоб державна служба могла викладати нам мінімальне, це там вкладалося в 72 години, мінімальне навчання, це психологічні аспекти ну, служіння в в'язницях. Я вже точно не пам'ятаю, як там формулювання була тої групи. І це були межконфесійні групи. Це вже був досвід межконфесійної праці. Не пам'ятаю вже з якого року нашої місії в'язничної межконфесійної вже більше 20 років, але десь з 13-го, здається, або з 14-го року я став виконавчим директором тієї місії, яка в собі охватує всі крупні християнські конфесії, православні, католицькі і євангельські, там баптисти, адвентисти. І той досвід уже праці був. Тому, коли прийшов 14-й рік, і прийшла війна, і в нас став виклик, як нам бути. Не було розуміння. Ми до цього було трошки мали таке, як сказати, навчання чи науку мали від наших попередників, які мали відношення або мали свої виклики з радянськими часами, з радянською армією і з радянськими законами. Звісно, радянська армія – це була злочинна армія, там були злочинні накази, це була окупаційна армія, це Афганістан, це Арменія, Чехословакія, Венгрія, Німеччина. Ну, можна перераховувати, радянська армія лізла там, де її не чекали, як сьогодні російська, нічим не відрізнялась. І тоді, звісно, Бог дав мудрості братам не відмовлятися від тої армії, відмовлятися від тієї присяги, яка була, навіть та присяга була, яка порушувала заповідь, сама присяга. І тоді був вибір. Або ти йдеш в армію, і там відмовляєшся виконувати злочинний наказ, і ти отримуєш тоді вирок, і відбування покарання буде не в в'язниці, а на дисциплінарному батальйоні, дисбат. Або ти відмовляєшся. І тоді ти получаєш мінімальний термін і відбуваєш його в звичайній в'язниці. Це був легший шлях. І від тебе вже відчіпалися, і ти міг вже далі жити своїм життям. Але 14-й рік – це вже була інша армія. Це вже було інше завдання. Це не окупація інших територій, це захист своєї землі. Звісно, у нас не було розуміння, як це може бути, але коли почали приходити члени церков і казати, я не можу знайти, я є військово зобов'язаний, зараз мене зараз потребує держава, ну, та кваліфікація, той досвід, який мали вони. І ми не розуміли, як це бути, і тихенько казали, ну, йди. На запит, а як мені бути там в армії, говорили, просто будь пастором, для тих людей, які, тому що це були офіцери, будь пастором для тих людей, яких тобі будуть доручати. І коли члени церкви пішли вже на фронт, ми почали перше відрядження робити, щоб просто їх провідати, щоб вони не зламалися, їм якусь поміч привезти. 14-й рік армія не мала забезпечення, ну, повного. Навіть не було в когось, не було взуття, ну, не було простих речей. Тому ми виїжджали з допомогою, духовна підтримка була наших членів церков, але керівництво, яке бачило, як впливають ті люди, військові, віруючі, на оточення, яке в них є. Навіть один командир частини признався, каже, ваш цей чоловік не знає, що ми в нього забираємо кращих, а кидаємо йому гірших. В нього як такий репцентр на нулю. Залежних людей йому підкидували, неслухняних, а він же з ними, маючи досвід праці з залежними людьми, він працював з тими військовими. На якомусь етапі вже керівництво запитало, чому ви приїжджаєте відвідати тільки своїх? У нас є потреба там. І таким чином це служіння почало набирати обертів в нашому об'єднанні. Ми почали деякі питання передивлятися щодо заповіді «не вбий», щодо зброї, щодо християнина, і так далі. Чи може служити, чи не може, чи потрібно церкві там зараз бути, чи не потрібно. І тому вже тоді ми почали досліджувати це питання. До речі, коли я вже навчався на докторській програмі, я захищав докторську дисертацію, і тема моєї праці була це якраз капеланське служіння як метод впливу сучасного церкви на сучасне суспільство. Після цього ми навіть і книжку надрукували, це ще до 18-го року, чи в 18-му році вона була. Ну, зараз вона там є якісь невеличкі оновлення, але вже вона потребує таких больших змін.
1: Говорячи про військове капеланство, воно починалося так, з такого волонтерства, скажімо, там люди могли їздити до своїх друзів, до родичів, ну, якщо про віруючих, то церкви збирали там, що необхідно, були такі адресні запити. Сьогодні уже на новому рівні капеланство в Україні, і сьогодні вже є інформація, що так, є волонтери-капелани, але є вже штатні капелани. От де є штатні капелани, скільки їх, ну, які вони, які до них вимоги?
2: Закон вступив в силу в 22-му році щодо штатного капеланства. В 15-му році, можу помилятися, здається, в 15-му році було розпорядження Кабміна щодо капеланського служіння. І можна було заходити на посади по трудовому договору. Тобто ця людина залишалася цивільною, по суті, по документам, але вона заходила на капеланську посаду. Там, де не розуміли як, але керівництво розуміло, що потрібен капелан, були різні. І приймали на посаду водія, і на посаду бібліотекаря. Ну, будь-як, щоб при частині був капелан. Там, де були капелани-волонтери, де була більш системна праця налагоджена, то формувалась, наприклад, група 10 капеланів, закріплювали за одною бригадою. І вони їздили на фронт по два капелана на 10 днів. На 10 днів поїхав, 40 днів ти вдома. Ти можеш працювати, бути з сім'єю. Через 40 днів ти їдеш знов на 10. Взагалі, я вважаю, це було дуже, дуже, як сказати, правильна формула такого служіння.
1: Правильно.
2: Тому що дійсно потрібно, щоб були штатні капелани. Але коли людина постійно на фронті, і до тебе приходять, і тобі виливають своє серце, і ти бачиш різні речі, і хто допоможе цьому капелану? Mm. До речі, ми в Луцьку був я і наприкінці 23-го, і вже в лютому 24-го проводили там школу в церкві Спасіння в Луцьку. І от таке я задавав питання капеланам, кажу, от до вас багато хто приходить, а до кого ви приходите? Інколи мене запрошують, тут недалечко від вас є вікно, це військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, це військовий інститут, і там проходять підвищення кваліфікації штатні капелани, це вже офіцери. Це вже п'ятий курс зараз навчається, от в кінці березня буде випуск вже п'ятого курсу. Мене туди запрошують, декілька пар дають викладати за лідерство і за навчаю, як впроваджувати програму, слухати, що вірити, яка побудована на Євангелії від Луки. І от ми почали, от два тижні тому я якраз був викладав, і я почав ділитися своїм серцем, кажу, що я от зараз був у відрядженні, я попав в безпечну, забезпечену країну, там був Ukraine Week, це було в Вашингтоні на молотовному сніданку. І коли я попав таку в ту спільноту, я побачив, що в мене дуже багато ран. Я це тут не бачив. Коли я попав в безпечну, забезпечену країну, я побачив, що я вже травмована людина. Чому? Тому що я вже десь моя вже порушена деякі речі. Комусь я навіть руки не протягнув. Є свої об'єктивні там причини, чи суб'єктивні, не знаю. З кимось ними, мабуть, не було бажання спілкуватися. Правильно було би підійти до тих людей і поговорити. Чому я не маю бажання привітатися? Чому я не маю бажання спілкуватися? Я побачив, що моє серце стало жорстче. От, я не зробив цього, я там не поспілкувався, в мене були інші задачі, але я розумію, що це було неправильно. І я, коли вже летів на зворотній шлях, це було коротке відрядження, був час подумати. І я побачив, що мій стан такий, знаєте, я перечитував якраз цього пророка Аввакума, який жаліється Богу і постійно говорить, доки я буду це бачити, доки буде насильство, грабіжництво, доки буде там суд перекручений, і навіщо мені взагалі це бачити? І от, такий, як жалоба якась, там до Бога. І коли я почав говорити це капеланам, там дехто почав говорити, та до Бога потрібно приходити, своє серце виливати. Я кажу, це в семінарі буде правильна відповідь. А вже в житті ми бачимо, що потрібно, щоб в капелана був капелан. Той, до кого він може прийти, і той, хто його зможе зрозуміти. Це може зробити така та людина, яка розуміє, що там відбувається. Тому що не кожен служитель зможе зрозуміти капелана або військового, який приїхав з фронту. Це трошки різні речі. Я не умаляю служіння пастирів тут в місцевих церквах, але це трошки різні речі. І більше того, говорив капелан, коли я запитав, вже де він капеланом служить, він служить, скажімо так, в безпечному такому безпековому районі нашої країни. А от той, який приїхав з Авдіївського напрямку, каже, я теж побачив, що в мене така жорсткість, що я вже там зі злобою дивлюсь на цивільних. Я кажу, чому? Я бачу там хлопців виснажених, і в мене питання, чому вони не міняють. Кажу, уявляєш? Я розумію, це по-людськи можна зрозуміти. Капелан – це священик, він має бути вище цього. Потрібно пильнувати своє серце, щоб не захопитися. Інакше ти сядеш в бліндаже спілкуватися з військовими, вони почнуть жалітися те, що їх чіпляє. Якщо ти сам в такому стані, то ти їх не підтримуєш. Ви просто не знайдете спільну мову. Я привів такий приклад. Десь рік тому ще Бахмут тримали. Мій друг отримав поранення, йому обірвало руку. Він сам собі лівою рукою наклав турнікет, він займався футболом, він добіжав до місця, де має бути евакуація, і якраз був евакуатор, його і вивезли звідти в Дніпро, пришили руку. Випадково іностранців, яких перевозили до Києва, він попав в той літак, їх перевезли сюди до Києва, в нього почали працювати пальці, я його забираю з лікарні, щоб на служіння в неділю. І їдемо через центр міста, я бачу, як він починає по сторонам дивитися, як люди просто безпечно гуляють в кафе, музика десь грає там. Звичайне життя. Я бачу, що він такий трошки його на задоволене лице. Я в нього запитую, що Серега, дисонанс трошки, кажу. Ти так думав, тут всі там патрони носять, там на фронті працюють, а тут люди просто гуляють. Він каже, як ти це побачив? Кажу, то в тебе це прямо на лобі написано. Що тебе це не задовільняє. Він каже, а чому так? Я кажу, ти просто не так дивишся. От по-іншому подивись. Те, що вони гуляють, п'ють каву, гуляють з дітьми, це говорить про те, що ви там добре свою справу робите. Якщо б тут зараз всі ходили в попелі, як на фронті, то що ви там робите? Тоді фронт в Києві буде. І все, я більше нічого не говорив, прийшло служіння, йому дуже сподобалась церква, ми після служіння пішли на обід, починаємо їсти, він каже, Слава, я тобі дякую, ти мені повернув зір, і я зараз таким задоволенням дивлюсь, як люди гуляють, і я це вважаю своєю заслугою, що вони спокійно гуляють. Я подумав, що я зробив? Я нічого великого не зробив, я просто повернув його погляд, щоб він по-іншому, а можна ж було підкинути. Так, ти знаєш, дійсно, представляєш, їм справи їм нема, а ми тут іноді на солярку збираємо, там ще на щось збираємо, то краще він би не каву випив, а тут. І я би йому не допоміг. Він би, і я би спустився на той рівень, і він би ожесточився. Трохи повернув його погляд, і він побачив свою заслугу в тому, що люди просто відпочивають, в тому, що те, що вони гуляють. До речі, якщо ми так говоримо про одне інше капеланство, то перші часи, то в більшості в'язничні капелани встали на шлях військових капеланів, тому що вони вже мали досвід служіння поза межами церкви. Воно трошки відрізняється від служіння в церкві.
1: Угу, угу. Це велике діло. Тобто, одна справа чекати, ну, нехай вони там відбудуть покарання, вийдуть, прийдуть до нас. Ну, якщо у них буде жага, тут є кафедра, є сцена, проповідник розкаже, але мало шансів. Тобто, треба йти.
2: Я, певно, трошки ушов від питання. 22-й рік прийняли закон про військове капеланство. 25 вересня 22-го року була утворена служба військового капеланства в апараті Головнокомандуючого Збройних сил України. Ця служба займається розвідком капеланського служіння у Збройних силах України. Та є майже 750 посад, здається, зараз трохи більше, бо військо розширили. Ну, принаймні, остання цифра, яка була, це 748 посад в Збройних силах. На цю посаду може зараз заходити. Там не все так просто. Було проведено анкетування перед повномасштабним вторгненням щодо конфесійних квот капеланів. Був проведений опросник, де військові могли поставити відмітку, до якої конфесії вони себе відносять, або якого б капелана конфесії вони бажали би бачити. Більшість квоти взяли православні.
1: Звичайно.
2: Це майже 80%. 10% залишилось за служби військового капеланства. Але це вони, як притримали на той випадок, якщо які церкви залишились без мандата. Бо ті мандати, які вже належать православній церкві, вони навіть якщо б захотіли би нам їх віддати, вони вже цього зробити не можуть. Там католицька церква, із євангельських церков в квоту взагалі попали тільки євангельські християни-баптисти і Українська церква християн віри євангельської. Так, є капелани з інших євангельських церков, але вони вже заходять по квоті Генерального штабу. Тобто вони пишуть туди звернення, якщо є листи погодження від керівників частин, які, тому що дійсно дуже багато капеланів, протестантів, які себе вже зарекомендували з 14-го року. І коли приходить навіть якась квота або рознарядка до командира частини щодо там конфесійної квоти, він каже, я нічого не знаю, хочу бачити саме цього капелана. Він з нами там вже з 14-го, з 15-го року, нам не важно, як називається його церква. Тим паче, що капелан все ж таки, говорять, що капелан гарно послужив, коли після спілкування з ним військовий не зрозумів, з якої він церкви. Якщо він прямого запитання не задав. Звісно, якщо мені задає військове питання або будь-хто, я маю сказати, до якої церкви я належу. Тому що будь-який капелан, він має належати або до церкви, або до якоїсь релігійної організації. Можливо, це буде мусульмани чи іудеї, як там вже буде називатися, але це буде представник релігійного центру. І буде мати на це повноваження. І якщо ми зараз говоримо про ті квоти, то капеланом може бути людина. Перше, це ми зараз говоримо про штатного капелана.
1: Так, так.
2: Капелан – це має бути громадянин України. Друге, він має бути священнослужителем.
1: Він має мати сан, якщо це християнин віри євангельської або євангельської.
2: Це має бути пастор. Це має бути пастор. Так, бо були такі спорні питання, коли там був діякон, наприклад, в православній церкві по-іншому. Тому підняли планку, щоб це був священнослужитель, пастор.
1: Постали питання про рукопокладання в пасторський сан.
2: Угу. Громадянин України, пастор, має мати вищу освіту. Поки що не вимагають богословську з державним визнанням. Якщо, наприклад, це вже військовий, і він має заходити на посаду, наприклад, в нашому випадку, наш член церкви, він сержант або солдат, він служить вже війську, можливо, навіть на посаді помічника капелана, тому що там нема вимоги ні до освіти, ні до сану. Ми для нього отримуємо мандат, то достатньо бакалавра. Якщо ця людина буде цивільно заходити на офіцерську посаду, потрібно розуміти, що це мінімум капітанська посада, мінімум.
1: Ага.
2: То зараз вимагається вже магістра. державного магістра. З 26-го року буде таке саме вимога до богословської освіти, щоб капелан мав богословську з державним визнанням. Ну, ніби як дали такий зазор, 5 років з 22-го.
1: Надолужити трохи це.
2: Щоб, да, підігнати, бо хто не отримав. Якщо хто не знає слухачів, то тих, хто отримували в наших семінаріях освіту будь-яку, бакалавра, магістра, докторську, до 1 вересня 18-го року, вони спокійно можуть отримати нострифікацію зробити. Наприклад, в мене бакалавр-магістр, нострифікація зроблена, в мене є лист від міністра освіти щодо державного визнання моєї освіти. По-докторськи там ще працюють, щоб було визнання. Я теж докторську ступінь отримав до 1 вересня 18-го року. Ну, питання більше ще стало тим, хто отримав освіту під 1 вересня. А ми знаємо, що жодна наша семінарія не мала державної ліцензії. І оце зараз став виклик. І четверте, це має бути мандат. Мандат видає ДЕС для певної конфесії, і цим мандатом засвідчується, що певний служитель має право на здійснення капеланської діяльності у Збройних силах України.
1: ДЕС – це Держслужба етнополітики свободи совісті. Просто ми вже з Вячеславом тут абревіатурами говоримо. Вячеслава, хотів би повернутися до, як може різко, до все-таки в'язничного капеланства, з якого ви починали. Ви згадали про якийсь курс слухати, щоб вірити, чи чути, щоб вірити. Можете розказати, що це за ініціатива і як вона впроваджується?
2: В 15-му році на міжнародній конференції я почув про програму «Шлях ув'язненого», яка вже реалізується майже в 40 країнах. І, ну, якщо сказати так, в світі приблизно відбуває покарання трохи більше 10 мільйонів засуджених. Цю програму проходить вже близько півмільйона засуджених, або вже пройшло. І коли я почув цю програму, що це 8-тижневий курс по вивченню Євангелія від Марка, і як вона проходить, яка подача, от, сама організація цієї школи, вона мені дуже сподобалась. Я з 15-го року намагався її затягнути в Україну через PFI, це Prison Fellowship International, Міжнародна асоціація в'язничного служіння. Часткою якою ми являємося, наша міжконфесійна місія є часткою PFI. І от в тому, якраз рік тому ми цю програму все ж таки завели в Україну. Ми її презентували довший час. То нам заважувала пандемія. Визначили зустріч, мали приїхати, ну там є одна із умов, що має приїхати провести нам школу, навчити наших волонтерів, як користуватися тією програмою. Потрібно було час надрукувати літературу і так далі, відео, фільм, перекласти все на українську. Завадила спочатку пандемія, потім десь ось пандемію, ми все ж таки провели перше навчання, підписали угоду, повномасштабне вторгнення. Але під час повномасштабного вторгнення нас дуже підтримувало наше в'язничне служіння, Міжнародна асоціація в'язничного служіння. Підтримувала коштами, матеріальними речами. Ми, думаю, дуже багато, ну, церква ще стільки, наверное, ну, такої кількості поміщі ще не оказувала в'язницям. Ми робили ремонти в приміщеннях житлових, тому що, якщо брати після повномасштабного вторгнення, у нас 10 установ встигли евакуювати. 11 попали, на жаль, під окупацію. І от людей, яких евакуювали, от уявіть, що, наприклад, на Західній Україні в в'язниці було 400 людей, да, от вони там якось виживали, а тут ще 300 заїхало. Потрібно було робити приміщення, де їм жити, щоб були прості умови. Коли ми евакуювали цивільних людей, ми бачили, що ніхто з собою більше рюкзачка або валізки не міг брати. Ну, не було навіть куди брати. То можна уявити, як евакуювали засуджених, їм, скоріш за все, навіть не було шансів щось з собою взяти. Так ще випало, що якраз закупили продукти харчування, майже всі в'язниці до лютого закупили на квартал. Як було забрати ті продукти? Засуджених то забрали, продукти то залишились там, їх там намагалися віддати теробороні, військовим, ну, щоб вони не досталися ворогу, але люди уїхали без продуктів, без речей. Ми їздили по установам, і майже на всіх засуджених, яких забрали з евакуації, ми закуповували прості речі. Зубні щітки, пасти, там, ну, речі першої необхідності. Робили приміщення. Коли почав ворог обстрілювати наші станції, і в нас зникали електрика, ми закуповували генератори для установ. Коли взірвали ГЕС, ми закуповували баки, які можуть тримати воду, питну воду, щоб можна було готувати їжу. Коли наші установи попадали під обстріл, ми допомагали відбудовувати дахи, вікна. В общем, ми були таким, знаєте, як сказати, в поміч. І у нас стосунки, звісно, стали дуже дружні. Ми закуповували продукти. Це, хто розуміється на візничному служінні, є ще такі установи, вони вважаються мінімальний рівень безпеки з полегшенням прав утримання. По-старому це як посілок. І от вони вийшли, не попали під фінансування держави, тому що вони мають вже працювати самі і забезпечувати себе самі. Але пандемія, війна, у нас цивільні люди не можуть знайти собі працю. І ті установи залишились без їжі. Наприклад, якщо я керівник такої установи, навіть я буду в гарних відносинах з керівником звичайної установи, він не може мені передати продукти, тому що вони в нього вже на балансі. І ми закуповували там на певний час те, що ми могли, закуповували продукти, щоб все ж таки установа могла вижити в цей непростий час. Ми почали проводити молитовні сніданки разом з керівницею в'язничної служби, це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Ми разом стали ініціаторами і впроваджували вже два великих таких молитовних сніданки. Майже по 160, по 180 людей проводили в стінах Державної кримінально-виконавчої служби. В грудні ми провели різдвяний вечір на 200 людей. Ми запрошували начальників установ, де впроваджуємо ці програми.

0: залишаються читати і розбирати Євангелія. То з різничної служби от ми почали впроваджувати от ці програми. Слухати, щоб вірити, вона побудована. Ми її взяли, тому що дуже довго ми не могли впровадити шлях ув'язненого. Вона трошки складніше. Вона складніше по впровадженню, по навчанню, по підготовці. Там потрібно бути зошит у засудженого, тетрадь у волонтера, книжка у координатора. Там мають бути фліпчарти, це має бути як домашня обстановка, там за чашкою чаю, там, може, з солодощами, сертифікати, подарунки на випуск. Фільм потрібно було перекласти, бо на кожний урок, там 8 уроків, на кожний урок 2 серії фільму мають бути з реальними історіями реальних людей, чиє життя змінилося дякуючи програмі або дякуючи Євангелію. І так як ми довго впроваджували, точніше, ми презентували, але ніяк не могли впровадити. Нам запропонували програму «Слухати, щоб вірити». Взагалі вона розроблялася для військових.
1: Угу.
0: Це та сама місія, яка робила аудіоплеєри з Євангеліями. І ми тоді попробували скористатися тою програмою, і ми взяли її. Вона побудована на Євангелії від Луки. Теж 8 тижнів проходили, ну, 8 навчань, 8 уроків. Зазвичай це 8 тижнів. Вона побудована на Євангелії від Луки. На уроки студенти або учні, вони передивляються від 1 до 3 серій фільму. Кожна серія прирівнюється до 1 розділу Євангелія. І потім вже як модератор, ведучий, він вже веде. Він задає питання, на які потрібно шукати відповіді в тих розділах Євангелія, які вони щойно продивилися і прослухали. Воно пішло задоволене, ми побачили, там, де зібрання були по 7 людей, зібрання стали по 40 людей. Людям стало цікаво, тому що помінявся трошки формат. У нас деякі навіть київські церкви підхопили і взяли цю програму і почали серед переселенців впроваджувати. І кажуть, до нас приходило на розбір слова 15 людей, зараз приходить 100, до когось 200, до когось 80. І я кажу, а як ви її впроваджуєте? Вона розрахована на 10-12 людей, бо там має бути спілкування.
1: Угу.
0: Ну, кажу, вже як є, ми там всі разом подивилися, задаємо питання, саме активно отримують якийсь там презент. Там, і людям це цікаво. Чому? Тому що в них запитують їх думку, що вони побачили, що їх зачепило, що вони можуть брати сьогодні в своє життя. До речі, скажу, що цю програму ми зараз навчаємо штатних капеланів цієї програми. Вона їм, ну, здається, що вона їм сподобалась, бо це вже третя група капеланів штатних, що навчається. Я приходжу, я їм моделюю один урок, потім всім роздаємо флешки з цим фільмом і книжечки, по яким вести це навчання. Вони можуть таке навчання проводити серед особового складу. Чим воно цікаво? Коли сіли 10 людей в коло, подивилися Євангелія, декілька серій, це декілька розділів. Якщо буде мудрий капелан або волонтер, нічого не буде видумати, а просто як програмка розписую, почне задавати деякі питання. Просто є люди, які вони в собі закриті. Через ті питання ти якби ніби людину спонукаєш на спілкування. Як мінімум, кожному потрібно буде поділитися, що він побачив. А коли людина вже знає, що від нього буде якийсь запит і потрібна буде якась відповідь, він вже буде уважно дивитися, буде уважно слухати, буде давати якесь своє пояснення тому, що він побачив. І через це я впевнений, що проходять оновлення. От в цю середу ми читали 7 розділ Євангелія в стінах Державного департаменту. І коли ми розсуджували, майже годину. Я вже це зупинив, бо я розумію, що у людей ще робочий день. І ми почали потім просто пити чай, каву. Про що говорили служащі? Вони підходили і просто дякували. Кажуть, вони нам показали, що Євангелія – це для нас.
1: Це не нудно, так?
0: Це. І це цікаво, каже, настільки доступно, зрозуміло, каже, що каже, можемо це читати і розуміти. Я кажу, дійсно, тому що це є послання батько до дітей, кажу, тож ніколи батько не напише своєму сину таку записку, що він буде бігати і шукати, хто ж йому розшифрує, що йому батько написав. Батько буде писати зрозумілою мовою, але щирим серцем.
1: В'ячеслав Когут, в студії Світлого Радіо, директор департаменту соціального служіння Української церкви християн Віри Іванівської. В'ячеслав, от у мене з десь там з 14-15 року були друзі, знайомі, які їздили такими собі волонтерами. Ну, але в принципі, ну, почасти і капеланами, тому що вони проповідували Євангеліє саме християни, їхня мета була також поділитися своєю вірою з хлопцями там. І тепер є от штатні капелани, які

0: є військовослужбовцями вже, ну, якби вони на посадах. А як це вплинуло на отаке от спонтанне волонтерське капеланство, з вашого спостереження?
1: Ну, принаймні, я намагаюсь при всіх своїх спілкуваннях з людьми, хто, керівниками служби військового капеланства і в інших місцях, я переконую, щоб ні в коєму разі не заглушили оцей волонтерський рух. Тому що жодний капелан не впорається з тими задачами, які на нього возложила держава. Наприклад, в нашому об'єднанні в нас є 5 мандатів і 4 капелани, які вже на посадах. П'ятий зараз тільки намагається зайти в частину на посаду. Тобто він вже має мандат від держави на право здійснення цієї діяльності. В нього всього вистачає, він вже певний час в війську, але зараз ще заходить на посаду. У нас є 2 бригадних капелана. Бригадний капелан – це майже капелан на плюс-мінус 3 тисячі особового складу. От я запитую, що капелан може дати 3 тисячам? Навіть якщо це буде батальйонний капелан, навіть якщо це буде 300 людей чи 500 людей, що одна людина може дати? Він навіть не зможе їх побачити. А в сьогоднішніх реаліях, якщо ця частина не знаходиться десь на пункті свого постійного дислокування, а десь знаходиться на лінії фронту, вони навіть не тримаються разом, тому що велика є загроза попасти під обстріл. Їх розсередоточують по хатам, там ще по різним місцям. Наприклад, коли я викладаю зараз у штатних капеланів на одному із навчань, я просто як відкриття прямо під час уроку отримав і поділився з капеланами. Коли я просто задався питанням, кажу, ми говорили про лідерство, а потім я кажу, слухайте, а що один лідер, от духовний лідер, може дати в бригаді? Ви навіть їх не побачите. Навіть якщо ви навіть не познайомитесь. Я вже не кажу про те, щоб поспілкуватися і мати якісь особисті відносини. І вони там, ті, хто були щирі, кажуть, так, це дійсно неможливо. І я зразу згадав одну історію. Можливо, нас сьогодні хто буде слухати, можливо, ви капелан, можливо, ви плануєте їм бути, але нехай це буде теж вам таку назбудову, такий практичний досвід, те, що можу сьогодні поділитися, тому що впевнений, це дуже гарне рішення, якщо його дотримуватись і впровадити. Я згадав Моїсея, який приймав зранку до вечора людей. І коли Іафор, його тесть, побачив, він запитав Моїсея, що ти робиш? Він каже, та як, що? Запитую суд у Бога, до мене люди приходять. Тобто ніби гарну справу робить. Але Іафор його насварив. Він каже, ти погані речі робиш. Погані речі не в тому плані, що приймаєш людей і запитуєш суд у Бога, а тому, що ти робиш це сам. Ти не впораєшся. Така безліч людей і ти сам. Каже, визначи тисячників, сотників, п'ятдесятників, десятників, і щоб вони були тобі в поміч. Якщо якісь важливі справи, нехай вони вирішують з тобою. Маловажні, вони і без тебе зможуть вирішити. Порахували, це більше 80 тисяч лідерів були в той спільноті Моїсея. 80 тисяч лідерів. Він їх не запросив з іншої країни. Він просто їх визначив і дарував їм, дав їм владу бути його помічниками. І я думаю, як Моїсей намагався впоратись з тою роботою, яку потім почали виконувати 80 тисяч людей. І що я говорю нашим капеланам? Сьогодні мобілізація торкнулася всіх. Навіть ми знаємо, що і пасторів мобілізують і призивають, і вони служать час. А якщо брати звичайних служителів, або просто керівників домашніх груп. Скажу так, людей, які мають досвід духовної опіки людей. Зробіть в собі анкетування. Просто подумайте, кожен в міру свого розуміння і своєї конфесії певної. Я думаю, що все одно є якісь стереотипи. Але просте анкетування. Дізнатися в своїй бригаді або батальйону, дізнатися за людей, які мають досвід духовного служіння. Можливо, ці люди колись ходили в в'язницю. Можливо, вони служили в центрі реабілітації. Можливо, в них була домашня групка. Можливо, ходили в лікарню. Можливо, допомагали пастору з похованням. І будь-що. І мають духовну освіту. Капелан штатний, в чому в нього є привілей, що він підпорядковується тільки командиру. Все. Над ним більше нікого нема. Якщо це бригадний, значить його прямий начальник – це камбріг. Якщо батальйонний, прямий начальник – це комбат. Капелан має, ну так по-доброму, він має мати гарні і довірительні відносини зі своїм керівником. Якщо він йому пояснить, і якщо керівник розуміє, що духовне здоров'я особового складу – це запобіг чи запорука успіху, він буде за це турбуватися, він послухає капелана. Якщо зібрати таку інформацію, потім, можливо, зробити з ними зум, якщо їх не можна збирати разом. А можливо, десь знайти безпечне місце і зібратися разом і подумати, як разом, щоб він не залишав свої прямі обов'язки. Наприклад, цей військовий на якомусь там артилерійському розрахунку. Він там артилерист, але він має духовний досвід. Ну хіба він не може зранку провести молитву разом з тими, хто бажає? Хіба він ввечері не може провести спілкування, можливо, розібрати слово, а можливо, цю програму слухати, щоб вірити, подивитися кіно і просто біля цього кіно побудувати розмову? Там же ж прості життєві питання. У нас буває, ми навіть з капеланами, коли їм, як приклад показував, випадково включилась не перша серія, а шоста, а це шостий розділ Євангелія від Луки, а там «Пробачайте ворогів», а там, і, ну, це зразу ж як оживило наше спілкування. Кажу, ну, воно важливо. Можливо, ми зараз всі не дійдемо до одної думки, але воно в нас підірває важливе питання. Якщо ми сьогодні не можемо дати відповідь, як пробачати ворогів, да? Коли ти вчора втратив друзів, але ми маємо розуміти, що нам потрібно пильнувати за своє серце. Пробачати потрібно, коли в нас просять пробачення, але не давати, щоб злоба захопила наше серце. І оцей приклад, як був у Моїсея, я думаю, це дуже чудовий приклад для наших капеланів. І сьогодні я що раджу нашим всім волонтерам-капеланам, якщо в нашому братерстві за рік часу, ровно за рік часу у нас пройшло навчання більше 700 служителів. Отримали сертифікати і посвідчення для того, щоб здійснювати це служіння. І багато хто їде. Впевнений, не всі поїхали. Але хтось може служити на місцях в госпіталі, хтось може служити сім'ям загиблих, хтось їде на фронт. Я кажу, завжди, коли їдете, зателефонуйте до нашого штатного капелана і будьте для нього підтримкою. Я бачу там в групі вчора команда з Києва поїхала служити вдоль лінії фронту. Бачу, вони ввечері десь там співають, спілкуються з військовим, потім смотрю, там наш штатний капелан. Думаю, о, молодці, почули. Вони приїхали. По-перше, штатний капелан знає, де можна бути, а де не можна бути. Волонтер може попасти в якусь небезпечну історію, не розуміючи те, що відбувається на лінії фронту. Капелан від це все розуміє. І він буде, як сказати, давати їм максимально бути в правовому полі. І тоді вони будуть дійсно розуміти, яка є потреба, чим можна допомогти і підтримати авторитет капелана. Проста річ. Капелан звернувся до нас, допоможити нам евакуювати деякі сім'ї військових. Я сьогодні, що у нас понеділок, в середу виїжджаю. Ми йдемо декілька машинами, щоб забрати речі і евакуювати сім'ї. За які там військові хвилюються за свої сім'ї. Сім'ї вони розуміють, що можуть вивезти, речі потрібно вивезти. Це теж поміч капелану. Капелан іноді і такі питання має вирішувати, маючи великі зв'язки, це об'єднання, це церква, це віруючі люди, ті, що можуть сьогодні послужити. То, звісно, стала така невеличка ніби як загроза. Але зараз потрібно розуміти, навіть якщо ви волонтер, і ви капелан. Якщо у вас шеврон капелана, якщо у вас посвідчення капелана від церкви, ви маєте бути уповноваженими на священну дію. Тому що держава розуміє, що капелан – це уповноважений священник. І коли наш служитель приїжджає на лінію фронту, і він не може провести причастя або деякі речі, то потрібно, щоб церква або уповноважувала, або щоб їхали з капеланом. Тоді можна бути помічником. До речі, ми не згадували про помічників. У нас їх, мабуть, більше, ніж капеланів у війську вже. Помічник капелана в нашому випадку є і пастора, які ще не отримали згоду на капеланське служіння або не вистачає освіти, але вони несли пастирське служіння. Помічник капелана може бути будь-хто. Ця посада не вимагає освіти і не вимагає духовного сану.
0: Дякую, В'ячеслава. Дякую, що знайшли час і трошки освітлили ось ці нові виклики в царині капеланства. На все добре. З Богом.
1: Пусть Бог благословить вас.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22 099-207-58-22
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю сказати серію лекцій на тему «Божа воля». Читаю Євангеліє від Святого Івана, 5 розділ і 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Друге місце читаю, 6 розділ, 38 вірш. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли ясної ночі подивишся на небо, усіяне зорями, то душа, звичайно, проймається благовінням перед чудесною панорамою, красою безмежного Всесвіту, в якому ми живемо. Кожне мерехтіюче небесне тіло, рухаючись у космосі, тихо і з великою точністю проходить шлях, призначений йому божественною волею. Лише на одній нашій планеті багато в чому немає порядку. Тільки тут на землі ставлять перешкоди здійсненню благої Божої волі і нехтують нею та зневажають її. На землі Господь дав тільки одній людині робити вибір в своєму житті. І тому вона може підкорятись добрій волі Вседержителя або зневажати її. На жаль, переважна більшість людського роду вибрала йти не Божою, а своєю власною дорогою. Однак є і дійсно мудрі люди, які взяли собі за правило життя дотримуватися шляху, накресленого для них божественною волею. І внаслідок цього користуються вони благословенням Всевишнього тут на землі, та мають певну обітницю щасливого майбутнього у вічності. Погляньмо на дві протилежні картини, подані в Біблії. На одній зображено людей, взявших собі за правило життя дотримуватися доброї волі Божої, а на другій картині змальовані ті, що не звертають уваги на волю Творця. Маючи розум на вільну волю, Адам і Єва, прабатьки всього людства, були в стані вирішити свою долю, підкоряти природу і щасливо жити у спілкуванні з Богом. Однак вони вибрали волю змії, а волю доброго Вседержителя відкинули, і через це вони були вигнані з Едемського раю. Яких 600 років пізніше народилася дитина на ім'я Енох. Енох постановив, що буде дотримуватись Божої волі, і це стане метою або ціллю його життя. В книзі Буття, 5 розділ, 24 вірш, Слово Боже нам говорить: «І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог». Не довелося Еноху помирати, бо живим забрав його Бог у небеса за те, що любив чинити або робити Божу волю. У скорому часі після переселення Еноха в небесний край народився Ной, який також ходив з Богом. Коли земля наповнилася насильством, Бог послав потоп, щоб винищити зіпсуте людство, але він врятував праведного Ноя та його родину, які слухалися волі Божої. Плаваючи у ковчезі на хвилях вод, вони безпечно дочекалися закінчення потопу, і від них стала залюднуватися земля. Як тільки помер Ной, народилася інша дитина на ім'я Авраам. Авраам також вибрав Божу дорогу і не звертав з неї аж до своєї смерті. Придивившись до життя Авраама, можна бачити його непохитну цілеспрямованість і посвяту. Коли Господь повелів Аврааму залишити друзів та рідних і мандрувати в далекий край, він послухався, хоч то була країна, яку він ніколи не бачив. Багато випробувань і спокус мав Авраам, але найтяжчим випробуванням було Боже прохання, щоб він приніс у жертву свого любого сина Ісаака. Оскільки із цього важного випробування Авраам вийшов переможцем, Бог обіцяв зробити його батьком багатьох вірних людей. Ми можемо читати в книзі Буття, 22 розділ з 15 по 18 вірш. Життя Авраама може давати натхнення іншим віруючим, бо він був прикладом повної посвяти Божої волі. Пророк Даніїл був другим чоловіком, прийнявшим таке рішення. Він і його три товариші постановили не піддаватися світським спокусам свого часу, а вести скромне, тверезе, побожне життя.
Цих трьох єврейських юнаків кинули до середини палахкотюючої огненної печі за те, що не зреклися своєї віри і не стали кланятися золотому буванові, але Бог їх урятував. Даніїл вважав за краще, щоб його кинули до лев'ячої ями, ніж покоритися безбожному закону, який видали вороги спеціально для того, щоб його погубити. Вирішивши в своєму серці, що Божа воля завжди буде на першому місці у його житті, Даниїл не тільки здобув чудове урятування від левів, але й став великим зразком людини, повністю відданої Богу. Царства виникали і зникали, а вірний пророк Даниїл продовжував жити. Коли йому було майже 100 років, Даниїл усе ще займав керівну державну посаду. Королі та князі усе ще звертались до Даниїла за мудрими порадами для розв'язування своїх складних проблем. Продовжуючи користуватися молитвою віри, Даниїл діставав об'явлення, які є своєрідними в усій історії пророчого служіння в минулому. Недармо архангел, звертаючись до нього, сказав: «Даніїле, мужу любий». Цей пророк залишив арену своєї земної діяльності, відчуваючи на собі благословення святих небес, як знак одобрення його перебуванню в Божій волі. Розглянемо ще один приклад повної посвяти волі Божій. Цей чоловік жив у новозаповітній час – і за відважне проповідування довелось йому багато потерпіти непримиримих ворогів Євангелії. Мало хто з віруючих людей витримав стільки випробувань та стільки страждав за Господа Ісуса Христа, як цей чоловік. Ніхто не змушав його вести таке життя. Він діяв так тому, що в душі мав велике бажання, щоб його життя йшло згідно досконалої волі Божої. Хто хоче знати, чого коштувала ця посвята апостолу Павлу, хай прочитає 11 розділ 2 послання до Коринтян. Тому що цей апостол сильно захоплювався духовними справами, віддано проповідував Євангелію і жертвував собою, йому дано було оглянути в небесний рай. Про чудесну славу небесного краю він не відважувався розповідати, щоб часом не стали одні вважати його за жертву галюцинацій, а інші, щоб не перестали дбати про діла на землі, тужачи за небом. Від того часу апостол Павло дійсно став прагнути відійти з цього світу, щоб бути з Господом, як це можна бачити з його послання до Филип'ян. Тут він також розповідає і про свої старання у цьому напрямку, щоб пізнати його й силу його воскресення та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якогось воскресення з мертвих. Він говорить у листі до Филип'ян 3 розділі з 10 по 11 і з 13 по 14. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі». Павло справді здобув собі велику нагороду і знав про це, бо іноді, коли вже видно було тінь наближавшого до нього ката, він міг задоволено сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Таким чином, ми маємо перед собою прекрасну картину, зображаючи людей, які шукали волю Божу для себе, і в цей спосіб здобули найкращі нагороди, що їх пропонує життя. На цьому я закінчую свою першу частину лекції «Шукання Божої волі». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я знаю, що ми маємо потреби в нашому житті, та й хто їх не має, нема родини, нема людини, нема чоловіка, щоб не мав цих клопотів, цих проблем у своєму житті, як не одне, то друге. Як одного позбувся, то друга якась біда причепилася. І так, живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними клопотами, конфліктами. І нараз людина приходить в розпуку, розчарування
і думає, ну хто мені поможе, як мені вийти з цього положення. Я тобі раджу, дорогий мій друже, дорога моя приятелько, звернись ти до Господа. Тільки один Господь тобі може помогти і дати найкращу пораду, а це Ісус Христос. Я знаю, що, можливо, багато з братів і сестер хочуть знайти волю Божу в своєму житті. Як поступити? Чи зробити так, чи іначе? Я вам раджу, зверніться до Господа, Господь вам покаже, що є краще, що є воля Божа. Отож, прошу, склоніть ви свої коліна там, у тій кімнаті, де ви слухали цю проповідь або цю біблійну науку про шукання волі Божої, ви чули за мужів Божих, що вони в своєму житті поставили на першому місці Господа, шукати волі Божої. І як ти у своєму житті також поставиш на першому місці волю Божу, будеш догоджувати Богу, будеш його любити, будеш його шанувати, то будь певний, що Господь тобі поможе і заступиться за тебе. Але якщо ти хочеш свою волю чинити, то тобі буде тяжко. Отож я раджу вам краще вибрати волю Божу і догоджувати Богу, а Він завжди поможе в твоєму житті. Якщо ти є тяжко хворий, Небесний лікар Ісус Христос тебе уздоровить. Він є лікар наш. І в сьогоднішні дні Він робить чудеса, в сьогоднішні дні Він спасає людей, уздоровляє, хрестить Святим Духом. Склоним коліна, будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі дякую за це слово Боже, що ти дозволив мені передати. І в цей час, і в ці хвилини я прошу тебе, Отче, споглянь своїх небесних висот на ці душі, які склонили коліна і моляться, кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача. Ти знаєш кожного проблеми, клопоти, ті конфлікти, ті нещастя, що кожен з них має. І хто може помогти їм? Один тільки ти. О, дорогий Спасителю мій Господь, я прошу тебе в цей час, ти поможи, ти поповни всі ті нужди, які хто має. Хто є хворий, ісціли. Хто потребує матеріальної допомоги, фінансової, ти поможи, дорогий Отче. Ти є наша поміч і надія в нашому щоденному житті. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пролиту святу кров, яку ти пролив на Голгофському хресті. Ранами твоїми ми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І в цей час, і в ці хвилини, я прошу і молю, хай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожного тіла, і хто які хвороби має в ім'я Ісуса, щоб вони оставили те тіло. Дякую тобі, Ісусе, славлю тебе, прославляю, наш небесний лікарю, наш Спаситель, Господь, галилуя. Прийми хвалу і пошану, я прошу це в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас». Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо усіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке, як правильно вживати слова на протязі чи протягом. Правильно казати уява чи уявлення, і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів «темна людина», і що достеменно спочатку означав вислів «бути темною людиною».
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто у мовленні, а ще особливо і діловому, можна почути таке. Я працюю тут уже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря, не стій на протязі, російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років», то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час, протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Є 2 слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява – це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так. Я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках, свідомості, розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про твою зовнішність, а не уява.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер проходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» у мовному обігу з'явився термін «obscurant», «obscuratism», що у першому випадку значить «ворог освіти і науки», «мракобіс», а у другому – «вороже ставлення до освіти і науки», «мракобісця» або «бути темною людиною». А в українському народі ще означає цей вислів «бути темною людиною», «бути неосвіченим» або «бути малограмотним».
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
3: Доброго дня, дороге Світло радіо, дорогі всі співробітники дорогого для мене Світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва, псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
2: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: білим по білому, чи синя жовта, прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі.
1: Від серця до серця нитками прошити.

0: Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, що Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум Його. Він змученому дає сили, а безсилому – міць.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Сьогодні 5 липня.
1: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, 5-й вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
3: Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякую тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освіту і всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Любов – це основа щасливої сім'ї».
2: Шановні друзі, щиро вітаю вас, мир вам. Бажаю поділитися з вами прекрасними думками зі Слова Божого для духовного збагачення вашої душі. Зачитаємо Слово Господнє, книга «Буття», 2 розділ, 18 текст. «І сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самотньому. Створю йому таку поміч, щоб до пари була йому». Цей текст Божого Слова говорить про основу щасливої сім'ї. Основа щасливої сім'ї – це любов. Основа щасливої сім'ї – це максимум радості, задоволення, піднесення, відчуття щастя, відчуття, що ти унікальний, особливий, любимий. Оце є основа щасливої сім'ї. Чому саме я цей текст взяв у основу наших роздумів? Тому що тут говориться про першу людину Адама. Давайте уявимо, в яких умовах був Адам. Адам був сам по собі самий прекрасний чоловік на планеті. Я думаю, з двох причин. Тому що він один, і тому що Бог створив його. І ще не було ніякого зла, щоб руйнувало якось його здоров'я, чи ще які були труднощі. Ідеальний мужчина, сильний мужчина, красивий мужчина, дуже розумний мужчина. Тому що Слово Господнє свідчить, що Адам дав назву всьому тваринному світу і всьому рослинному світу. Наскільки він був розумний, цей чоловік Адам. Які були в нього умови? Умови прожиття в нього були також ідеальні. Тому що він був він жив у Едемському саді, який був насаджений Господом. Знову акцентую, ще не було ніякого зла на землі. Все було прекрасно, все було в радості, в світлі, в добрі, і тварини, і рослини, повна гармонія, повне благословіння. І ось, Слово Господнє свідчить для нас, що Адам, знаходячись у такому комфортному місці, що він такий розумний, прекрасний, красивий, все рівно відчував якусь одинокість. Щось йому не вистачало для повноти щастя. Щось йому не вистачало, щоб зі слів Господа Бога можна було сказати Адамові добре. А що йому не добре? Умови ідеальні, здоров'я ідеальне, розум благословений. Адаме, що тобі не вистачає? О, а ще такий аргумент, я забув наголосити. Бог в прохладі дня приходив до нього і з ним розмовляв. Сам Творець з ним мав спілкування в прохладі дня. Ось які небесні, можна сказати, умови життя. Але Бог фіксує для нас, йому недобре. І ми бачимо, і Слово Господнього, інші тексти свідчать нам, як Бог вирішує цю проблему Адама, що йому недобре. Бог вирішує тим, що він створює для нього Єву, подібну йому. Що вона була йому пара, що вони стали двоє одне. І ось, коли Єва створена, це рішення проблеми Адама, яка в нього була на той час. Із 99,1%, можна сказати, це була його проблема. А 99% – це тільки благословіння на благословіння, благодать на благодать. Бог привів до нього Єву. Цим самим він вирішив його проблемне питання, що йому недобре. Бог бачив це, і це Бог сказав, а не людина. Тобто оцінка Божа не піддається навіть перевірці, тому що він авторитет істини. Дорогі друзі, оце є основа правильної сім'ї. Не комфорт, не здоров'я, не освіта, не ще якісь матеріальні речі лягають в основу щасливої сім'ї. В основу щасливої сім'ї лягають відносини між чоловіком і дружиною. Відносини, що є чоловік, є жінка, і між ними ідеальні відносини. І коли між ними відносини ідеальні, що ми кажемо, породжені любов'ю, і вони від любові на любові, цю сім'ю потрібно вважати щасливою. Чи вона в бідноті, чи вона в великому багатстві, це вже ролі не грає. Чи ця сім'я високоосвічена, або навіть кілька вищих освіт, Чи ця сім'я зовсім не має ніякої освіти? Але коли між ними є взаєморозуміння, коли від любові в них є відносини, ця сім'я є щасливою. Тому що, коли любов є основа їхніх відносин, а не матеріальні речі або ще якась вигода, то любов завжди породить дуже прекрасні риси характеру. Вони будуть поважати один одного, цінувати один одним, будуть скучати один за одним, буде їм цікаво одне з одним, взаємопорозуміння буде, жертовність буде, один буде жертвувати чимось ради щастя, ради блага, комфорту і повного задоволення іншого. І інший буде спішити так само бути жертовним, щоб принести приємність партнеру. Оце самі правильні відносини, сама правильна основа для щасливої сім'ї. Правильна любов. Як ви замітили, я вжив правильна любов. То було просто любов, тепер правильна любов. І я хочу сказати різницю. Що таке правильна любов і яка є неправильна любов? Правильна любов – це значить. Я скажу іншими словами. Я тебе люблю – це значить. Я буду з тобою, аж поки розлучить нас смерть. Я буду турбуватись про тебе, про твоє здоров'я, про твоє душевне здоров'я, про твоє психологічне здоров'я. Я буду турбуватись про поживу, про питво, про одяг, про те, щоб де було нам жити. Я тебе ніколи не покину, коли навіть ти захворієш. Я буду з тобою. Я буду вірний тобі. Вірний тобі. Намагатись все життя бути вірним тобі, у всіх обставинах життя зберегти вірність лише тобі, ніколи тебе не обманути. Оце значить, я тебе люблю. В біблійному розумінні цього значення. Сьогодні ми можемо зустріти любов, яка не має такого підтексту, яка не має таких мотивів. Сьогодні ми можемо зустріти любов, я з тобою, бо ти мені подобаєшся. І буду з тобою, поки ти мені подобаєшся. Перестанеш мені подобатися, я покину тебе. Сьогодні ми зустрічаємо такий громадянський шлюб. Оце він не такий любові. Це шлюб без зобов'язань. Бо правильна любов бере на себе відповідальність за те, щоб зробити тебе щасливим, щоб оберігати тебе, бути вірним тобі. Правильна любов бере на себе відповідальність. Его-любов – це не біблійна любов. Вона егоїстична, тобто тільки коли маю задоволення, я тебе, значить, люблю. Не маю задоволення, раптом ти прихворів, чи нема грошей, чи раптом зустрівся хтось, хто більше задоволення принесе, чи то жінка для мужчини, чи мужчина для жінки. Я тебе лишу, бо тому що нема ніяких зобов'язань. Тому громадянський шлюб – це будівля без фундаменту. Ми знаємо, якщо дуже слабенький фундамент, то будівля вона швидко буде зруйнована. Якщо основа будівлі міцна, ця будівля буде стояти сторіччя і більше. І ми маємо будівлі, які стоять і кілька сторіч. Сильна основа. Тому любов правильна – це сильна основа щасливої сім'ї. Любов егоїстична – це будівля майже без фундаменту. Я бачив такі будівлі. Легкий повінь. І вже стіни мають тріщини. Стіни мають тріщини трохи потроху і може завалитися ця будівля. Тому в Польщі з юмором, з посмішкою кажуть на громадянський шлюб так. Це котяча лапа. Я поцікавився в служителів поляків, чому саме так говорять. А вони кажуть, вона ніжна, лагідна, але ніколи не знаєш, коли вилізуть пазюри. Що це значить? У громадянському шлюбі ти ніколи не знаєш, коли тебе покине твій партнер. Або тобі стане зле, тобі стане гірше, чи то здоров'я, чи ще які обставини життя, він тебе кине, навіщо йому тягар? Або знайде цікавішого, цікавішу, і тебе кине. Ось неправильна любов. Ось такі атаки є на біблійний образ сім'ї. Хочуть збудувати сім'ю на неправильній любові, егоїстичній любові. Біблійна любов – це правильна любов, вона завжди дає сильну основу сім'ї. Де буде все для того, щоб кожен почував себе щасливим. Також в Слові Господньому ми можемо знайти такий факт, що втрачається любов, правильна любов. Початок був прекрасний, обіцяли один одному. Під час шлюбування, чи коли розписувалися, все було чудово, і серйозні були наміри. І раптом десь поділася ця любов. Відчуває чоловік, що нема почуттів до дружини. Не так же й хочеться сильно проводити з нею час. Або вона навпаки. Десь те полум'я романтичних, гарячих почуттів згасло. Що трапилось? Дорогі друзі, просте пояснення. Коли злодій влазить в будівлю якусь, щоб щось вкрасти, що він краде? Злодій краде саме цінне. Злодій не візьме щось таке, що зовсім не потрібне. Він буде брати саме цінне, коштовності, фінанси або які коштовності. Те ж саме з сім'єю. Коли якось дияволу вдається пролізти в сім'ю, звісно, він хоче вкрасти саме дороге. Ядро щастя – любов. І коли він вкрадає любов, йому легше бомбардувати цю сім'ю. Йому легше, наприклад, чоловікові підвести вже якусь зі сторони жіночку, яка буде подобатись і до неї будуть почуття. Або жінці так само іншого мужчину, що до нього будуть почуття і в нього до неї буде симпатія. І вже потихеньку називається шлюб тріщить по швам. Тому, дорогі друзі, любов реабілітується. Любов зціляється. Любов можна будувати. Любов можна відновити, реабілітувати, підняти її на належний рівень, що вона буде такою, як після шлюбу. Такою, як ви тільки домовились, що ви подружитесь. Такою, як ви отримали пропозицію від чоловіка або згоду від дружини, і вас переповняли дуже гарячі почуття. Вона вийде за мене заміж. Я на ній одружуся. Він на мені одружиться. Які гарні почуття супроводжували вашу душу, зігрівали вас. І перші роки життя те ж саме можна зробити з розбитою любов'ю. Саме як? Тому я знову рекомендую. Читайте Біблію. Читайте Євангелію. Там є рецепти, принципи, як реабілітувати правильну любов. Як її відновити, щоб вона знову забуяла, як в перші дні. Прочитайте про це. І персона, особистість, хто допоможе в цьому, згідно біблійних принципів, це Ісус Христос. Попросіть в Нього зцілити ваш шлюб. Попросіть в Нього зцілити вашу любов. І ядро щастя. Те, що вас об'єднує, те, що вас зв'язує. В любу пору року, кожен день, завжди, постійно. Любов, правильну, біблійну. І Господь Христос робить це. Господь Христос реабілітує, зціляє. І скільки б років не була б розбита ваша любов, тобто у вас не було гарячих відносин, теплих відносин, як ми кажемо, у вас не було першої любові, вона була втрачена. Скільки б років не був цей розрив? Коли ви довіритесь Ісусу Христу, коли ви звернетесь до Нього, попросите Його і послухаєте порад Його щодо цього, неодмінно чудо станеться в вашій сім'ї. Ваша любов буде зцілена, і ви будете відчувати себе в повній мірі щасливою дружиною, щасливим чоловіком. Тому що Господь відновить ваші відносини. Вони будуть такими, як на початку. Скористайтеся цією благодаттю. Ісус поруч. Ісус доступний. Не махайте на свій шлюб, що все, не получилося. Мушу брати розвід. Ми розлучимось. Ми не будемо жити разом. Якось дітки просять нас. Не йдіть на цей крок. Я вас прошу, як служитель Євангелії, будьте рішучі. Зверніться до Ісуса Христа. Зверніться до Святої Євангелії. І в вас получиться. Божих вам благословень.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке у мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: "Посміхніться, бо вас дуже люблять". Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 18.
3: Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи:
4: «Упав! Упав великий Вавилон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його».
3: І почув я інший голос із неба, який говорив:
5: «Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог і згадав про неправду його. Відплатіть ви йому, яке він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки його. Удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому. Бо в серці своєму говорить: сиджу як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари його, смерть і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог, що судить його. І будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть:
6: «Горе, о місто велике, Вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години!»
5: І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу. Вантажу золота і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати:
6: «Горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон!»

0: і кожен стирник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека, і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали:
1: «Котре до великого міста подібне?»
0: І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи, і кажучи:
1: «Горе! Горе місто велике! Що в ньому з його дорогоцінностей збагатилися всі? Хто має кораблі на морі? Бо за одну годину воно спорожніло! Радій, сього небо! І святі апостоли та пророки, бо Бог виконав суд ваш над ним!»
2: І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи:
3: «З таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться. І голос гуслярів, і співаків, і сопілників, і сурмачів уже не буде чути у тобі. Жодного мистця і ніякого мистецтва, і шум жорен уже не буде чути у тобі. І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути у тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
2: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить, біжить, біжить кудись, і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до тої планки, яку їй там вище, вище, вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми загадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
2: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
3: Молитва «Як навчити дитину прощати?» Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано: «Хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
2: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».

0: І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Коли буде друге пришестя Ісуса? У Біблії сам Господь говорив учням про своє друге пришестя. Отже, коли скажуть вам: «Ось Він у пустелі, не виходьте! Ось Він у потаємних кімнатах, не йміть віри!» Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 26 по 28 вірш. Чому Ісус сказав нікому не вірити, якщо хтось скаже, що Він прийшов? Що означає вірш «Бо де буде труп, там зберуться орли»? Євангелія від Матвія, 24 розділ, 28 вірш. Йдеться про те, як учні запитали Ісуса про Його друге пришестя. Відповідь Ісуса – «Не міть віри» була також тому, що ми дізнаємося про Його пришестя тільки Духом Святим, а не від людини. Ми навіть не дізнаємося про те, яким чином, видимим чи ні. Тим більше написано, що сатана набирає вигляду ангела світла. 2 Коринфянам, 11 розділ, 14 вірш. І творить великі знамення – так, що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Откровення, 13 розділ, 13 вірш. Тобто за зовнішнім, плотським, фізичними ознаками дії сатани схожі на пришестя Ісуса Христа. Як блискавка від сходу до заходу у Христа, так вогонь з неба у сатани. Як ми зможемо визначити? Адже це майже однакові явища. Але Ісус сказав не виходити, якщо хтось нам скаже «Чому?» Так тому, що ми маємо відчути Його пришестя Духом Святим у своєму серці, а не почути вухами чи розумом від якоїсь людини. Можна не бачити небо, сидячи у якомусь підвалі, але все рівно Духом Святим дізнатися про пришестя. Це внутрішнє відчуття, як написано, Цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми – діти Божі. До Римлян, 8 розділ, 16 вірш. І ми будемо мати водительство Духа Божого, що Господь тут, що Він же прийшов. Якщо ви маєте Духа Божого і знаєте Його голос, то ви дізнаєтеся, що Він прийшов. А якщо у своєму серці ви не почули, що прийшов Господь, якщо Дух вам не проголосив, значить, це прийшов не Господь. Написано: «Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини». До Римлян, 8 розділ, 14 вірш. Тому усі, кого водить Дух Божий, повинні отримати відгук у своєму серці про те, що Господь прийшов. Жодна людина не може вам сказати, що ось там Господь, тільки сам Господь скаже вам, що Він прийшов. І якщо ви маєте Духа Божого, не хвилюйтеся. У вас прямий зв'язок із Богом. Він перший вам про це скаже. А стосовно того, що написано «Де буде труп, там зберуться орли», одна із версій тлумачення цього вірша, що це прислів'я, яке стверджує явне, що так, як орли збираються там, де труп, так і ви будете знати про те, що Він прийшов. Тільки потрібно вірити тільки Духу, який є всередині вас. Тому не слухайте нікого, що прийшов Господь, чи що Він прийде у якийсь час. Слухайте своє серце. Бог сам скаже вам про свій прихід.
7: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Ми часто користуємося таким поняттям, як благодать. А чи знаємо вповні його значення? Тож допоможуть нам розібратися в цьому питанні наші постійні ведучі, доктор богослов'я Леонід Яковчук і журналіст Лев Мальковський.
1: Доброго вечора всім, хто нас слухає і хто до нас пише. Недавно зателефонувала до мене Любов Мартинівна Рудковська з Києва, щоб сказати, що її зворушила до сліз наша розповідь про покаянні псалми Дмитра Павличка.
2: Дякую. Сльози – це очищення душі, а ваші листи для нас – це і радість. Немарно працюємо, значить, в студії.
1: Але тема нашої бесіди сьогодні – благодать.
2: З самого початку доречно пояснити значення цього слова, бо часто люди плутають слово «благодать» і слово «ласка», які близькі за значенням, проте й різні. Благодать, згідно тлумачного словника, це усяке добро, джерело добра, щастя. А в релігійному значенні це слово походить від грецького слова «харизма», «дар». Це особлива властивість і сила Всевишнього, яка проявляється до людини як дар. Так написано у словнику релігознавства. Згідно Біблії, благодать не можна заслужити. Вона постає як невичерпна божественна милість та сила, яку Бог дарує віруючим Ісуса Христа, як Сина Божого, що можливе через сходження Святого Духа. Благодать виконує промисел Бога щодо спасіння людини. А слово «ласка» вживається в значенні доброзичливості. Апостол Павло в посланні до віруючих християн в Галатах пише у 5 розділі: «Ви, що шукаєте спасіння в законі, відпали від благодаті і відлучилися від Христа».
1: Ну а що ж сталося в тих церквах, до яких звернено таке осудливе слово апостола?
2: Апостол Павло проповідував в Галатах Євангелію спасіння через Ісуса Христа, який воскрес. Апостол дізнався, що деякі юдейські вчителі вимагали від віруючих дотримуватися закону, який записаний у Старому Завіті Біблії. Йшлося про обряд обрізання та інші ритуальні заборони, як особливо щодо їжі. Апостол Павло пояснює, що вимоги закону стосовно цих обрядів не мають нічого спільного із діянням Божої благодаті в Христі для спасіння у Новому Заповіті, тобто в Євангелії. Духовне спасіння і духовне життя ми отримуємо через віру в Ісуса Христа, а не через відданість закону Старого Завіту. Коли ми повертаємося лише до виконання обрядів згідно закону, даного Богом Мойсеєві, то залишаємося без Христа Спасителя і без Божої благодаті. Через Христове служіння, Його смерть і воскресіння Ісус Христос виконав закон цілковито, і нам не потрібно триматися букви закону. Дотримуючись вимог закону, ми знецінюємо Христову жертву і зневажаємо Божу благодать. Таким чином, тоді ми відпадаємо від Христової благодаті, бо виходить, що вважаємо Його жертву недостатньою для спасіння. Праведність не здобувається виконанням якихось обрядів і мого закону. Стан праведності віруючий може набути тільки через віру у Христа і Його жертву, яку Він звершив на Голгофському хресті. І ця праведність є продуктом віри і проявляється взаємною любов'ю, учить так нас апостол Павло. У висіді настає зміна характеру і поведінки віруючого. Таку переміну неспроможний учинити закон.
1: То яким, Леоніда Остаповича, має бути ставлення до закону в сучасній Христовій церкві?
2: Потрібно розрізняти вимоги закону щодо моралі і стандартів зовнішньої обрядовості. Так звані законники ставлять зовнішні форми обрядові свіще від віри і благодаті. У вірі і благодаті звершується поведінка християнського життя і проявляється у ділах людини. Тут потрібно підкреслити крайність деяких поглядів, апологети яких вбачають благодаті як дозвіл на гріх.
1: Мовляв, благодать дає право на вседозволеність.
2: Та ні, гріх завжди залишається гріхом, який відокремив людину від Бога. Через Христову жертву на Голгофському хресті кожна людина незалежно від раси, національності, етнічної приналежності, соціального стану, освіти, має доступ до духовного багатства, яке Бог бажає вилляти на тих, хто його прагне. Не через заслуги з боку людини отримуємо ми Божу благодать, але написано, що у Христі маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів за багатством благодаті Його, яку Він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні.
1: А в посланні до римлян написано в 5 розділі: «Отож, виправдавшись вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої».
2: Дуже дякую, брате Левко. Дуже доречно ви прочитали. Отримавши прощення гріхів і відкуплення через Христа, стаємо оправдані. Цей юридичний вираз «оправдані» вказує, що ми перебуваємо в добрих взаєминах із Богом.
1: Значить, не є ворогами Богові через наш гріх, але перебуваємо в мирі з Богом через Христа?
2: Саме так. Відкуплення сталося, за наш гріх заплачено, осудження скасовано. І тепер можемо переживати на досвіді глибокий та вічний спокій, який допомагає нашому духові ходити щоденно у спілкуванні з Господом.
1: Вочевидь, тут треба підкреслити, як ви сказали, що ми оправдуємося не вчинками чи почуттями, а через віру.
2: Бо оправдання стається абсолютно через довір'я у те, що Христос зробив, щоб звільнити нас з кайданів гріха і проголосити нас праведними перед Богом. Тільки через Христа ми маємо доступ до чудової ласки Божої. В додатку, крім доступу до Божої благодаті в теперішньому часі, ми також маємо надію на вічне життя з Ним. Це є найцінніше, що нам забезпечує благодать. Прочитайте, будь ласка, як сказано у посланні апостолом Павлом до Ефесян 2 розділі 4 і до 9 віршу.
1: Я читаю: «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через наші прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні ви благодаттю, і разом з Ним воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився».
2: Дякую. Апостол нагадує, що Божа надзвичайна, прибагата любов і його благодать оживляють людину, яка через гріхи є жертвою духовною для Бога. Коли людина відкриває своє серце Богові, вона реагує на Божий поклик і стає благословеною у цьому гинучому світі. Як Христос воскрес з мертвих, так через Божу благодать грішник воскресає, тобто пробуджується до духовного праведного життя.
1: А як в практичному, в щоденному житті Божі благодаті, милосердя можуть допомогти віруючому, який вже ожив для духовного життя, щоб і далі стояти в Господі?
2: Ми всі схильні до гріха і позбавлені слави Божої, тобто призначені на осудження. Далі Слово Боже пояснює, що, навертаючись до Бога, хоч християнин живе в смертному тілі, він уподібнюється до Христа в його смерті, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Отже, через Божу благодать маємо обітницю небесних благословень як тепер, так і у вічності.
1: А чи ми можемо якимись стараннями заслужити Боже благословення?
2: Апостол Павло підкреслює у 8 вірші: «Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасіння – це подарунок, так що з нашої сторони ми нічого не зможемо зробити, ні заслужити, ні додати. Без Божої благодаті спасіння не є можливим». Мені пригадується історія спасіння англійського капітана Джона Невтона, що сталося у 18 столітті.
1: О, я читав про нього. Треба сказати, що він змалку мав важке життя. Хлопцеві не було й 7 років, як померла його мама. Батько взяв малого сина на свій корабель. І з часом він потрапив на кораблі, які перевозили рабів з Африки до Америки. Але він покинув море, оселився в Африці і там пізнав всі труднощі життя поневоленого народу. Сер Джон повернувся до Англії і став капітаном судна, яке перевозило деревину. І якось біля Ірландії у 1748 році корабель потрапив в жорстокий шторм, став тонути. І тоді Джон звернувся до Бога з щирою молитвою, просив рятунку. І спасіння прийшло, і Джон повірив у Боже провидіння. Тривалий був шлях його навернення. Хоча Джон читав Біблію, позбувся поганих звичок, але він ще кілька років служив капітаном корабля, який перевозив африканських рабів. Аж у 1754 році зазнав крововиливу і сприйняв його як Боже застереження. І тоді саме він став активним борцем за скасування работоргівлі.
2: В історії церкви Джон Невтон увійшов як автор багатьох духовних пісень, гімнів, але одним є особливим гімном – це «Чудова ласка, що спасла». Цей гімн дуже люблять в Америці. Ось його слова. «Чудова ласка, що спасла нещасно, як я. Сліпий блукав, мене знайшла, тепер вже бачу я. Вона навчила свято жить, щоб місця гріх не мав. Ласка вчинила чудо вмить, як я Христа прийняв. Крізь многі небезпеки вже пройшов я в світі цім, та ласка провела мене шляхом в небесний дім. Нехай Божа благодать, Його ласка, проведе і вас до Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
0: Наша програма підійшла до кінця. Ми прощаємося з вами. Наступної неділі вашій увазі буде запропонована програма з цього ж циклу «Благодать». Свої думки, пропозиції, побажання, зауваження до наших ведучих Леоніда Якубчука та Лева Хмельковського, а також, якщо ви бажаєте отримати безкоштовне Євангеліє, пишіть нам на адресу 02 218 Київ 218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого!

0: колиска квітуй, розквітай.
1: Любі друзі, сьогодні, у цей світлий погожий день, із Божим благословенням я запрошую вас у прекрасну подорож сторінками чарівної казки. Впевнена, що ви знаєте чимало хороших віршиків, народних казочок, оповідань, мудрих притч, які розповідав Ісус, подорожуючи світом. Напевно, ви також мрієте про подорожі та пригоди. А чи знаєте, яке питання найчастіше задають батькам малесенькі мандрівники? Усіх мрійників цікавить, де найкраще в світі жити? І усі батьки неодмінно відповідають. А що саме відповідають татусі і мами на це питання, ви узнаєте, прослухавши казку «У зеленому ярочку». Що ж, любі мої, час вирушати у подорож. У зеленому ярочку, біля синього струмочка, раз зібралися звірята, стали думати, гадати, де найкраще в світі жити. Каже зайчик, знаменита у лісочку нірка є, царство славне є моє. Нірка затишна, тепленька, мохом стелена м'якеньким. Вовк за мною гнатись стане, скочу в нірку, не дістане. Жаба квакнула сердито. Кажеш, нірка знаменита? Твоя хатка, кожен знає, від біди не заховає. Ква-ква, що пусте молоти? Дім найкращий – це болото. Взимку вас мороз лякає, влітку сонце припікає. А мені в болоті дивнім і не жарко, і не зимно. Засміявся хоробець, ну і жаба, молодець. Цвінь-цвірінь, всіх розсмішила, що болото розхвалила. А про чаплю ти забула? Цвінь-цвірінь, усі ми чули, що в болоті і у лісі страшно жити. А у стрісі дім найкращий, найлюбіший, найбагатший, найсмачніший. Цвінь-цвірінь, завжди зернинку я знайду біля будинку. Жілка крильця опустила, біля зайчика присіла. У мене часу небагато, бо я мушу працювати. Але на таку розмову я скажу вам своє слово. Є на пасіці старенький вулик з дощечок гарненький. То мій дім. Весь день літаю, з квіточок нектар збираю. А на ніч, забувши втому, поспішаю я додому. Заперечу вам усім, вулик, ось найкращий дім. Мишка тонко пропищала, мене мама так навчала. Не ходи, моя маленька, на ту пасіку гарненьку. Не ходи, моя дитино, бо ти там, повір, загинеш. Біжи в поле, у пшениці завжди є чим поживитись. Довго ще, мабуть, малята, сперечалися б звірята. Та в цю пору до ярочка, до чистенького струмочка сам лелека прилетів, на траву шовкову сів. Найхоробріший зайчисько підійшов до нього близько і сміливо запитав. «Знаю, скрізь ти побував, всіх нас можеш розсудити, де найкраще в світі жити». І сказав усім лелека. «Я не раз літав далеко, за високі сиві гори, за широке синє море, бачив сонячні краї, бачив пишні ягаї, де є все, все, що захочеш. Та я жити там не хочу, що весни я раду лину в рідний край, на Україну. Хоч гніздо моє стареньке, дерце під ним кривеньке, дім свій сам я збудував, сам по прутику складав. На землі цій добре знаю, дому кращого немає. Вам, малесенькі звірята, я пораду хочу дати. Бережіть ось цей куточок, де тече малий струмочок, бо усіх вас він зріднив, кожного чогось навчив. Бережіть ліси, садочки, бережіть поля, гайочки, бо усе це до краплини дім наш, частка батьківщини. Любі друзі, нам дуже хотілося б узнати вашу думку. Напишіть, про які подорожі ви мрієте, які країни бажаєте відвідати. І чи погоджуєтеся із словами Лелеки, що найкращий дім – це рідна земля. Впевнена, що ви будете шанувати свою батьківщину і робитимете все саме так, як навчав звіряток мудрий Лелека. У молитвах своїх не забувайте про рідну землю. Нехай бережуть її ангели-охоронці, як оберігає ангел кожного із вас. А нашу подорож я хочу завершити піснею «Маленький ангел». Музику написав композитор Юрій Решетар, виконує її Марта Спіженко. Нехай Господь благословляє вас і ангел-охоронець гортає своїм крилом. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Голубе, зупинись на хвилинку. Одного дня восьмирічний Петрик пішов зі своєю бабусею в парк. Бабуся купила в кіоску кукурудзяні палички, і вони сіли на лавку поласувати ними. Через якийсь час до них злетілося багато голубів. Петрик кидав птахам більше паличок, ніж їв сам. «Поглянь на мене, бабусю, я голуб!» – гукав Петрик, удаючи з себе птаха. Бабуся сміялася. Петрик справді дуже вдало повторював рухи голуба. Голова вперед, крок, зупинився. Голова назад, крок, зупинився. Дорогою додому Петрик продовжував імітувати поведінку голубів. «Петрику, я колись читала, що голуби ходять так дивно, бо не можуть зосередити, зупинити на чомусь погляд під час руху», – пригадала собі бабуся. «Якщо голуб хоче побачити, куди йти, він мусить зупинитись на хвильку і тільки після цього рухатись далі». «Мені це не подобається», – крикнув Петрик. «Я ж люблю швидко бігати». Хлопчик миттю добіг до тротуару і, обернувшись, став чекати бабусю. Бабуся посміхалася. «Я хочу тобі щось сказати», – звернулась вона до внука. «Колись, Петрику, ти станеш дорослим, але й тепер, коли ти ще дитина, мусиш час від часу зупинитися і помовчати перед Богом». «Перед Богом?» – перепитав хлопчик. «Не розумію. Твоє християнське життя може зійти на нівець, якщо не будеш приходити до Бога і мовчки чекати, щоб Господь міг до тебе говорити», – сказала бабуся. «Ми так само, як і голуби, мусимо іноді зупинятися і зосереджуватися на найважливішому. Сподіваюся, що ти зможеш знайти хвильку часу, щоб порозмовляти з Богом, читаючи Його слова, в тиші промовляючи молитву, щоб почути, як Всевишній звертається до тебе». «А чи почую його голос, бабусю?» Бабуся усміхнулася. «Не наяву, а у своєму серці і в думці будеш знати, що то до тебе промовляє Бог. І ти мусиш зробити все так, як він тобі скаже». «Гаразд», – замислено кивнув головою Петрик. «А чи ти даєш змогу Богові промовляти до тебе? А може ти дуже заклопотаний і не маєш часу його слухати?»

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я лягаю спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, який був сьогодні. Амінь.

І стрішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашім поводженні.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні 5 липня. Мудрий боїться і від злого тікає, а безумний нахабно й безпечно йде. Книга приповістей, 14 розділ, 16 вірш. У прийнятті рішень нехай мудрість від Бога буде нашим провідником. Будьмо розсудливими та обережними, уникаймо спокус і небезпечних шляхів. Нехай Господь дарує мудрість розрізняти добро і зло.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи. Через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо всіх. Сьогодні пропонуємо поговорити про батьківство. Здається, на перший погляд, що це тема, яка стосується виховання дітей і опіки саме от сімейної. Але, знаєте, спілкуючись з капіланами, дуже часто чуєш такі слова, що коли приїжджають служити нашим захисникам на прифронтовій або фронтових зонах, то якраз оця батьківська молитва, обійми – це те, чого вони потребують без слів. Зрозуміло, що там накал настільки високий, що дуже складно підібрати потрібні слова, і іноді у цей дотик, який передає любов, який передає прийняття і якийсь хоча б на хвилину спокій, він дуже сильно наповнює, здається, велетнів сміливості і сили. І хочемо запропонувати вам поговорити про батьківство в тому ключі, наскільки воно було потрібним вам, і наскільки ви бачите, воно необхідне, звісно, і дітям, і маленьким, і дорослим. Важливо дорослим. Як ви вважаєте, чи потрібні ці прояви батьківської любові?
2: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Наразі маємо перший телефонний дзвінок. Доброго ранку. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго ранку, Анна, Харків.
1: Дуже приємно.
3: Дуже мені теж приємно розмовляти із Світлим Радіо Еммануїл, тому що згадуєш найсокровенніші речі. Бог створив чоловіка і жінку, батька і матір, і сказав, щоб не розлучалися. Це Божа настанова, вона не просто так. Коли є батько в домі, мати в домі, то від них до дітей іде ота Божа енергетика, передається. Батьки, можливо, і не будуть сильно там виховувати, щось там казати, приказувати, навчати. Просто своєю поведінкою, своїм життям. Вони для дитини дають просто запас енергії на все життя. І зараз я скажу, що ті дітки, які залишаються без батьків, в них фактично не сиротинство, з ними Бог. Це батько, який їх не покине ніколи. Тому ті дітки, які вже привчені молитися, бачити Бога перед собою, знати про нього, вони не будуть себе почувати вже такими нещасними, тому що з ними Отець Бог. І це відноситься і до дорослих. Мій батько ж воював у Другій світовій війні і казав, тоді ж релігія була заборонена, ніякого Бога. Ну, це у влади, так. А люди все одно вірили Богу. І мій батько закінчував церковно-приходську школу. Там вони вивчали Біблію, тому він дуже добре пам'ятав всі настанови. От він навіть мені казав, що а ми, коли відпочиваємо від бою, сидимо і кажемо один одного, а спасіння праведних від Господа. Він наша твердиня в час лихоліття. І зараз от я думаю, це дуже велике щастя українському народу, що у нас є капелани, які приходять до воїнів І приходять і не тільки, а священники ж працюють із дружинами тих воїнів, із дітками тих воїнів. У нас зараз повністю ми почуваємо присутність Бога на землі не тільки духовно, а й фізично. Вони перед нами всі. І я дякую Богові за те, що Він таку допомогу нам дає. Ми не почуваємо себе одинокими, самотніми, нещасними. Ми живемо з Богом.
1: Слава
3: Богу. Дякую за увагу.
1: Слава Богу. Дякую вам. Прекрасний початок і запевнення в тому, що за будь-яких обставин є Отець Небесний, є Батько, який піклується, турбується про нас щодня, знає, що ми переживаємо не тільки зовні, а й всередині, і саме тому це є основою для того, щоб пам'ятати, що ми не самотні. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
4: Доброго дня, Олександр.
1: Дуже приємно. Вітаємо вас.
4: Ні, навзаєм. Я б хотів би сказати свою, відношення до нашої теми. Ви знаєте, ми, спочатку, як передача спочатку будемо казати, ми одні, не одні на землі люди, батьки. Батьки є і в животному мірі, везде батьки є. І як Бог задумав бути батьками, от я розважаю сам собі. Я теорії, то є теорії, але спочатку, як там Павло вже учений, він сказав, є приобретений інстинкт і набутий вже від рождення. І давайте ми з самого простого візьмемо ту голову. Я собі так говорю, не давайте, кожен як хоче, так і думає. От дивіться, як поступають птички, батьки. Вони розмовляють по-своєму. Соловей, як пісні співає. І ще дитина, будемо казати, в утробі, у яйці, а він уже цілу ніч і день співає, радіє, і це дитина чує. Це якщо до мови. А якщо ми і повинні ми розуміти, що батьки, у нас є свої обов'язки, але не нав'язувати. Ага. Я вже не нав'язувати. Природа не нав'язує. Так само учить вовк, вовчата стануть як мати. Лисиця стане як елементарно. Вони стануть такими ж точно, як батьки.
1: Угу.
4: Точно такими ж. Так будуть все поступати, і вони учаться, і мати їх уче, і на охоту бере, і все таке. Навіть без слов, розумієте? Так і людина. То, що ми будемо з дитинства їй казати, ти повинна стати добра, ти повинна стати учена, тому що, щоб, якщо не хочеш бути там на нижчих, низькооплачуємо, значить іди іди учись. То, що ми будемо казати, ми, воно не дуже нав'язується. Людина вільна. І нав'язати нам, хоч ми з научної точки зрення, одно тільки. Це вроді і простое, пробачте за таке слово, може навіть трошки, воно не банальне, це не можна на це слово казати банальне. Любити треба. Якщо ми любимо, любимо дитину, все, нам Бог підскаже, як треба поступити. Ми прислухаємося до тої людини, дитини з дитинства. Воно з дитинства така шустра буває, що у мене ж діти були, один і ночі спить, і понімає все, і розуміє, а другого треба, коляска літала по хаті, на потолку була, тому що вона на секунду стане, і все. Це космонавти, кажуть. І що получається? Получається, що, а то, що ми розказуємо, так, ми хочемо, але ж тут теж ми не повинні нав'язувати свою, розумієте? От у мене не було такого, то не таке. Треба ази науки, батьків треба поважати. Які в нас батьки не були? П'яниці, що не робили з нами, вони батьки, розумієте?
1: Uh-huh.
4: Вони батьки, все, є ази у Біблії, батька треба поважати, який би не був, який би не був, все, він вростив. Понятно, що батьки ж там і у мусорку викидали, ну то вже дитина не розуміє, то вже друге зовсім поняття, а так ми, у нас повинні бути ази. Батьків треба поважати і все, крапка. Які вони не дивиться тільки на хорошу сторону. Щось же вони дали, хоча б життя вони дали для нас, життя, все.
1: Да, спасибі вам велике.
2: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Спілкуємося сьогодні з нашими слухачами про батьківство і отримали допис у телеграмі від пані Валентини. Вона написала: «Хочу нагадати прекрасний вислів, який почула на радіо». І ось який вислів: «Виховуєш дітей, будеш балувати онуків. Балуєш дітей, будеш виховувати онуків». Вибачте. Дійсно, це надзвичайно змістовний вислів. Він звучав в програмі «Світлі гості на Світлому радіо» у зустрічі з Джорджем Давидюком, християнським виконавцем та пастором-євангелістом. Вони були в Україні і з турне зі своїм гуртом «54 роки служіння». Вони святкували саме на нашій землі. І, звісно, ми запрошували в гості нашого давнього друга. Так от, він ділився про своїх дітей, онуків. До речі, дуже багато говорив про вплив його батька і про те, які дорослі розмови він вів з Джорджем, навіть коли той був маленький. Джордж, до речі, дуже вільно спілкується українською і сказав, що хоча він народився в Америці, проте тато вчив його української мови з метою, зі словами, коли він говорив, що прийде час і залізний занавіс впаде, і ти зможеш поїхати і проповідувати Царство Боже в Україні і в країнах з СНГ, колишнього СНГ. Саме так і сталося, і от якраз він ділився цим висловом про те, що щоб мати насолоду з онуками, варто докладати зусиль у вихованні дітей. Коли виховуєш дітей, то тоді час з онуками – це буде часом насолоди, і ти зможеш просто балувати їх і відпочивати з ними. Спасибі, пані Валентино, за те, що ви і слухаєте, і навіть ділитеся так от влучно по темі.
2: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: З нашими слухачами ми продовжимо спілкування про батьківство. Наче така тема, вона на поверхні, всім зрозуміла, і всі знають, що потрібно робити. Проте чимало запитань, навіть в дорослому віці, постає саме через нестачу цього спілкування з татом, нестачу зразку. І саме тому ми сьогодні в розмові прагнемо підтримати одне одного, щоб в тому бажанні бути кращими батьками, бути більш спорядженими досвідом одне одного, досвідом інших людей. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого радіо.
5: Доброго дня. Я Лідія з Чернівців.
1: Дуже приємно.
5: Про свого батька пригадую, був працьовитим, ну, йшов у нас до порядку, все покласти на своє місце. У нас було 5 дітей, угу. Але ми слухали батьків, і всі ми вийшли заміж, брат женився. Батьки повинні любити всіх дітей однаково. От у книзі «Буття 37.3» написано, що Ізраїль любив Йосифа більше, ніж другу сім'ю.
1: Uh-huh.
5: І брати зненавиділи Йосифа. разу, можливо, батько і карає непослушних дітей, але все рівно переживає за своїх дітей і прощає, як простив батько блудного сина. Бути батьком – це почесне слово. Батьком називаємо і Бога. Дякую всім слухачам.
1: Спасибі. Дякую всім. Спасибі вам.
6: Програма транслюється у повторі.
1: Цікаво, що до порядку, саме до порядку діти навчилися у батька. У нас щодо цієї ж теми про важливість саме виховання татового, маємо допис у Вайбері від Олександра. Він написав, що в єврейській культурі вихованням дітей, особливо хлопчиків, займаються тільки батьки, тільки тата. Ще допис маємо у Вайбері від пані Али. Вона написала у віршованій формі привітання всім слухачам Світлого Радіо і написала словом «батько розмовляє і яке говорить, тим же словом діти його будуть розмовляти. Так як батько чинить діло та себе поводить, так і діти свою долю будуть будувати. Будьмо прикладом завжди для дітей малих своїх, щоб зібрати нам плоди Господу із діл святих». Спасибі вам, що ви так прикрасили наш етер, нашу розмову. Дякуємо, пані Алло. Отже, запитання, на яке чекаємо відповіді від вас, шановні слухачі, про те, яким чином Біблія допомагає у вирішенні проблем, які ситуації є для вас, от просто відповіді, о, так маю чинити зі своєю дитиною, як Біблія допомагає у вирішенні проблем, з якими ми стикаємося як батьки. Маємо допис у Вайбері. Пан Віталій пише нам наступне. У мене була ситуація з сином про допомогу фінансами, і я не хотів йому відправляти гроші, бо він вже чималенького у нас брав і не дуже правильно з ними поводився. Та завдяки пораді мого батька, тобто дідуся мого сина, все ж таки допоміг своєму синові. І мій батько сказав, що це ти зупиняєш руку, яка допомагає? Це просто гордість і невдоволення. Тому знову ж милуй і знову допомагай. Я так і зробив, і наші стосунки на сьогодні кращі і міцніші. Проте я маю можливість наставляти свого сина і говорити про його помилки. Дуже вам вдячні, пане Віталію. Це дуже приємно читати дописи саме от від чоловіків, тому що, ну, напевно, логічно, якщо дитина неправильно поводиться, то не, як кажуть, не закріплювати в ній цю звичку неправильно чинити. Але багато залежить від того, як ми допомагаємо своїм дітям, як ми, що ми при цьому говоримо, що ми їм бажаємо, що ми проговорюємо в їхнє життя, чи використовуємо ми нашу допомогу, аби потім пригадувати і нарікати, чи все ж таки ми допомагаємо, визнаючи, що батьківство, колись я чула такий прекрасний вислів, що батьки, вони як ріка, мають течію лише в один бік, тільки в бік даяння. Як ріка тече в один бік і не повертається назад, а за будь-яких умов тече вниз до моря, так само і батьки. Вони постійно займаються цю позицію підтримки, підбадьорення, доброго ставлення, прийняття, допомоги. І знаєте, це класне нагадування, навіть коли потрібно знову і знову десь виручати свою дитину. Мені здається, що один з секретів, яким чином все ж таки продовжувати будувати стосунки і допомагати по-справжньому, не просто перекривати грошима якісь вади. Я думаю, що коли ми рухаємось без страху, коли ми розуміємо, що наша допомога, вона не зіпсує, а допоможе дитині і дитина зрозуміє, що ми допомагаємо, тому що любимо. Це, до речі, трохи така болісна тема сьогодні, особливо, коли діти потрапляють в пастку якихось залежностей через інтернет, якісь кредитні неправильні історії, якісь непотрібні зв'язки. І з цим не так просто розібратися батькам, тому що коли хтось телефонує і вимагає щось заплатити за дитину, це, звісно, що це стрес. Проте, знаєте, навіть якісь, ну, такі проблемні ситуації, вони, їх треба вирішувати, звісно, треба вирішувати, треба просити у Бога мудрості, щоб послав людей, які зможуть підказати щось правильне. Але навіть такі обставини, вони не мають викреслювати любові Божої, любові батьківської до наших дітей. І, звісно, як згадували сьогодні наші слухачі, найкращий, найяскравіший приклад у Біблії – це батько, який зустрів свого блудного сина, який не просто пробачив, а зустрів його як улюбленого, як того, який, здавалося, правильно себе поводив, все чинив добре, і він його так святково зустрів. І це говорить якраз не про поведінку дитини, а про те, що батьківська любов не могла бути поглинута навіть неправильною поведінкою дитини. Тож, нехай пісня любові до наших дітей лунає постійно в наших домівках, і ми зараз слухаємо пісню в виконанні Сергія Поштовенко «Хай пісня лунає».

0: ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо з нашими слухачами про батьківство, про вплив його на наше життя і про те, як Біблія нам допомагає ставати кращими батьками. Отже, маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас. Добрий день.
2: Добрий день. Ну, я не з Чернівців, я з Трактор-Винянського. Це нічого страшного, я Лариса.
1: Ой, я дуже вам вдячна, що ви виправили. Спасибі, пані Лариса.
2: Я просто, знаєте, спочатку хотіла підключитися, ну, з тими умовами нашими, знаєте, то таке. Але тема батька. От, розумієте, тема батька, вона дуже важлива. Так, мене чують, ні?
1: Чути вас дуже добре, дякую.
2: Слава Богу, бо знов щось пікає. От, і що я хочу сказати? Ну, не буду про себе говорити, я жила при батьках. От, я завжди кажу, батько був вчитель, мама інженер. От, ну, виховували мене в нормальних умовах, старалися, все було добре. А от зараз, розумієте, яке становище, багато дітей, діточок, які навіть от переїхали за кордон, але без батька переїхали. От мама, там приймають їх інші країни, просять навчати свою мову. От, і розумієте, то теж прикрість така є, тому що дитина все сприймає як ангел. Діти – це ангели, вони сприймають, а що таке? А що сталося? Чому ми без своєї землі? Чому ми без батька? Чому ми своєї рідної мови? Що таке треба вивчати знову? Вони ще тільки прокинулися у колисці, і мама їм співала, мама колисала. І добре, що вони хоч бачать маму. А батько, так, турбується, я розумію, він переживає, тому що в нього є сім'я, він хоче повернутися до тої сім'ї. Розумієте, дуже таке питання. От сьогодні буде якраз передача Христини Володимира Тищенко, вони за все це скажуть. От, розумієте, ну що казати, я би хотіла побажати дітям України, які навіть виїхали, от, щоб вони повернулися, тому що Україна не загине ніколи.
1: Ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Доброго дня, Царичанка разом з нами. Вітаємо вас, пане Вікторе.
3: Слава Ісусу Христу, дякую. Від всіх, любі друзі. Я теж хочу поділитися своєю думкою, дуже багато вже сказано. Також часто вимикаю світло, я читати не можу, бо я не бачу, і я слухаю Біблію і проповіді через колонку, заряджаю батарейки і слухаю навіть вночі. І оце якраз перед цією темою я слухав книгу з Біблії, книгу Рут. Дуже цікаво, я раніше от не цікавився, от вона мені чогось, та Біблія, я її часто відкладав, а це дуже слухаю, дуже цікаво, і теми слухати слухаю дуже цікаво, і воно все запам'ятовується дуже хорошо. І в цій книзі оце ж батьківство, материнство, і оце ж я хочу поділитися тим, що я мені прийшло на думку, це ж ця ж героїня цієї ж книги тут, і також її свекруха Наомі, залишилися самі ж, померли ж її чоловік Наомі, і це її сини, і невістки залишилися вдовами, і вона теж. І також получилося тим, що ця ж Рут, вона її не покинула, свою свекруху, вона пролила багато сліз, і вона отримала велике благословення, тому що її свекрух благословила і дала дуже хороші поради, і вона отримала велике благословення, вона познайомилася із родичем, він цей прообраз викупителя, і вона війшла в книгу у родословну Ісуса Христа. Угу. Це така моя думка. Дуже дякую. Будьте благословені.
1: Тобто шанувати і приймати обітницю Божу. Так, ми ще маємо допис у Вайбері. Також нам написав брат Олександр. Він написав, що батько, головне, має бути присутнім для своїх дітей. Це прекрасна порада. На жаль, зараз не всі можуть реалізувати її. І дійсно, як говорила пані Лариса, вона нагадувала про важливість служити цим дітям, які зараз за кордоном заради безпечності. Проте воз'єднання сімей, звісно, це важливо, але що можуть мами робити про те, щоб утримувати цінності, утримувати мовні цінності, утримувати цей зв'язок зі своєю країною, зі своєю землею? Це не просто, проте варто придумувати якісь заходи, аби і з татом спілкуватися, можливо, по відеозв'язку частіше, або може навіть зробити таку традиційну в один і той же час зустріч. До речі, у нас ще один допис маємо у Вайбері. Нам написала пані Вікторія, і вона написала про те, наскільки важливо, зараз я прочитала, вона написала, наскільки важливо бути послідовними. Хочу звернути на це увагу, бо мала це в дитинстві і передаю це нашим дітям. Дітям потрібні чіткі правила та очікування, щоб вони знали, як себе поводити. Мені це дуже допомагало в дитинстві, і зараз я цим ділюсь зі своїми дітьми. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу! Я Василь з Львівщини.
1: Дуже приємно.
4: Якщо говорити про батьківську любов, то те, що ми родилися і те, що ми нас виховали, то вже прояв батьківської любові. Ну, а виховання, то вже в процесі життя всяке бувало. І, як це говорить, і любов проявлялася у вигляді ремінця. Непослушний був дитинство. Так що батьки велику роль відграють. Ну, що ще можна сказати?
1: Ну, ви згадали про важливість ремінця. Скажіть, будь ласка, а от ви своїм дітям давали ж таку кількість ремінця, що все ж таки меншу, ніж вам доставалось?
4: Ні, ну в мене була така ситуація, що я постійно був на роботі, а бо я ще за радянської власті, ще то робота була, то ремінця там ще мало, а потім так сталося, що вони були в Львові, а я вже тут, і так що
1: Бог попіклувався, щоб ваші діти мало отримували таких покарань.
4: Так, не мав можливості такої. А тепер вже пізно, вони вже самі мають діти, так що
1: прекрасних вам взаємин.
4: Дякую, все, щасливо.
1: Спасибі. Так, не забуваємо, що навіть коли діти дорослі, вони все одно залишаються нам, дітьми. І коли вони приходять до нас, то іноді вони хочуть так себе вести і почувати себе, як біля батьків. Але пам'ятаємо, що у дорослому віці ми вже більше друзі, ніж наставники. Тому можемо порадіти, можемо помолитися. Ну, все ж таки, наставляти і докоряти точно не можемо, бо все ж таки уже влада оця батьківська, вона, напевно, в неї залишається пункт тільки любити, передавати Боже піклування і Божу турботу, і все. Тому поважаємо, шануємо дітей і в маленькому, і в дорослому віці. Ми сьогодні згадували таку болісну тему сьогодення – батьки на відстані. І хоча всі розуміють, наскільки важливий вплив батька або мами, і особливо важливо, щоб батьки були присутніми в житті дитини. І зараз, на жаль, дуже багато сімей розділені. Так от, ми отримали аж 2 дописи на цю тему. Напевно, жінки слухають нас, і це дійсно актуальна проблема. Один допис ми отримали з Німеччини, пише жінка, пані Вікторія. Вона написала, щоб тато був присутнім, і все ж таки діти підтримували зв'язок, окрім телефонних розмов протягом дня. У нас є правило, ввечері ми обов'язково маємо дзвінок для спільної молитви. І іноді діти засинають із-за різниці в часі, або тато дуже стомлений, проте хоча б коротко, але все одно ми разом молимось, і я бачу величезний вплив і зміцнення зв'язку. Пані Тамара теж з Німеччини написала нам про те, що я розказую, як буде, коли ми повернемось в Україну. Малюю їм картинки, як ми поїдемо в село, як ми будемо щось там робити. І просто розказуючи, не даю їм забувати, як у нас красиво, як у нас добре. І багато що відрізняється від того, як ми живемо зараз. Спасибі вам, бажаємо вам влаштування і якомога швидшого повернення на вільну Україну з мирним відкритим небом. Маємо ще телефонний дзвінок, говоримо про важливість батьківства з нашими слухачами. Тож, доброго дня, ви в етері Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Вітаємо.
5: Ну, хотелось вот о чем сказать, что у меня отец, он остался матерью, когда еще ему было там, не знаю, года 4-6, наверное, не знаю точно. Вот, и, в общем-то, они жили в бедноте, где-то там в Сибири, на Алтае. И, в общем, приходилось... то крыша течет, то носить нечего. И он, в общем-то, вникал во все эти дела, как что сделать, и он многому чего научился. Вот. И, в общем, потом уже и мебель делал. И, в общем, впоследствии ему уже давали там такие самые сложные работы, когда он уже вырос. Вот, и на работе, ну, вот никто не хочет делать какие-то работы сложные. А ему говорят, ну, ты сделаешь. И вот он в таком... Ну, всю жизнь такое было. Вот. И, в общем-то, как я помню, когда сам был маленький, то отец приезжал, мы тоже так по квартирам ездили, и, в общем-то, приносил где-то чертежи такие, где-то метр на метр, наверное. Вот, и вот это стол отодвигали, и на том месте вот это вечером сидит, рассматривает и рассказывает, что там, как там. И, в общем... смысл какой, что ему надо делать работу, и он занимается чертежами, чтобы понять, как эту работу сделать. И, в общем, сейчас я понимаю, что вот эта привычка вникнуть и понять, что на этом чертеже достаточно информации, любой всей информации, которая там есть, ее достаточно для того, чтобы сделать работу. Вот, и это... В принципе, в дальнейшем помогает и чтение Библии, что вникать, и там все, в принципе, есть, только нужно вникнуть.
1: Угу. Тобто ви вчилися у свого тата оцій уважності?
5: Да. То есть оно пригождается, вот это понять, что информации достаточно. То есть та же самая Библия, она написана так, чтобы ее было достаточно для того, чтобы человек мог разобраться. И найти ответы вот эти. То есть ответы они всегда, то есть вопросы они всегда есть. Но именно вот, чтобы не оставлять, и чтобы найти ответ от Бога, то это очень важно.
1: Так.
5: Слава Богу.
1: Так, дякуем, спасибі вам. А, Прекрасна думка на завершення нашої розмови про те, що достатньо інформації, особливо в Біблії, достатньо відповідей, аби отримати життя в повноті. Ми починали розмову про те, як допомогти тим людям, які вийшли з сімей, де не було зразку батьківства правильного, але все одно вони мають можливість жити в повноті, створювати сім'ї і мати успішні стосунки. І щоб це отримати, от ми маємо цю підказку від нашого слухача з міста Київ про те, що читаючи Біблію, ми отримуємо всі необхідні настанови, підказки і допомогу, якої потребуємо. Єдина відповідальність з нашого боку – підкоритися Слову Божому. Там так і написано, що покоріться Богові і протистаньте дияволу. Тобто ми маємо силу протистояти звичкам, страхам, якимось речам, які ми думаємо, що не можна зрушити з місця, лише після того, як коримось Богові, коримось Його Слову. Тому що Його Слово, Його обітниці на добро, Його воля досконала і добра – про кожну людину. Що ж, я нагадаю, що нашу скриньку по темі батьківства ми назбирали чимало порад від наших слухачів, і я хочу їх коротко зачитати. Маємо пам'ятати про батьківство небесне, говорили наші слухачі, і це допомагає за будь-яких умов, за будь-яких обставин пам'ятати і визнавати, що ми не одинокі, не самотні на цій землі. Батько Небесний є з нами завжди і всюди. Не нав'язувати нашим дітям менше говорити, більше показувати приклад. Якщо любимо дитину, то ми завжди відкриті до Божих підказок, і Він наставить, що робити з кожною вашою дитиною. І так само у будь-якому віці – любити дитину. Це нагадування для дітей, дорослих дітей, в яких, можливо, не було досконалих стосунків, зв'язків з батьками. Проте Слово Боже говорить, аби мати щасливі і довгі дні, маємо поважати наших батьків, виявляти повагу і пошану до них. Дуже добре, коли є зв'язок між поколіннями і є можливість наслідувати всі надбання, які є у дідусів, бабусь, у батьків, наслідувати дітям і онукам. Наступна порада було нагадування про те, що маємо виховувати дітей, аби мати можливість балувати онуків. В іншому випадку, балуючи дітей, будемо виховувати онуків. І на завершення порада, яка надійшла від мами до опису Вайбері, ніколи не здаватися. Батьківство – це не завжди легко, але воно того варте. Шановні слухачі, бажаємо вам, щоб ваші взаємини з дітьми, вони приносили, знаєте, таку просто солодку радість у ваше серце, щоб ви пишалися ними. Ну, а головне, знаєте, щоб ви пам'ятали, що любов до дітей теж дає Господь, бо тільки Він є любов. І якщо ми маємо це тяжіння, цю приязнь до наших дітей, то це якраз від Бога. А якщо ви вже від Бога ми щось маємо, то ми можемо це примножувати, проявляти. І якісь інші речі, як роздратування чи якісь ще, ми все ж таки краще будемо зупиняти, пригнічувати, відвертатися від них і триматися Божого всередині нас, і таким чином буде і зростати Боже. Якщо сіємо Боже насіння, то Божий плід і виросте. Тож я з вами прощаюся до наступної зустрічі в прямому етері Світлого Радіо і нагадую, що сьогодні з нашими слухачами мали розмову про важливість батьківства. І пам'ятаємо, що Отець Небесний, наш Батько, Він той, хто піклується, любить і знає, через які обставини ми проходимо, чи то з нашими дітьми, чи то самостійно. Тому з усіми запитаннями до нього і чекаємо відповідь звідусіль.
6: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: В ефірі голоси наших партнерів.
6: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за Тобою. Ми просимо Твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за Тобою. Боже, ми просимо Твого захисту, ми просимо Твого миру, ми просимо, щоб Твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом».
1: Гість програми – Юрій Стельмащук, директор благодійного фонду «Український дім», волонтер і диякон.
2: Сьогодні у нас передача «Єдність українського народу з Богом». І я думаю, що це нам дуже потрібно для нашого народу. Є виклики, які мають бути, і вони є, і що нам треба долати. І ми знаємо, що тільки з Богом ми можемо в єдності це подолати. І Юрій Іванович, ви як священнослужитель Золотоверхового Михайлівського собору, ви якраз у вірі ще не тільки служіння, але у вірі всіх там військових подій. І я хочу у вас так запитати, ваша думка, ваше бачення, ваше духовне зіркання, на що спрямоване? Бо ми зараз бачимо, ви якраз як служитель, а ви ще і бачите військових, поруч з вами приходять. І як зараз люди тягнуться до Бога, як і ваше бачення, ваше свідчення?
3: Дорогі слухачі, дуже приємно бути в цій особливій студії, яка дійсно несе правду Божу, світло, то зерно, без якої перемога повноцінна ніколи не може відбутися. Тому слава Богу, що Господь нас знову дає можливість зустрічатися за таким столом. На жаль, із важким досвідом, багатьох живих немає, багатьох поранено, багатьох домівок немає, багато сиротами, вдовами позалишались. Тому лишень дійсно правда Божа, розуміння того, що людське життя земне має свій початок і кінець, розуміння того, що щось уготоване більше, тільки так, жертвуючи життям, здоров'ям, засобами, часом, ми можемо догодити тут Богу, що мати ту надію, чого око не бачило, вухо не чуло, що розум людині не приходило. І тільки з перемогою духовною і цей процес можна спостерігати ще від помаранчевої революції, революції гідності, в 14-му році добровольчих рухів і в 22-му році, на жаль, знову ж таки, потужної, єдиної сили з надією на Бога, народної сили, яка знову ж показала єдність і провидіння Боже. Тому що, на жаль, ці всі процеси були не ініціативою, на жаль, тих людей, які могли впливати на ці процеси. А це були процеси такі спонтанні, людські, сердечні, духовні, з надією на Бога, і вони переростали в перемогу. Аналогічно і сьогоднішня історія на фронті – це історія, знову ж такої, великої дійсно крові і великої надії на Бога і молитви. Тому що хто дійсно побував там, то починає вірити. Вірити, згадувати те, що батьки вчили, те, що друзі десь говорили. Вірити те, що навіть інколи нікого нічого не знав, але просто молишся. Тому що зберегти життя, зберегти
2: я розумію,
3: здоров'я, ти починаєш вірити.
2: Я розумію, не так просто про це все говорити. Можна багато говорити, скільки перед вашими очима все пройшло. І якось я розумію, я думаю, що це зараз факти, статистика, говорить про те, що Бог нас поставив в такі ситуації, дав такі виклики, як перемога нам потрібна над агресором, корупція. І люди набули зараз дуже такого психологічного стресового розладу, переживань, які нам треба це все пройти, тому що статистика у військових діях, ну, в багатьох країн, де вони були дуже сумна, і я не хочу навіть про це говорити. Ну, тобто, наводити ту статистику, коли мені сказали, я просто не повірив. А як буде йти післявоєнна відбудова?
3: Скажемо відверто, що перше питання, яке стоїть, це дійсно сьогодні перемога. Друге питання – відбудова, яка мала би по суті, вже сьогодні економіку піднімати. Це, звичайно, більш таке політичне питання, політично-економічне, але хоч не хоч ми маємо стати країною, яка ставить на рейки свою економіку в такому військовому плані. Хоч не хоч, ми змушені виробляти ті продукти, якими зможемо захищатись і продавати. І це робити потрібно сьогодні, не дивлячись на те, що там на державному рівні умовно вже сьогодні заходять світові інвестори, але вони заходять, щоб піднімати і під себе брати. А ми маємо робити все, щоб максимально те, що їм даємо, створювати для себе, ну, я би сказав, додаткову вартість, де би могли, знову ж, ті хлопці, які повернуться працювати, де б могло бути створене робоче місце, де вони могли би пройти якусь працетерапію, де б вони могли адаптуватися в суспільстві. Тобто ті середовища, які могли би їх терпіти, тому що це одна історія 200, які для нас завжди залишаються тими ангелами, а друга історія 300, яким якось потрібно пристосуватись до життя з психологічними синдромами, які будуть продовжуватись у багатьох до кінця життя, у багатьох роки, десятки років. Тому до цього процесу треба гуртуватись і готуватись. Насправді дуже-дуже-дуже серйозно. І з цим процесом не можна нехтувати, як і на початку війни. Найвищі поважні люди говорили, що не буде війни, але експерти, прості люди, які розуміли, що процес буде, не буде, потрібно готувати. І армію потрібно готувати, і бомбосховища потрібно готувати, ці всі процеси, щоб будь-який час бути готовими. Аналогічно із перемогою, яку нам дасть Господь, він її дасть. Тому що я вже озвучив, що з помаранчевої революції до сьогоднішнього дня Господь творить чудеса. І хто дійсно так ближче до Бога, по крайній мірі, читає Слово Боже і хоче бачити Божі знаки, і хоче бачити Божу присутність в творенні, відродженні українського народу, то, звичайно, бачить, що Господь є присутнім, і йому потрібно віддавати славу для того, щоб Україна дійсно отримала благословення в перспективі. А владі потрібно, звичайно, не залишати все на останній кінець, а дивитись хоча б 5-10 кроків вперед, що в кінцевому результаті знову у нас це не пройшло в багаторічний процес, і ми знову в очікуванні не очікували щось красивого, доброго, якогось розвитку, якоїсь надії. Надія, розвиток приходить тільки в добре спланованій роботі.
2: От дивіться, Юрій Іванович, Слово Боже говорить, не одне наше волосина з нашого голови не падає без волі Божої. І Бог реалізує свій творчий задум і на території України. І яка зараз роль церкви?
3: Ну, насправді, воно все простіше, тому що місія церкви – це проповідувати Слово Боже, проповідувати Христа, який воскрес, проповідувати Царство Небесне, яке уготоване кожному. Тому з церквою набагато простіше. Інше питання, звичайно, полягає в тому, наскільки правдиво церква несе Святе Письмо. Оце надзвичайно важливо. Ми там, як говориться, без всякого упередження ставимося до будь-якої конфесії. Але друга позиція після несення з чистого Слова Божого, яке дійсно виступає за ці три позиції, які було озвучено, ми маємо розуміти, що і захист держави церква має підтримувати. Тому в когось волос не впаде з голови, так, а хтось покликаний до найвищої місії, нема більшої любові, хто життя віддасть за ближнього свого. І ми повинні розуміти, що вже тисячі віддали заради того, що ми сиділи за цим столом, заради того, щоб діти, онуки, рідні мали можливість бути хоча б мінімальній безпеки, не бути закатованими, не бути убитими, не бути розстріляними, не бути ізнасиленими і не бути викинуті просто на бік історії, на бік якоїсь страшної катастрофи. Тому місія церкви все ж таки підтримувати державні позиції. Хоч не хоч, ми повинні розуміти, що не всі, не весь світ віруючий. Хтось правду Божу викривляє під свої інтереси, хтось взагалі не вірить, хтось іншого віросповідання. І в будь-який час на таку країну чи як на сім'ю може бути здійснений напад. Тому ми повинні розуміти, що без сильної армії, а сильна армія – це все ж таки та, яка надіється на Бога, тому що знаємо тисячі прикладів біблійних, де присутність Бога з однієї людини, з невеличкого війська, перемагала великанів, тисячні, мільйонні війська, виключно із заповідінням Божим. Церква має достойно нести цю місію. Церква має достойно нести Слово Боже. Достойно надихати воїнів бути сильними, надихати бути справедливими, надихати бути милосердними навіть тоді, коли ворог найжорстокіший. Надихати на те, про найбільшу любов, нагадувати про місію, що якщо потрібно буде, то віддати життя за ближнього свого. Звичайно, в соціальному житті церква має займати одну із ключових позицій. Навіть питання практично реабілітації воїнів чи соціалізації, які повернуться з передової церкви, буде займати ключове питання. Ми знаємо, що багато країн, які воювали, постпсихологічний синдром надзвичайно важкий для хлопців. Надзвичайно. І ті, хто з дитинства навчений був Слово Божого, йому завжди легше пройти оцей весь процес. При найкращих психологах, при найкращій соціалізації, при умовах того середовища і тої праці терапії, де це можна було пройти, часто він, цей процес був зворотній. А ті, хто мав віру в Бога, ці всі додаткові процеси давали, як то дійсно, практично повноцінному нормальному виздоровленню. Тому церква має нести, як то свою місію, достойно в цьому процесі. А враховуючи наслідки війни, я ще раз говорю, багато залишилось без домівки, без батьків, без елементарних ресурсів для прожиття. Так що бій буде неважкий і після війни. І після війни. Я думаю, що він не буде нічим простіший, як оцей важкий час для нас. І якщо церква буде наповнена дійсно правдою Божою, Духом Святим, то вона буде дійсно надихаючим і тим прапором, який буде нагадувати. От, моліться, впадайте в піст, проявляйте милосердя, будьте своїм народом. Оце місія.
2: Ісус сказав нам, ідіть, шукайте на перше за все Царство Божого, а все решта додасться. І ідіть і проповідуйте Євангеліє Царстві. І якраз я думаю, що церква це має робити. І як ви думаєте, наскільки ви можете оцінити і на передовій, і як служитель, наскільки зараз народ України опанував і готовий до опанування в закони Царства Божого?
3: Що стосується того, як люди починають вірити у бойових умовах, це я вам відповів. Що стосується в загальному ситуації, як люди вірять чи не вірять, український народ завжди був побожний. Побожний, хай буде набожний. В такі часи важкі перенести смерть рідного, якусь безнадію. Звичайно, люди звертаються до Бога. Роль церкви, я вже пояснив, бути максимально люблячою, бути максимально надихаючою, бути максимально підтримуючою, прислухаючою. На законодавчому рівні, звичайно, це було би ідеально насправді, тому що закон, який людський, який спирається на святі підвалини, він завжди благословений. Тому не варто площадка Світлого Радіа завжди виступала проти таких антибожих законів, як і голубізна, педофілія і всякі-всякі ці грязні закони, які, крім прокляття, нічого цьому народу не несуть. Якщо би була така пропозиція, якщо би була така ініціатива, можливо, діючих депутатів Верховної Ради, можливо, майбутніх, однозначно ми б підтримували. Ми з вами 100%. Чи би український народ? 1000%. Навіть якщо би всі до кінця і не усвідомлювали тому, ініціативні люди завжди мали би це понести далі. Тому саме так народжується сім'я, саме так народжується справа, як Господь каже. Якщо Бог не благословить, то намарно будівничий старається. Тому якщо ми навіть переможемо і в цей час бідемо, називаючи Господи, поможи, а коли все знову стане добре, ми знову його забудемо, тоді грош нам ціна. особливо таким людям, як ми з вами, як церкви, які розуміють, що цю правду Божу треба нести і сіяти садочку. Тому якщо б на законодавчому рівні було прийнято таке рішення, що Слово Боже може бути проповідуване чи викладатись, то я би говорив саме у садочку. Тому що ці люди, коли з дитинства знають Бога, знають свою державу, знають свої звичаї, традиції, обряди, вони завжди мають, я би сказав, на півголови, бо на голову вище інших народів, ну без образ будь-яких народів, тому що мають надію на Бога.
2: Ну, Слово Боже говорить, благословен той народ, в якого Господь є Бог.
3: Амінь.
2: Тому я шукаю єдності з Богом. Юрій Іванович, порадьте, що мені треба робити? У вас великий досвід, як у служителя Золотоверхого, який приймав участь і в 2014 році, люди могли отримати допомогу. Що мені робити, що нам робити радіослухачам нашим братам і сестрам, як його шукати? От які конкретні кроки?
3: Ну, воно з однієї сторони все просто, з другої сторони все складно. Просто це як дихати, як спати, як зранку підніматись, чистити зуби, застеляти ліжко. Це системність. Якщо ти робиш це кожного дня, зранку і вечором, то, в принципі, ти стаєш добре організованою людиною. Якщо ти кожного дня, зранку, вечором, молишся хоча б просту молитву, там, «Отче наш», або навіть своїми словами, чи «Богородицю», чи іншу молитву, чи молитва, яка йде від твого серця до Бога, кожного дня, зранку і вечором, ти здобуваєш певний досвід, здобуваєш певну звичку. І після того це вже частинка твоєї духовної складової стає. Що більш ширше, звичайно, є на те священнослужителі Православної Церкви України і інші церкви, які достойно несуть свою місію і Слово Боже. А в цих церквах є відповідні священнослужителі, брати, сестри, середовища, які сповідують це Слово Боже. Християнські заходи. Є, в принципі, певний перелік в кожній церкві заходів, які дають можливість людям почути те Слово Боже і навчитись його. Тому все починається з самого простого, а далі Господь вже відкриває ворота. Відкриває людей, відкриває церкви, відкриває спільноти, відкриває якісь певні заходи. Так що просити з простого, бути сильним у малому, і Господь дасть велике.
2: Здоровий спосіб життя нам говорить про фізичні вправи. Ну, от, наприклад, паспорт здоров'я, який там є певні якісь показники, які говорять. І ми йдемо в спортивний зал і теж щось робимо, піднімаємо якісь гірі, гантелі. От. На духовному плані, що треба робити, щоб стати духовно міцними і душевному? І як це в свій розклад здорового способу життя, здорового навантаження, будемо говорити, тому що Царство Боже зусиллям береться. Щоб це було для людей, люди послухали нас і сказали, так, я це можу, цю пораду, свій здоровий спосіб життя, вічного життя, да, не всі помруть, но в одну мить перетворяться і підуть на зустріч з Богом. Що нам треба додати до свого розкладу життя?
3: В духовному, фізичному?
2: Так, да, в духовному, душевному. Я знаю, що коли ви ж багато робили заходів як директор Українського дому стосовно фізичних заходів. Я знаю і бачу, ви так у всьох як не одне якийсь напрямок берете, тобто або духовний, або емоційний, або ну, душевний, і або фізичний, ви якраз комплексно йдете?
3: Ну, насправді комплексно, тому що так Господь говорить. Він говорить, що ми – храм, наше тіло, храм Духа Святого. Тому Він просить, щоб ми його зберігали в чистоті. А в чистоті що означає? Від поганих слів, від переїдання, від заздрости в нормальному фізичному стані. Тобто дивитися, помити. Це все стосується нашого храму, де перебуває Дух Святий. Звичайно, говорити про фізичні навантаження, вони рекомендовані кожному, звичайно. Це однозначно. Не обов'язково там штангу тягати, не обов'язково там робити ті речі, які твоєму організму, як говориться, протипоказні чи не сприяють йому покращенню його здоров'я, але робити ті речі, ту рухову активність, яка буде давати нормальне серцебиття, яка буде тримати м'яз в тонусі, а практично кожен м'яз, тіло наше складається з м'язів. І після 40 років, якщо ти не підтримуєш фізичну форму, а в плані від простої ходьби, підтюпцем, просто роботи на дачі систематичної, елементарних прогулянок систематичних на свіжому повітрі, то, звичайно, організм дає збої. Тому, якщо хочеш тримати свій дух і своє тіло в формі,
2: в єдності з Богом,
3: так, то, звичайно, ти повинен ним працювати. Що стосується духовного, я, в принципі, відповідав. Для того, щоб бути дійсно духовно сильним, це систематична молитва, це систематичний піст, це відвідування богослужінь, це відвідування недільних шкіл, це відвідування всіх заходів, де присутнє Боже Слово. Це спілкування з колом людей, які аналогічно мають таку саму позицію. Підтримка одне одного. Розвиток, дискусії в цьому плані. Спілкування не тільки, якщо ти вже виходиш на інший рівень, на міжнародному рівні, шукати такі самі спільноти, такі самі заходи. І це, звичайно, дає можливість тримати тебе в духовному тонусі і в фізичному тонусі. Цей такий об'єднаний, єдиний кулак дає тобі можливість достойно це земне життя пройти з мінімальним зверненням до лікарів, з мінімальним таким комфортним почуттям, що ти себе нормально почуваєш. Тому, якщо не лінуєшся, якщо є трошки сили волі, ти можеш себе як-то взяти в форму в будь-якому віці. В будь-якому віці. Для цього потрібно трошки віри, самоорганізації, ну і без самодисципліни тут не обійдеться, звичайно.
2: Будь ласка, ваші побажання, молитва, і щоб ми могли разом об'єднуватися в єдності з Богом, як особистою, як сім'єю, як творчі трудові колективи, тому що християни працюють і на роботі, і як держава.
3: Отче наш, те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава на віки віків. Амінь.
2: Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Всевишній Боже Отче, Батько наш любий, просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Бережи і благослови наші сім'ї, батьків, братів, сестер, воїнів, країну, владу, друзів. Охороняй, Господи, від цього нашестя, від цієї війни, від наглої смерті. Захисти нас святими ангелами Твоїми і дай перемогу, Господи, в цьому земному і надійне життя вічне. Амінь.
2: Амінь. Ну, мені хочеться 67-й псалом. Да воскресне Господь, да розтачаться ворозі Твої. Да воскресне Господь, да розтачаться вороги Твої. Да розвіються вони, як туман. Да розпорошаться вони, як роса на сонці. Та розплавиться і згорить наші вороги, як віск на огні. Амінь.
3: Амінь.
2: Дякую, Юрій Іванович.
3: Дякую, Олександр Миколайович.
2: Будемо раді.
3: Дякуємо, Світлому Радіо.
2: Ще раз бачити тут, говорити.
3: Дякую ще раз, Олександр Миколайович. Дякуємо площадці Світлого Радіо, які внесуть таку велику Божу істину. Дякуємо всім слухачам. Спільна молитва, спільний піст, спільна боротьба. Обов'язково в Божих очах найде милість, і Господь дасть перемогу.
2: Амінь.
0: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitly.org.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
1: Людина уподібнюється до того, що любить. Господь Бог щоденно робить так, що ми відчули Його присутність у малих і великих справах, які відбуваються навколо нас. Наше життя, навколишній світ, а також досвід, який ми здобуваємо, все це говорить нам про Нього. Пророки та Іван Хреститель розповідали людям, що Він присутній в Ісусі з Назарету, що Бог прийшов до своїх створінь, аби легше було Його пізнати і дивитися на Нього, намагатися хоча б трохи уподібнитися до Нього. Обличчя в скелі. Колись існувало місто, яке називалося Два мости. Воно було таке маленьке і бідне, що не могло навіть підтвердити своєї назви, адже в ньому знаходився лише один міст. Другий якоїсь ночі під час повені знесла ріка. Над містом здіймалася висока скеля, яка, якщо дивитися на неї знизу, нагадувала людську голову з величезним, величним і прекрасним обличчям. Ніхто не знав, хто її вирізьбив. Можливо, диво-паличка якогось чарівника, а може вітер і дощ, які впродовж століть здатні створювати в горах і в долинах неймовірні речі. Одного дня до двох мостів прийшов жебрак. На плечі у нього була стара торба, до якої він клав усе, що давали йому люди. Жебрак майже не говорив, не прикидався, щоб викликати співчуття і жалість. Лише зупинявся перед порогом кожного дому і молився так довго, доки хтось його не зауважував і, зрозумівши мовчазне прохання, не давав йому щонебудь. Жебрак обійшов усе містечко та перш ніж його покинути, звернувся до групки осіб, що стояли на площі та розмовляли. «Дякую всім! Тепер іду геть! Більше мене не побачите!» «Чому?» – запитали люди. «Невже ми погано до тебе ставились?» «Ні, якраз навпаки. Ви були дуже щедрими до мене. Погляньте, скільки всього я отримав». Він підніс майже повну торбу. «Але так написано. Тепер послухайте, що я вам скажу. Колись у двох мостах народиться щаслива дитина, яка стане великою людиною і буде благословенням для вашого міста. Вона матиме обличчя людини зі скелі. Бачите його он там угорі? Очікуйте на неї. Вона обов'язково прийде. Нехай благословить вас Бог». Старець перекинув торбу через плече і вирушив у напрямку моста, погладжуючи собі бороду. Невдовзі зник. Таємниче пророцтво справило на всіх велике враження. – Воно дуже швидко стало відоме цілому місту. Тільки про це й говорили у всіх домівках і на вулицях. Дехто, однак, сумнівався. Хто знає, звідки беруться ці історії, які розповідають жебраки? А якщо це правда? – вагались інші. Минали місяці, роки, але нічого незвичайного не відбувалося. Пророцтво старого жебрака стало меланхолійною легендою, яку люди холодними зимовими вечорами розповідали один одному біля камінів. Одного разу розповідь дідів справила на якусь дитину таке сильне враження, що вона захотіла піти до гори, аж туди під скелю, де починався ліс, і подивитися, чи не нагадує кам'яне обличчя когось із містечка. Дитина знала всіх людей з двох мостів, але ніхто з них не був схожий на скельну людину. Еді, так називався хлопчик, вірив, що знайде в місті того, хто матиме подібне на вирізблене в скелі обличчя. Він часто дивився нагору, іноді наближався до підніжжя, сідав на траву і зосереджувався на скельному обличчі. Роздумував над словами жебрака про людину, яка стане благословенням для містечка. Поглядав і думав, думав і дивився. Нічого не підозрюючи, Еді ріс і ставав щораз більше подібним на скельне обличчя, бо кожен поволі стає тим, про що думає і що любить. Інші цього не помічали. Хлопець також нічого про це не знав. Одного дня він покинув своє містечко, поїхав до великого міста на навчання. Вчився там довго і важко. Книжки, з яких черпав знання, були дуже товсті. Таких у двох мостах ніхто ніколи не бачив. Повернувся Еді через багато років. Був високоосвічений, мав поважні титули й дипломи, завбільшки з обрус. Вродливий, ставний юнак, не був зарозумілим, хоча всі називали його доктором. Дехто почав уважніше до нього придивлятися, бо можливо, але ж насправді так, його обличчя нагадувало скельну людину, а отже це був він. Усі дивувалися, як це могло статися, дивилися на нього з повагою, зверталися за порадами, просили написати листа, примирити їх із кимсь, допомогти, отримати якийсь дозвіл зі столиці. Еді знав, як слід чинити, і завжди досягав бажаного результату. Одного разу, коли ватага розбійників хотіла пограбувати містечко, хлопець очолив захисників, і разом вони вигнали негідників. Однак Еді не став пихатим. Якраз навпаки, він уникав компліментів і похвали. Єдине, чого прагнув і що приносило йому задоволення, це допомагати мешканцям. Хлопець тішився, коли їм було добре. Він став справжнім джентльменом, благословенням для містечка. Правду казав жебрак багато років тому. Таким було життя у двох мостах доволі довго. Та Еді помер, і в місті запанувала жалоба. Багато людей оплакували. Ніколи більше не буде в нас такої людини, як він. Поховали Еді біля підніжжя гори. Ховали його, мов найбільший скарб, надію і життя. Наприкінці похорону старий Том сказав: «Треба поставити йому пам'ятник». «Ні!» – рішуче запротестував дроворуб Руск Рудий. «Пам'ятник уже є!» Він простягнув руку, показуючи нагору, додав: «Невже не бачите, що він стоїть ось там?» У цей момент із-за хмар виглянуло сонце, що вже сідало за обрій. Рожеве світло огорнуло скельне обличчя, і воно заіскрилося в золотистих променях.

0: на яку в пророцтві було вказано, як на образ людини, і став людиною благословенням.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: дня любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: «Любочка, яке в мене радіо!» Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Усміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо.

багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб мій моя щомісячна лепка йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог підтримує нас в темні часи, являючи сам особисто як світло і приходячи в наше життя через інших людей, їхні добрі справи та наміри. Сьогодні в нашій студії в прямому етері Ірина Варігіна, українська політикиня, громадська діячка, правозахисниця, співзасновниця культурного простору цінності. Ну і там далі три крапки, адже Богові відомі всі деталі. Вітаємо вас в нашій студії, Ірина.
2: Доброго дня.
1: Раді бачити вас вживу, доторкнутися до вашого особистого життєвого досвіду, побачити, помітити в ньому, як Бог діяв через вас і в вашому особистому житті. Часто на початку інтерв'ю ми пропонуємо нашим гостям поділитися щось про себе особисте, можливо, із дитинства, щоб познайомитися з нашими слухачами, слухачів познайомити із вами. Ну, перше питання просте. Де ви народилися, Ірина, і що вам, можливо, по-особливому запам'яталося із пори дитинства?
2: Я народилась на Кіровоградщині, в селищі Олександрівка, в мальовничому селищі Олександрівка. І завжди про це говорю. У мене була дуже-дуже гарна родина. Народилася в любові, тому що і матуся, і батько мене дуже-дуже любили. Мене любили бабусі, мене любили дідусі, мене любили мої всі рідні. І тому я вважаю, що я народилась в щасливій родині. Що можу згадати з дитинства? І чому зараз я являюсь представником громадської організації «За сімейні цінності»? Я дуже згадую з малого дитинства, коли наша родина кожну неділю збиралася за великим-великим столом родинним. Ми сідали, бабуся і дідусь розповідали про себе, про своїх батьків, про те, що відбувалося в їх житті. Вони повчали нас. Ми разом ліпили вареники, співали українські пісні. І саме любов до України, саме любов до української культури передається від бабусі, від дідуся, від батьків. І тому ми зараз хочемо, щоб і наші діти, і наші українські діти дуже добре знали українську культуру, українські традиції. Коли хлопці приходять з передові, вони кажуть, що для них важливіше всього – це сім'я, це їх родина. І там вони завжди відчувають підтримку своїх рідних.
1: Який чудовий досвід у вашому житті. Дійсно, як це прекрасно, як ви сказали, народитися в любові. Так? Коли поруч батьки, коли поруч родичі, які можуть передати важливі цінності, особисті цінності, цінності культури, нації, землі, на якій ми проживаємо. Ваше життя продовжувалося, і мені відомо, що ви маєте певний період в житті саме участі в політичному житті нашої країни. Зараз мені відомо, що ви більше сфокусовані на громадській діяльності, але при цьому маєте досвід політичного життя як представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань Криму, те, що мені відомо, і я колишня виконувачка обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації, це 2014 рік. Не хочеться прямо за заглиблюватися в всі деталі, але хочеться вас спитати, Ірино, ось таке питання. Який особливий період або, можливо, момент саме в цьому політичному досвіді вам запам'ятався по-особливому? І чим саме? Можливо, якийсь урок, якесь відкриття, якийсь важливий досвід? Поділіться з нами, будь ласка.
2: Я вважаю, що завжди потрібно зберігати в душі віру. Віру в себе, віру в Бога. Що мені запам'яталось? Мені запам'яталось 14-й рік, коли я виконувала обов'язки голови Луганської адміністрації. І ми не знали, скільки території рашисти зможуть захопити, тому що вони йшли. І потім, як чудом, завдяки Богу і нашим Збройним силам України, ми почали звільняти Луганську область. Ми звільнили Щастя, ми звільнили Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. І я тоді зрозуміла, що потрібно вірити. І зараз, коли у деяких опускаються руки, я хочу сказати, що ми повинні вірити, що ми обов'язково повернемо частину нашої території. Бо Україна єдина і Україна незалежна. І хлопці там на передовій вірять. Вони дуже часто кажуть, що вони відчувають, що за ними стоїть Бог і за ними стоїть предки. Вони відчувають, як козаки, які колись у нас були в Україні, їх душі стоять за ними. Тому я вважаю, що перемога обов'язково буде.
1: Не можна не погодитися із цими словами і не підхопити цю надію, що висловлюється із вашого серця. Навіть записав собі на листочку, важливо зберігати віру в Бога і також в самого себе. В Біблії написано, ось вона перемога, що перемогла світ. Це наша віра. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить в Бога, якому належить вся влада на небі і на землі, хто створив небо і землю, весь всесвіт, налаштував всі закони, принципи тощо, в руці якого наше життя, наше дихання і наше серцебиття. Отже, зберігати віру в Бога, зберігати в себе, нехай це буде чудовим нагадуванням зараз кожному із нас, хто на світлій хвилі, в цій програмі «Світло в темряві». Ви зараз сфокусовані на громадській діяльності, Ірина, і мені відомо, що це пов'язано із таким закладом або організацією, як культурно-просвітницький центр цінності, який також пов'язаний із центром засімейні цінності організацією. Скажіть нам, будь ласка, поділіться ось цей центр цінності, що він із себе являє і які він несе цінності?
2: Знаєте, займатися культурою для мене було новинка, тому що ви правильно кажете, що я людина була політики, я була правозахисниця, і по моєму позову ми вперше наложили арешт на 3 мільярди доларів кредита Януковича, і вперше Україна не віддала ці кошти країні-окупанту, це було в 16-му році, і навіть ми виграли Лондонський суд, по якому апеляційний, по якому ми так кошти ти і не віддали, це було вперше в історії, коли Україна не віддала кошти саме Російській імперії. І коли мене запросила Наталка Федорчук в свою команду, тому що вона ще в 19-му році організувала, створила організацію за сімейні цінності, я прийшла, і вона каже, от дивіться, тут таке приміщення, є дівчата, давайте відкриємо культурно-просвітницький центр цінності. Я кажу, ну, я в культурі ще не була, але я тільки за. Знаєте чому? Тому що я згадала, як в 2014 році, коли ми вивозили дітей з території Луганської області в Західну Україну, я побачила, що діти, які були 2-3 місяці і поспілкувалися з іншими регіонами нашої країни, вони повернулися зовсім інші. Вони повернулися наповнені. І тут була дуже-дуже проведена велика культурно-просвітницька робота саме з цими дітьми. І навіть коли батьки в душі підтримували Росію, то ці діти, вони були патріотами нашої країни. Тому що вони вивчали наші традиції, нашу культуру. І тому ми створили цей центр 6 червня 2023 року. За цей рік, за ці 2,5 роки ми провели більше тисячі різних заходів. Майже щоденно у нас проходять і концерти, і майстер-класи. Ми займаємося психологічним відновленням наших військових. До них приходять і психологи, і юристи. І приходять до нас переселенці. Знаєте, я сама переселенка була в 2014 році, тому що мою квартиру віджали, я в розстрільних списках, я приїхала в Київ, і я знаю, що таке бути переселенцем. І я розумію, що потрібно тим людям, які залишились без домівки. Держава зараз не може забезпечити їх житлом, хоча також є питання, чому. Але ж обігріти, підтримати і просто поговорити з цими людьми і дати їм можливість жити і рухатись далі, ми це можемо. І тому цей центр, ми його створили як дім для кожної людини. Але це дім для кожного українця. Тому що кожен українець постраждав від війни. Кожен українець потребує реабілітації. І ми хотіли, щоб з любого регіону нашої країни могли до нас приїхати люди і просто реабілітуватися культурно, відпочити і набрати сил для можливості рухатись далі.
1: Отже, культурно-просвітницький центр цінності – це дім для кожної людини, як я почув, для кожного українця, який, можливо, потребує чиєї чи іншої підтримки і може знайти її на певному рівні саме в цьому місці. Ви більш детально поділилися про допомогу саме переселенцям і також сказали, що у вас особисто був цей досвід. Мені здається, що ніхто так не може допомогти іншим людям, як той, хто пройшов через схожий з ними досвід. Можливо, саме тому Бог дає нам можливість часто служити саме в тому, через ту біль, яку ми самі пройшли в своєму житті. Мені також відомо, і ви згадували про і також участь у житті військових, або в участь в житті сімей військових через цей культурно-просвітницький центр. А в чому саме полягає суть ось цього напрямку, або в чому саме полягає допомога цим людям? Це про дружин, безпосередньо військових. Як це відбувається?
2: У нас декілька напрямків. От, наприклад, ми збираємо донати, і спочатку ми відправляли на передову дрони, на які ми збирали кошти. Тепер ми відправляємо на передову бронежилети. Останні бронежилети, які дають можливий захист. Причому ми відправляємо через дружин і мам тих хлопців, які сьогодні знаходяться на передовій, боронять нашу державу, а їх дружини і мами волонтерять і допомагають наближати перемоги. І вони приходять, ці дружини і мами, в наш центр. Всю зиму, 2 роки підряд, ми готували вітамінну суміш. Імбір, лимон, мед, все перетирали у маленькі баночки, приїжджали військові, забирали це на передову. Також ми постійно підтримуємо ті родини, яких рідні в полоні або зникли безвісти. Вони збираються у нас, і у них є можливість і поспілкуватись, і навіть коли вони приїжджають в координаційний центр, або їм потрібно вирішити якісь питання, оформити якісь документи, вони приходять до нас саме в центр і можуть там це все зробити. От 30 серпня це той день, коли ми згадуємо тих хлопців, які знаходяться в полоні і зникли безвісти. В Володимирському соборі буде великий молебен, а потім знову ці жінки приїжджають до нас і збираються у нас. У нас є велика картина, яку написали 50 жінок, які втратили своїх рідних разом з Олегом Юровим. Це «Дерево життя», «Казак Мамай», «Наші писанки» і «Дерево життя». І родини, і жінки цих хлопців, які віддали життя за Україну, вони кажуть, що життя продовжується, що ми повинні жити заради наших дітей і будувати майбуття нашої держави. Також у нас приходять хлопці, які почали на передовій писати вірші, які почали на передовій писати свої пісні. Тому що дуже багато хлопців кажуть, що ми раніше цим навіть не займалися. Тут каже, як Божий промисел, що ми почали це все писати. І ми організуємо їм такі творчі вечори, концерти. Це реабілітація тих військових, яких намагаються повернутися до мирного життя. Тому що цей процес буде дуже-дуже складний. Хлопці на передовій, хлопці постійно під обстрілами, вони інколи стикаються з несправедливістю. В них загострене почуття справедливості. І їм потрібно повернути до мирного, гарного життя. Також ми співпрацюємо з театром ветеранів, який створений був ТРО «Медіа» разом з Дмитришківським Олексієм, Ахтемом Сайтеблаєвим, Максимом Курочкіним. Це також хлопці, які прийшли з передової і почали писати п'єси. І ми зразу їх підтримали, і вже перші п'єси виходять, і наші українці можуть їх побачити. Тобто хлопці також проходять реабілітацію. Причому там такі дивовижні історії, такі цікаві історії, вони всі різні. І дуже багато хлопці говорять про те, що саме в цьому їм допомагав Господь.
1: Як це дивовижно, що є такі місця, про які ви зараз нам розказуєте, можливо, наші слухачі, які зараз з нами, перше чують, що взагалі в Україні таке існує. І мені чим подобається наша програма і світлі гості, які приходять до студії, що вони дають нам можливість доторкнутися до тих оазисів надії, так, місць світла, які наразі є, активні, вони присутні, і Бог через них діє в житті інших людей, підтримує, підбадьорює, надихає, дає можливість втілити ось цей творчий потенціал, як ви кажете, про творчі вечори в житті військових, просто побачити знайомих, однодумців, відчути спільність, так, побачити в очах людей доброту, як ви кажете, а не якусь несправедливість тощо. Як ці місця важливі, як вони потрібні, тому ми дякуємо Богові за вас, за вашу команду, за те, що вони просто існують. І хочемо, щоб вони продовжували існувати. І ось ця цитата або слоган, який сказали ці жінки, що життя продовжується, так, ми маємо продовжувати жити заради майбутнього нашої країни. І з уст подібних людей такі слова по-особливому важливо почути, щоб відчути підтримку, підняти ці свої власні крила і рухатися разом вперед. Щодо питання полонених, яке, очевидно, являється таким болючим питанням, білю нашої нації сьогодні, мені відомо про такий захід, як хресна хода. Ви розказували, був організований певний захід такого духовного спрямування на підтримку, або, можливо, на висвітлення цього питання. Поділіться, як це взагалі було, ось ця хресна хода, з якою метою це було зроблено, можливо, якісь наслідки були позитивні.
2: Знаєте, я також відчувала на собі, що таке полон, тому що мій рідний племінник Морпіг, він попав в полон у 22-му році в квітні місяці. І 2,5 роки він знаходився в полоні. І тому от доля нас привела до того, що наша організація почала опікуватися цими хлопцями, які знаходяться в полоні. Це не тільки військові, це і цивільні, тому що дуже багато цивільних знаходиться в полоні. І якщо військових ще якось обмінювали, то цивільних дуже-дуже складно було обмінювати. І ми стали ініціаторами, наш громадський рух за сімейні цінності, проведення першої молитовної хресної ходи. Ми об'єднали всі конфесії, і на території Софії Київської ми здійснили таку хресну ходу за тих хлопців, які в полоні, і за тих, хто зник безвісти. Ви знаєте, от є Господь, тому що ми помітили, що саме після цього посилився обмін наших військовополонених і цивільних. І навіть зовсім недавно був такий випадок, до нас прийшов лікар. Він приїхав в 2014 році на територію, на територію Києва, а дружина залишилася в Донецьку разом з сином, тому що у них була паралізована тітка. Він не міг виїхати, і в 2016 році його арештували як терориста, як людину, яка підтримує Україну, молодого хлопця, і засудили на 14 років позбавлення волі. Він дуже хворів. Батько лікар, але він не міг допомогти своєму сину, який знаходився в Макіївці у в'язниці. І куди він не звертався, не вдавалось його відпустити. Він прийшов до нас. Ми дійсно звернулися і в посольство. Ми звернулися до нунції. Але Наталка Федорчук запропонувала йому почитати 90-й псалом. Він питає, що це? Вона каже, достала, показала і каже, читайте, читайте. Ми будемо робити все, а ви зверніться до Бога. Ви коли звертались до нього? Він каже, ні. І він починав кожен ранок і кожен вечір читати 90-й псалом. Був останній обмін. Він телефонує і кричить від радості, що син попав саме в цей обмін. Людина, яка з 14-го року розуміє, тих стан і положення справ з військовополоненими і цивільними, і я бачу, що більш обмінюють цивільних і військовополонених, які попали в полон саме з 22-го року, а от з 14-го року дуже-дуже погано обмінюються. Для мене також це було диво. Тому що я тоді, коли вислухала, лікар пішов, я Наталці зразу сказала, ти знаєш, ну тут тільки Господь може допомогти, говорю, ну шанси дуже маленькі. І цей випадок є, хлопець уже тут, проходить реабілітацію, і він має десь через 2 тижні прийти до нас в центр наш цінності.
1: Дивовижна подія, просто диво, і, можливо, хтось, хто слухає нас зараз на словосполучення 90-й псалом, також задає питання, що це? Заохочуємо вас також знайти його в Біблії, десь приблизно посередині, і, можливо, за цим самим прикладом практикувати це читання, ну і, звісно, аналіз і намагання зрозуміти сенс цих слів. Псалом дійсно дієвий, і багато хто вивчає його навіть на пам'ять, знають, щоб в певних обставинах просто в житті згадувати про нього, звертатися до Бога цими словами в молитві. До речі, щодо молитви, я тут знайшов цікавий вірш, короткий, хочу зачитати перед наступним питанням. Без молитви день не починай. Як почався, доручи все Богу. Без молитви до сніданку не сідай. І без неї не рушай в дорогу. Ми зараз будемо торкатися вашого досвіду щодо молитовного сніданку жіночого, але перед цим я хотів би задати вам питання. Мені відомо, що нещодавно у вас була зустріч із духовним радником американського президента. Це Джон Марк Бернс. Я поцікавився інформацією про нього. Він також є євангельським служителем, телеєвангелистом і політиком. І хотілося просто вас запитати. От, ну, цікаво, так? Ви на такому рівні зустрічалися? Це якби духовні люди, духовні цінності. Про що саме була розмова, якщо не секрет, так? І що вам по-особливому запам'яталося із цієї зустрічі?
2: Перший раз ми з ним зустрілися на відкриття виставки Альберта Лезейра Фельдмана, який відбувся в синагогі завдяки підтримки Моше Айсмана. І саме на відкриття цієї галереї був запрошений пан Бернс. І у мене була змога з ним поспілкуватися. Я подякувала йому за підтримку України. Я подякувала йому за ті молитви, які він кожен день молиться за нашу державу і за перемогу. Тому що після першого приїзду в Україну він відвідав наші всі гарячі точки, і він президенту Трампу розповів, що відбувається в Україні. Він довів реальну картину, те, що є. Ми з ним поговорили про Луганщину, про тимчасово окуповану. Він сподівається і сказав, що буде молитися, щоб обов'язково всі наші тимчасово окуповані території були повернені. І також ми торкнулися питання наших військовополонених, ті, які знаходяться сьогодні в полоні. Не тільки військових, а й цивільних. І вчора у нас відбулася друга зустріч, на якій мені вдалося передати списки, які підготувала Анастасія Галішевська, Міс Фундейшн організація. Це саме військові полонені і цивільні, які знаходяться в полоні з 2014 року. Він взяв ці списки і пообіцяв сприяти. Але ж все, як кажуть, в руках Господа. А ми в подяку від нашого міжнародного руху за сімейні цінності, від нашої унікальної Світлани Збруй подарували йому оберегову ляльку нашу українську з подякою за те, що він допомагає Україні. Тому що наш останній молитовний сніданок проходив під гаслом «І цінувати, і дякувати». І тому ми обов'язково повинні дякувати всім за допомогу, за поради і за те, що вони знаходяться поруч з нами, коли дуже важкі часи і для нас, і для нашої держави.
1: Дуже цікавий досвід. Я слухав ваші, ну, цю розповідь про безпосередньо Джона Марка Бернса, що він висвітив реальність того, що відбувається на нашій землі, передавши це безпосередньо американському президенту. Я згадую біблійну історію, я читаю Біблію, і там є такий пророк Єлисей. І для нас це, в принципі, є реальним тим, що Біблія відкриває нам пророк, який також приходив до царя і розказував йому про певні наміри або про те, що відбувається з точки зору ворожих налаштованих людей тощо. Тобто от це також задача, це також відповідальність духовної людини. Не тільки наставляти, розкривати істину про Бога, про спасіння, про прощення, про любов, а й також бути частиною позитивних змін в питанні визволення, в питанні незалежності, в питанні справедливості на цій землі, чи ми бачимо, вправно займається ця людина. І дай Боже і нам сил, тих, у кого є ця відповідальність, ця влада робити саме це, сьогодні допомагаючи Україні. Дивовижна ваша команда, так об'єднана між собою. Одна людина робить свою справу, передає списки, інша передає далі. І таким чином ми віримо, що наближається звільнення тих, хто сьогодні цього потребує. Ви озвучили тему жіночого молитовного сніданку. Мені відомо, що він відбувається кожного року саме в грудні. І це цінуй і дякую, якщо не помиляюсь, так?
2: Кожен рік у нас проходить всеукраїнський молитовний сніданок під різними гаслами. Був молитовний сніданок, коли ми допомагали матерям. Був молитовний сніданок, коли ми ставили за мету допомагати жінкам, ті, які воюють, які знаходяться в тилу. Був молитовний сніданок, третій, допомога дітям, тому що, знаєте, всі відправляють дітей відпочивати. Ми поставили зовсім іншу мету, ми поставили мету навчити чомусь дітей. Тому що кожна дитина повинна мати якусь спеціальність і може заробити собі на кусок хліба. От ми взяли 200 дітей, яким ми допомогли отримати якусь спеціальність. От, наприклад, дівчинка, вона дуже гарно пише і малює дуже гарно. У неї батько загинув. І потрібна була якась така реабілітація. Вона навчилася писати, малювати. І ходить, і розмальовує в кав'ярні оці лайтбокси, де пишуть кава скільки, там рекламні щитки. От. І дитина ходить і заробляє. Є діти, які навчились робити павуків з соломи. Продають, заробляють. Один павук ми навіть купили до себе в центр, тому що ж ми підтримуємо їх. Є діти, які почали вишивати. От дівчинка, у якої тато сьогодні на передовій, батько трьох дівчаток, який не скористувався бронюванням, а пішов воювати, вона вишила карту України. Причому не просто карту України, а вона позначила і каже, тут я народилась, тут живе моя бабуся на Івано-Франківщині, а тут воює мій тато. Ця дівчинка така дуже талановита, от, і ми цю карту подаруємо Глену, це американець, який один, мабуть, із всіх приїхав в минулому році, і сказав, дівчата, ви так багато робите, що вам допомогти? А ми йому кажемо, ви знаєте, у нас такі ракетні обстріли часто, і нам потрібно поставити облаштування, щоб ми завжди були світлим і з теплом. Бо до нас приходять дуже багато і переселенців, і людей, щоб ми могли б хоча б їм зігріти чай, і щоб вони могли тут просто у нас перебути той час, коли весь Київ залишиться без світла. І він нам допоміг. І тому цю карту, яку вишила Єлизавета, ми будемо йому вручати.
1: Які прекрасні події відбуваються на території вашого центру, взагалі в сфері вашої діяльності, що може бути прекраснішим, ніж отримати, ну, просто увагу дорослого, як мінімум, як дитина, я маю на увазі, а також отримати ці знання, цінні знання, освіту, яка дійсно допоможе тобі заробити на кусок хліба, як ви сказали, і я так розумію, що це і в плані розвитку характеру, тому що якщо дитинка вміє...
2: Єлизавета, наша Ляхович, вона не тільки вишиває, вона почала робити свічки, аромасвічки, і продавати через інтернет, заробляти і займатися благодійністю. Тобто батько її воює, бабуся її член нашого руху, а її внучка, от вона така дуже активна, виховуємо нашу молодь.
1: Коли ми дивимося на свічку, ми бачимо світло. Так, Ісус коли сказав, якщо хтось запалює свічку, він не ставить її під стіл, а ставить її на стіл, для того, щоб вона світила всім в домі. І потім продовжуємо, нехай ваше світло світить всім людям, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли вашого небесного батька. Мені здається, що саме цим і займається ваша організація, ваш центр, так, вона світить іншим людям цими конкретними добрими справами. Людям, які дійсно потребують цієї допомоги, чи це діти, чи це військові, чи це полонені, чи це переселенці. Як це чудово, що в нашій країні є такі центри, є такі організації, є такі люди, як ви, і ті люди, з якими ви стикаєтеся. До речі, щодо світла, мені от цікаво, цей центр, він займається цими, ну, благодійною діяльністю, добрими справами, допомогою іншим людям на рівні тільки держави, чи якось і на міжнародному рівні все це відбувається?
2: Знаєте, от державної підтримки у нас немає. Гранти ми не виграваємо, тому що нам одна людина сказала, у вас неправильна назва. Якби у вас було, може, за гендер, тоді зовсім інше, то у вас же сімейні цінності. Тому ми живемо і працюємо за власні кошти, а допомагаємо і робимо добрі справи за ті донати, які ми проводимо певні заходи, ми отримуємо донати, і саме на ці донати ми робимо наші добрі справи, ті, які ми можемо зробити. Так що у нас є представники і в інших державах, у нас є представниці там в Мексиці, у нас є представниця в Німеччині, Франції, тобто представники у нас є, але основний центр саме тут знаходиться.
1: Як це прекрасно усвідомлювати, що ти віддаєш свій час, що ти віддаєш своє життя, що ти віддаєш свої ресурси, і це призводить до позитивних змін в житті інших людей. Ресурси, все це тимчасове, все це тлінне, воно важливе, але, мабуть, найважливіше – це дійсно бути інструментом в Божих руках для того, щоб приводити до потішення, до спасіння, до визволення в житті інших людей, і це, мабуть, найбільше щастя в нашому житті. Можливо, ви поділитеся із нами, Ірина, певними планами, проєктами, бажаннями, ну, якщо хочете. Можливо, якась мрія у вас є, або бажання відносно України, або якоїсь окремої сфери нашої країни, будь ласка.
2: Якщо стосується моєї громадської діяльності, то у нас дуже багато різних планів, у нас дуже багато проєктів. Я думаю, що трошечки пізніше ми анонсуємо наші проєкти, тому що нам хочеться, щоб Україну бачили і знали в світі, не просто, що це Україна, що це війна. Ми хотіли, щоб нас бачили сильними, незалежними, щоб ми показали нашу прекрасну культуру, щоб всі знали наші українські традиції. А у нас є змога це зробити. Ми зараз знайшли декілька партнерів, і я думаю, що з січня місяця у нас стартує дуже великий, потужний, гарний проєкт. Що стосується мене особисто, то я хочу побажати нашим українцям завжди вірити, завжди сподіватися на найкраще, навіть в темні часи, тому що після ночі завжди виходить сонце. І, знаєте, буває так, що 99% повинно здійснитися, а один, ну, може, не буде. І саме цей відсоток буває. А буває так, що ти знаєш, що цього не буде ніколи, але ти наскільки віриш і мрієш, як ми зараз мріємо про нашу перемогу, то вона обов'язково буде. Тому що у нас є Україна, тому що у нас є український народ, і тому що у нас є Господь. І головне нам в даній ситуації не втрачати надію. Знаєте, коли ракетна небезпека у нас є свій чат цінності, який називається. І хтось із дівчат зразу пише, читаємо 90-й псалом. І ми починаємо читати. І нехай 90-й псалом обереже нашу Україну від тих обстрілів і наближить нашу перемогу.
1: Які чудові світлі слова в завершення нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Ну що ж тут додати? Хочеться просто повторити ті фрази, ті цитати, які були вже озвучені, що ми сильні, ми незалежні, тому що ми віримо в Бога. І життя продовжується, як сказали ті матері, які, на жаль, втратили своїх чоловіків. Повіримо в їхню надію, приймемо їхню частинку віри і дійсно будемо вирушати вперед із надією, не забуваючи також і про 90-й псалом, і загалом всю Біблію. Дякуємо вам, Ірина, що ви сьогодні були із нами. Хочеться побажати особисто вам, вашій сім'ї, вашому центру культурно-просвітницькому і всім тим планам і бажанням, які поки що за кулісами, звершитися і привести до потішення, до підтримки, до спасіння, до порятунку, до визволення тих, хто цього потребує. А за все ми дякуємо Богові разом із вами.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру О.
2: Овечий дім.
1: Або двір – відгороджене місце, де вівці проводили ніч під відкритим небом. У такий спосіб кілька стад могли ночувати разом під наглядом одного сторожа, який вранці впускав пастухів. Вівця, яка заблудилася, у деяких місцях Святого Письма означає грішника, який збився з дороги. В інших місцях згадується як зразок міцності, терпіння і самопожертви.
2: Огола і оголива.
1: Символічна назва Самарії та Єрусалима. Двох сестер, які належали Господу, але не залишилися йому вірними.
2: Огорожа.
1: Огорожами обносилися сади і виноградники, але свої наділи на полях євреї не огороджували, а відділяли їх одне від одного межею з каміння. Переставляти межеві знаки було грубим порушенням закону.
2: Огірки.
1: Огірки згадуються між іншими ласощами Єгипту, через які ізраїльтяни хотіли повернутися назад. Ми пам'ятаємо рибу, яку в Єгипті ми їли здарма, огірки і дині, і цибулю. З книги чисел, 11 глава, 5 вірш. За описом, єгипетські огірки довші, м'якші і солодші за наші. Опріч цього, вони ще й краще перетравлюються. Огірки розводилися також в Палестині. Дикі огірки – гіркі і діють як послаблюючий засіб. На деяких прикрасах зображувалися огірки також.
2: Откровення.
1: Люди можуть пізнати Бога тільки тоді, коли Він сам вирішить відкрити себе. Ми можемо щось дізнатися про Бога через вивчення створеного ним світу. Сам світ є певною мірою откровенням і через власний досвід в цьому світі. Але ми не в змозі нічого пізнати, якщо тільки сам Бог не відкриє нам це. Зустріч Мойсея з Богом, який говорив з палаючого куща, наочний приклад того, як Бог відкриває людині дещо таке, чого людина сама ніколи б не змогла дізнатися. В історії Ізраїля Бог частіше за все відкривався людям через свої справи, особливо коли виводив ізраїльський народ з єгипетського рабства. Сам Ісус є останнім і досконалим откровенням Божим. Він – Бог, який жив на землі як людина. Сама Біблія – откровення. Вона є записом промов і дій Бога, записом слова, яке Він звертав до свого народу з часів Авраама і до епохи новозавітніх апостолів.
2: Нетління.
1: Безсмертя, вічність. Так і при воскресінні мертвих сіється у тління, встає у нетлінні. Написано у першому посланні до Коринтян, 15 глава, 42 вірш.
2: Нечестивий.
1: Той, хто не почитає, не шанує Бога. Бо Христос, коли ми ще були немічні, в призначений час помер за нечестивих. З послання Римлянам, 5 глава, 6 вірш.
2: Ноемінь.
1: Приємна або весела. Свекруха Руфі проживала у Вифлеємі зі своїм чоловіком Єлимелехом. У них було двоє синів. Коли ж в Іудеї почався страшний голод, то родина Єлимелеха переселилася в Моав. Тут сини Ноєміні оженилися. Один на Руфі, інший на Орфі. Через кілька років чоловік і сини Ноємінь померли, і вона вирішила повернутися у Вифлеєм. Руф пішла разом з нею. Ноємінь допомогла Руфі вийти заміж за Вооза. Їхній син став дідом царя Давида. Ноємінь турбувалася про дитину, як про власного сина. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.

0: Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь, ми тобі сердечно дякуємо, що ти є присутній на всякому місці. Особливо ми тобі дякуємо, що в твоєму слові є записано твоє відношення до дітей. Колись не впускали до тебе дітей, навіть любимі учні не розуміли твого серця. Але ти сказав: «Пустіть до мене діток, бо їхнє – Царство Небесне». Господі, ти своїми стражданнями і смертю на Христі дарував дітям всім, всіх національностей, племен і язиків, ти дарував даром Царство Небесне. Благослови всіх діток, благослови їх послухом батькам, благослови їхнє здоров'я і життя. Дай, щоб з них виросли добрі люди, добрі громадяни, послушні, вірні тобі і вірні своєму народу. Господі, благослови і збережи, нехай ніякий дух зла, наркоманії, п'янства, розпусти ніколи не найде місця в їхніх юних серцях. Серця дітей належать тобі. Живи в них, царюй в них і прослався в них, як Бог, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Мета процвітання. Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Ефесян 4:28. Існує три рівні того, як жити з матеріальними речами. Перший – ви можете красти, щоб отримувати їх. Другий – або ви можете працювати, щоб отримувати їх. Третій – або ви можете працювати та отримувати їх для того, щоби віддавати. Занадто багато сповідуючих християн живуть на другому рівні. Ми прославляємо працю на противагу злодійству і дармоїдству, і вважаємо, що вчинили доброчесно, якщо відмовилися від злодійства і дармоїдства, і віддали себе чесній праці за чесну зарплатню. Це не так вже й погано. Працювати краще, ніж красти і жебрикувати. Але це не те, до чого закликає нас апостол. Майже всі сили нашого суспільства спонукають нас жити на другому рівні, працювати, щоб отримувати. Але Біблія невпинно підштовхує нас до третього рівня – працювати та отримувати, щоби віддавати. Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 2 Коринтян 9:8. Чому Бог благословляє нас достатком? Щоб нам вистачило на життя, а решту ми могли використовувати на всілякі добрі справи, які полегшують духовні та фізичні страждання, тимчасові та вічні. Достатньо для нас, багатство для інших. Питання не в тому, скільки людина заробляє. Велика індустрія і великі зарплати – це факт нашого часу, і вони не обов'язково є злом. Зло в тому, що люди впадають в оману, вважаючи, що велика зарплата повинна супроводжуватися розкішним стилем життя. Бог створив нас, щоб ми були провідниками Його благодаті. Небезпека полягає в переконанні, що цей провідник – має бути вистелений золотом. Це не так. Підійде й мідь. Мідь може нести неймовірне багатство іншим. І в самому процесі, даючи, ми насолоджуємося найбільшим благословенням. Дії 20:30.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене. Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук. І в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. Я хотів би помолитися зараз з кожним з вас. Можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Повість «Перша любов». Коли Олекса скінчив писати і пішов з хати, Трохим узявся обома руками за голову, впав на подушку і тяжко застогнав. І казав, чи сам до себе, чи до тих, хто були в хаті: «Боже, Боже, оце перший раз в моєму житті, що я готовий відректися від землі. Досі я думав, що земля – то це найголовніше в житті кожної людини, а зокрема кожного господаря. Для землі я готовий був усе віддати, а тепер бачу, що я неправильно думав. Що тепер буде? Маю землю і був би радий, коли б хтось її від мене забрав. І забрав без нічого. Задарма. Пощо вона мені?» І він став під стіною, тримаючись обома руками за розкуйоджену голову. Світло лампи падало на його обличчя і робило те обличчя якимось подовгастим, страшним, ніби витисаним з каменя або з дерева. Роман підійшов до батька, поклав руку на його плече і казав: «Тату, не треба так побиватися, ви не одні, а таких багато, як ви. Усім же людям в Очеретному відомо, що ви не набули землі якимось крутійством, а чесною працею. А чесна праця вважається всіма людьми на світі. Ви людей до роботи не наймали, не використовували чиїсь сили, помагали ще й бідним. А тому треба бути спокійним. Усе буде так, як Бог дасть. Може, це все і для того, щоб ви менше думали про землю, про земне, а колись таки хоч раз подумали і про спасіння своєї безсмертної душі. Тепер для того прийшла найкраща пора. Перестаньте побиватися, надійтеся на Бога». В печі дотлівали останні головні дров. Їх пильнувала Уліта, весь час витираючи рукавом очі. Ксенька пішла до батьків, і Роман збирається йти за нею. Але йому чомусь жаль лишати батька в хаті. Він такий самотній, такий безрадний, що Роман ще ніколи його таким не бачив. Здається, що за короткий час він посивів, обличчя покрилося зморшками, плечі зігнулися. А потім Трохим поволі приходив до себе. Аж тепер скинув з голови кашкета і сів на стілець у куті. Уліта повісила лампу на стіні і знову прикрутила гнота, щоб менше горів. У хаті стало ще темніше, ніж на дворі. І було тихо. Десь за піччю тільки цвіркун плакучим голосом виводив свою вечірню пісню. Трохим напився води, задзвонив чашку біля мисника, і цвіркун замовк. А в неділю під вечір у школі відбулися загальні збори, на які сільські виконавці, які тепер були замість колишніх десятських, зганяли всіх людей. Казали, що хто не прийде на збори, той буде вважатися за неприятеля нової влади, яка звільнила нас від польських панів. Тому всі люди, від малого до старого, прийшли. В школі не вистачило місця, а тому збори відбулися на широкому шкільному подвір'ї. Для президії зборів винесли зі школи лавки, а люди всі стояли навколо подвір'я. Збори проводив Сірко. А біля нього праворуч і ліворуч сиділи якісь два незнайомі мужчини. Сірко махав руками, відчитав зроблений сільрадою список, хто з людей тепер належить до якої групи, і Трохимове серце забилося, ніби пташка, зловлена до клітки, коли він почув своє прізвище, що воно зараховане до багачів. Отже, до тих, проти кого нова влада оголосила війну. Люди мовчки вислухали те, що Сірко читав, важко зітхали і поволі розходилися до своїх дворів. І Трохим також пішов додому, коли збори навіть не були ще закінчені. Пройшов повз перелаз, перейшов до саду, а звідти городами до свого двору. Собака кинувся йому назустріч, лизнув його руку, але Трохим нічого не сказав. Пес зробився йому чужий. Хата, стодола, все обійстя стало якесь далеке і чуже. І він сам собі чужий. Він прийшов до хати, сів біля столу і поклав на руки голову. Решта його домашніх ще десь на зборах, і він чекатиме, що вони нового йому принесуть, бо ж він до кінця не був. Щось пекло в грудях, і він довше бути не міг. Боявся, щоб не впасти, бо голова крутилася. Незабаром прийшли Роман з Ксенькою, а Уліта ще десь там лишалася з жінками. Роман чомусь був веселий і казав до батька: «Шкода, тато, що вас не було, а то більше б наслухалися». «А що ж там було?» – цікавився Трохим. Коли представник з району сказав, що будуть узяті на облік всі корови, вівці, кури і качки, то Гордієва Палашка виступила наперед і голосно сказала: «Товаришу комісар, ми тепер бачимо, що наш колишній Пілсудський та Риц Сміглий були дурні в порівнянні з товаришем Сталіном. Вони ніколи не знали, скільки в нашому селі корів та курей. А товариш Сталін знатиме. От воно як! А що ж буде, якщо завтра курка здохне, або я її заріжу, бо дитина захворіє? Що тоді буде, товариш комісар? Ага, скажіть». Люди сміялися в кулак, а той представник щось хотів сказати, але Сірко йому перебив. Він устав за столом, випростався, ніби якийсь військовик, і заговорив на все подвір'я: «Тітко Палашко, ви краще тримали б язик за зубами, а то ми можемо вас припинити». «А що ти мені зробиш?» – перейшла Палашка на ти. «Я не маю чого лякатися. От схожу ті польські черевики і буду ходити боса». І вона високо підняла праву ногу з вичовганим черевиком, з якого під подошвою спереді вилізала чорна шмата. І Палашка була б ще щось казала, але з гурту вийшов Гордій, схопив її за руку і потягнув на дорогу. Сірко щось розказував про нову владу, як то тепер всім буде добре, всі будуть рівні, всі щасливі під сонцем сталінської конституції. Отримають багато землі у вічне користування, а люди стояли, слухали і мовчали. Прийшла зима 39-го року. Очеретно вкрилося снігом, причаїлося між горбами і здавалося, що воно завмерло. Люди вигоняли до одинокої на все село Криниці худобу, і було видно, що кожен день у людей меншає корів, меншає овець, меншає курей. Коли на зборах проголосили, що все це має бути записане до книг, і що від усього живого треба буде давати державі данину, люди різали кури, корови продавали на торговиці, намагалися, щоб якось випорожнити свої двори від худоби. Дні були короткі, але вечори і ночі довгі. До кооперативи обіцяли привезти нафти, але не привозили. Люди випалювали, хто ще мав нафту польську, а коли її такої не стало, тоді сиділи в хатах на потемки, слухаючи різних оповідань одні від одних. Одного дня Олекса зустрів біля кооперативи Романа, відкликав його на бік і тихо сказав, оглядаючись навколо себе: «Скажу тобі новину, але ти тримай це для себе, бо мені і тобі була б біда». «А що таке?» – спитався Роман, затримавшись на снігу. «Слідуючого тижня всіх осадників будуть вивозити, а також лісничого від панського лісу». «Але тихо! Село мусить дати 10 фір не тільки для своїх осадників, але й для сусідніх сіл. Усіх вивозять». «Куди ж їх вивозять?» – дивувався Роман. «Не знаю. Мабуть, десь на кінець світу. А весною їхню землю роздаватимуть людям. Якось не випадає людей отак тут постріляти і знищити. То їх вивозять, а там вони і так усі десь погинуть». «І то в такі морози?» – дивився Роман перед себе на сніг. «Так. У місті вже приготовані на станції довгі вантажні вагони, і їх туди позаганяють як худобу. Вчора я там був і бачив. Довгі ряди вагонів, але ніхто не знає, по що вони там стоять». «І з дітьми?» – не вірив тому Роман. «А вже ж з дітьми! Дітей же не покинуть!» Люди проходили, проїздили сани, жінки йшли з відрами за водою, і Олекса кліпнув оком, що їм треба розходитися. На дворі брався сильніший мороз, під чобітьми скрипів сніг. Роман прийшов додому, і йому з голови не виходила страшна новина, яку він почув від Олекси. «Куди ж їх везуть в такі морози?» «Ще Козловський, він то має в що вдягнутися, він заможній, дітей в нього нема. А що робити Молозінський? У нього купа дітей, дружина нездорова, більше в лікарні, ніж удома. А діти завжди напівголі і напівголодні. Куди ж їх везуть? Що ж це за право? Іди на світі ще таки є». Він лежав горілиць, одягнений і взутий, на лавці, і дивився догори, не бачачи там нічого. Голова його розколювалася надвоє, розколювалося і серце. А на дворі шумів вітер, кидаючи у вікно снігом. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки є час.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я Микола Калених, вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. І сьогодні хотів би разом з вами почитати місце Священного Писання, яке записано апостолом Павлом в листі до Филиппіан, в 4 розділі 11 вірші, друга частина. Я навчився бути задоволеним тим, що я маю. Сьогодні це питання є актуальне. Що сьогодні маємо ми? Що сьогодні маю я? І чим я задоволений тим, що я маю? Переважно більшість людей могла б відповісти на це запитання, що вони не є задоволені тим, що вони мають. Мають мало здоров'я, мало грошей, мають не ту машину, яку хотіли б, мають не ті обставини, про які мріяли. Так далі можна перераховувати ті причини, які збуджують у серці людини невдоволення. Бути задоволеним тим, що маєш, велике благо, яке людина прагне досягнути на протязі всього свого життя. Досягають його не через збільшення багатства, не через світські розваги і захоплення, не через досягнення влади і слави людської. Всі ці надбання тимчасові і приносять внутрішній неспокій та турботу. Надбання бути задоволеним не залежить від того, що нас оточує, що ми маємо або які наші перспективи, а від нашого внутрішнього стану і відносин наших з Богом. Апостол Павло говорить, що він навчився. Чи хотіли б ми навчитися? Чи хотіли б ми пройти таку школу, як пройшов апостол Павло, щоб бути задоволеними? Це є життєвий шлях християнина у слідуванні за Господом. Апостол Павло описує коротеньку свою автобіографію в другому посланні до Коринфян, 11 розділ з 23 по 28 вірш. Вони служителі Христові. Говорю, наче нерозумно, я більше від них. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті. Від Іудеї отримав 5 разів по 40 ударів без одного. 3 рази били мене киями, 1 раз мене каменували, 3 рази зазнав корабельну аварію. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, в небезпеках у селі, в небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими братами. У важкій праці, в виснаженні, часто в недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, в холоді і наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і турботи про всі церкви. Ось таке життя було апостола Павла. Це така школа була, в якій він вчився бути задоволеним. Все, що Бог допускав до нього, воно діяло на добро апостолу або тим, хто оточував його. Хвилі життєвого моря можуть шуміти і пінитися, але в глибині є спокій. Господь хоче, щоб ми поглиблювали свої відносини з ним і довіряли своє життя йому. Апостол Павло, коли говорив в своєму посланні до Тимофія в 6 розділі, 8 вірші, «А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того». Це не слова теоретика-теолога, а слова апостола-практика. Добре, що є більше, як пожива або одяг. За це слава Богу. Скільки людей сьогодні вмирають від голоду на планеті Земля? Ми про це згадуємо в нашій країні як страшне минуле. Сьогодні ти маєш хліб і маєш одежу. Дякуй Богу і будь задоволений. Апостол Павло, пишучи до Тимофія в 1 посланні, 6 розділі, 6 вірш, він сказав: «Велике надбання бути побожним і задоволеним. Людина, що вшановує Господа в своєму житті, вона бачить скрізь його справи». Автор одного вірша сказав: «Скрізь могутність твою відчуваю на землі і на висотах небес, і за це я тебе прославляю. Ти володар і автор чудес. В моєму житті я бачив багато людей тих, які переживали Божу милість, Боже чудо в своєму житті, і вони за все навчилися дякувати. Пригадую Анастасію, якій було 72 роки. Вона була в безнадійному стані, в пустій квартирі. Людина, яка не мала щастя в своєму житті. Але прийшов Господь до неї і через віруючих людей підняв її, проявив до неї любов і ласку. І вона швидко піднялася, швидко одужала. Її перелом ноги, він загоївся. Вона почала бачити. І коли до неї приходили, запитували, як вона проживає, чи є в неї що їсти. Відповідь вона з усмішкою, з радістю говорила, я всім задоволена. В мене є все, бо в мене є Господь. Це був приклад для мене, живий приклад, що можна бути задоволений Господом, задоволений всім тим, що тобі Господь дає, коли ти довіряєш своє життя Богові. Слова із книги Притч Соломона, 19 розділі, 23 вірш, ми знаходимо. Страх Господній веде до життя. Хто має його, буде задоволений, і зло ненавідає його. Людина, яка перебуває в Божому страсі, яка пізнає волю Божу скрізь, яка своє життя довірила Богові, вона буде задоволена. Її серце не наповниться злом, воно не прийде до неї. Серце такої людини завжди буде сповнене миром, любов'ю. Буде спокій в серці такої людини, бо така людина знає про її життя, знає Господь. Довіряйте своє життя Господу, виконуйте Його волю, і вам буде добре, і будете задоволені всім тим, що Він вам дає. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Еммануїл. З нами Бог. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту –

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям перед усім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю, мене звати Богдан, я музикант з групи «Вихід» міста Львова. Хочу звернутися до тих, в кого в житті склалися важкі життєві ситуації. Для вас є радісна звістка. З різних, навіть найважчих ситуацій і проблем є вихід в Ісусі Христі. Тому що Він є наш добрий лікар, дивний порадник, князь миру, спаситель твоєї душі. Він любить кожного з нас. Він завжди чує тебе і має благі плани на твоє життя. Він хоче спасти тебе і благословити. Коли тобі буде важко, поклич його. Він почує тебе і дасть відповідь. Ти поклич мене в день тісноти. Я спасу, руку дам і пробачу. Я ж за тебе вмирав, сину мій. Лише я твоє горе побачу. Помолись зі мною такою молитвою. Дорогий Ісус, я вірю в те, що Ти є. Я вірю в те, що Ти можеш допомогти мені в моїй важкій ситуації. Я приймаю Тебе як свого Спасителя і хочу завжди бути з Тобою. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 6 липня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокоєм. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні вбогих, серед яких є Богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хрубак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти вбогим, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите вбогих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачать в обличчя вбогого Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими. Бути щасливими з Ним зараз означає любити так, як Він любить, допомагати, як Він допомагає, давати, як Він дає, служити, як Він служить, рятувати, як Він рятує, і бути з Ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію, і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля вбогих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міст і сіл, жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша праця, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Пабло Сарасате – магічне ім'я для всіх скрипалів останньої чверті 19 століття. Більше того, символ естетичної міри та технічної досконалості, писав Карл Флеш. Пабло Мартін Мелітон де Сарасате і Наваксес народився 10 березня 1844 року в Памплоні, Іспанія, в сім'ї військового капельмейстера. З 5 років хлопчик став навчатися музиці, а у 8 дав свій перший концерт. Скоро Пабло починає навчатися в Мадриді. Там він виступає в присутності королеви Ізабели, яка була настільки вражена його талантом, що подарувала йому скрипку Страдіварі. 10 років скрипаль вступив до Паризької консерваторії і блискуче закінчив її з першими преміями. Сольний дебют в Парижі відбувся, коли Пабло було 16 років, і скоро він отримав світове визнання. Скрипаль гастролював в Європі, Америці, Азії, 4 рази був з концертами в Росії. Багато творів Сарасате увійшли в класичний репертуар скрипалів. Його ім'ям названа консерваторія та конкурс скрипалів. Сарасате був першим із виконавців, хто став записуватися на грам-пластинки. Багато його творів до сьогоднішнього дня з успіхом виконуються кращими скрипалями світу. Ми почуємо твір, який називається «Циганські наспіви» іспанського композитора Пабло Сарасате.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

предків повіло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому. Усе, що було до нас.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 19.
2: По чому почув я наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив:
3: «Алілуя! Спасіння і слава і сила Господові нашому! Правдиві, бо та справедливі суди Його! Бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою і помстив за кров своїх рабів з її рук».
2: І вдруге сказали вони:
3: «Алілуя! Із неї дим виступає на вічні віки!»
2: І попадали 24 старці і 4 тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи:
4: «Амінь! Алілуя!»
2: А від престолу вийшов голос, що кликав:
5: «Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі!»
2: І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували:
6: «Алілуя! Бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішмося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала!»
2: І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – то праведність святих. І сказав він мені:
5: «Напиши: блаженні покликані на весільну вечерю Агнця».
2: І сказав він мені:
5: «Це правдиві Божі слова».
2: І я впав до його ніг, щоб вклонитись йому, а він каже мені:
5: «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове. Богові вклонися».
2: Бо засвідчення Ісусове – то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жеслом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане ймення:
7: «Цар над царями і Господь над панами».
2: І бачив я одного ангела, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали:
8: «Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих».
2: І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та й з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз, як люди, що слухають, якщо ви хочете чомусь займатися і пробуйте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Якось я бачив сон, в якому я брав інтерв'ю у Бога. «Ти хочеш поговорити зі мною?» – запитав мене Бог. «Якщо ти маєш час», – сказав я. Бог посміхнувся. «Мій час – вічність. Що ти хотів у мене спитати?» «Господи, що найбільше дивує тебе в людині?» І Бог відповів. Їм набридає дитинство, і вони поспішають подорослішати, а потім мріють знов стати дітьми. Вони втрачають здоров'я, заробляючи гроші, а потім витрачають ці гроші, намагаючись повернути собі здоров'я. Вони так багато думають про майбутнє, що забувають про сьогодення. Вони живуть так, ніби ніколи не помруть, а помирають, ніби ніколи не жили. Він взяв мене за руку, і ми помовчали якийсь час. Тоді я запитав: «Господи, як батько, які життєві уроки ти б хотів, щоб твої діти усвідомили? Нехай вони знають, що неможливо примусити когось любити. А все, що можуть люди, це дозволити, щоб любили їх. Хай знають, що це не добре порівнювати себе з іншими. Хай вчаться прощати. Нехай пам'ятають, для того, щоб зранити кохану людину, вистачить декількох секунд. А зцілення цих ран може зайняти довгі роки. Хай зрозуміють, що багатий не той, у кого більше, а той, хто потребує меншого. Хай знають, що є люди, які їх дуже люблять, просто вони ще не навчилися висловлювати свої почуття. Нехай також усвідомлять, що дві людини можуть дивитися на одне й те саме, а бачити це по-різному. Хай знають, що пробачати когось недостатньо. Потрібно також прийняти самих себе. «Дякую за твій час», – сказав я. «Чи ти хочеш передати своїм дітям ще щось?» Бог посміхнувся і відповів: «Нехай знають, що я тут для них назавжди».

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика.
1: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
2: Ще раз. 099-207-58-22.
0: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
2: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Боже милосердний, я дякую тобі за те, що ти любиш нас. Я дякую тобі за те, що ти врятував нас. Дякую тобі за те, що ти подарував незалежність Україні. Дякуємо тобі за нашу прекрасну батьківщину, Господь. За все, що ти нам дав. За це небо, Господь, за це поле, за ці гори, за ці, Господь, моря. Вся ця краса, Господь, і народ, який ти нам дав. Благослови наш народ. Я прошу тебе про те, щоб всі українці зрозуміли, що лише приходячи до тебе, ми можемо бути переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій і земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Доброго дня, наші шановні слухачі! Вітаємо вас всіх і вітаємо в нашій онлайн-студії пані Світлану. Вона у нас сьогодні з незвичайною і дуже глибокою темою. Будемо сподіватися, що ця тема корисна для нас усіх, щоб її розкрити якомога ширше і глибше. Вітаємо вас, пані Світлано.
2: Дуже вітаю вас.
1: Можете озвучити тему, яка сьогодні у нас?
2: Сьогодні ми поговоримо про розлуку з дитиною. Про те, коли можна дитину вже залишати і як не травмувати дитину при розлуці з мамою.
1: Пані Світлано, чому саме ця тема і чому вона настільки актуальна сьогодні?
2: Я весь час отримую запитання від матусь. Ну, по-перше, матусь, які народжують другу дитину, і їм треба уїхати в лікарню. Чи зараз така ситуація, що родина може бути розділена, і мама інколи думає, що мені зробити? Чи можу я лишити дитину з бабусею за кордоном і повернутися до чоловіка, наприклад? Чи вчасно це, чи не травмує дитину? Також багато матусь, вони вже там потрапили в лікарню, тиждень були відсутні, вони не знають, що робити, як допомогти дитині справитися з цим стресом. От мені б хотілося про це поговорити сьогодні.
1: Ви сказали, що розлука з мамою травмує. Це дійсно так. Але що робити, якщо дійсно потрібно залишити дитину? І саме питання таке уточнююче, коли саме і з ким можна залишати дитину?
2: Так, це дуже важливо розуміти, що до 7 років будь-яке розлучення з мамою, воно для дитини не бажане. Ось, і насправді може травмувати. Ось є дуже просте правило, яке ви можете запам'ятати, скільки років повних дитині, настільки ночей ви можете дитину залишити з іншими дорослими, які вміють піклуватись про дитину, яких дитина дуже добре знає. Ось, тобто, наприклад, якщо дитині 1 рочок, не більше, ніж на 1 ніч треба залишати. Якщо 7 років, ви можете залишити вже на тиждень. І знову ж таки, не більше, не на все літо. Ось тому запам'ятайте це правило і використовуйте його.
1: Дякуємо, пані Світлано, за таке пояснення. І скажіть, будь ласка, що трапиться, якщо дитину залишити більше, ніж, як ви сказали, там, рік їй чи 7 років, так?
2: Да, дуже важливо розуміти, що мозок дитини і психіка розвивається покроково і повільно. І ми можемо дивитись на дитину, яка там вірші читає, яка там навіть розказує якісь історії, яка допомагає на кухні готувати там в 5 років, наприклад. І ми думаємо, ну ми на літо можемо до бабусі відправити на 3 місяці. Ось, але насправді дитина ще на тому етапі розвитку, коли вона не може зрозуміти, що мама повернеться. Коли дитина не розуміє, що того, особливо якщо ще молодша дитина, куди мама пропала. У дитини ще немає розвитого раціонального мозку, який може це пояснити. І якщо для 2-річної дитини мама пропала на тиждень, це рівноцінно смерті мами. Ось, тобто, нема мами, і це загроза для життя дитини, так дитина це переживає. Я розумію, що це може звучати дуже несподівано для багатьох із нас, тому що ми виросли так, що були багато розлук з нашими батьками, відправляли в село, і кажуть, типу, та що таке, що ви розказуєте, це все дурість. Насправді, ні. Насправді, ви не уявляєте собі, скільки величезних проблем зараз я намагаюся вирішити уже з дорослими людьми, які приходять на консультації, які в дитинстві мали такі епізоди розставання з мамою. Я сама мала такий досвід, це мій власний досвід, який дуже серйозні наслідки наклав на мене. Ось, і треба розуміти, що раніше життя було трошки інше, і можливості наших батьків були інше. Зараз питання головне моє до вас, що ви можете дати вашим дітям, і що ви хочете для них. Ось, тому, наприклад, якщо ви хочете лишити 3-річну дитину з бабусею, і там на місяць уїхати до чоловіка в Україну, мабуть, це погана ідея. Краще взяти дитину з собою, наприклад, якщо ви хочете чоловіка побачити. Ось. Тому пам'ятайте про це правило, пам'ятайте, що це може травмувати. Ось, і чим довше ви розлучаєтесь з дитиною до 7 років, та, тим більше розривається ваш зв'язок з нею, погіршуються відносини, тим більше дитина від вас закривається, тим більше дитина починає вірити, що вона погана. Тому що діти, вони егоцентричні. Вони не розуміють, що мамі треба поїхати до тата. Ні, мама мене покинула, тому що я погана, щось зі мною не так. І дитина росте з цим, і це дуже токсичні такі думки, які руйнують життя дитини потім.
1: Так, нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо по темі розлука з дитиною, як не травмувати дитину. Пані Світлано, можливо, є якісь кроки, як налагодити стосунки, якщо все-таки травмування в певній мірі відбулося?
2: Так, да, дуже багато матусь мене слухають, і вони в такому шоці, в розпачі. Світа, а що ж робити? А от я, мені треба народжувати дитину другу. Ну треба, не пускають іншу дитину. Мені тиждень треба бути відсутньою, чи там на операцію треба лягати. А що, і що, я травмую дитину назавжди? Ні, любі мої, по-перше, якщо ви знаєте, що має бути розлука, і ви приймаєте рішення, що вам треба лишити дитину, всяке може бути, життя дуже складне. Ось, ви можете готувати себе і готувати дитину заздалегідь. Навіть якщо це дитинка 2-3 рочки, ви проговорюєте, що мама буде народжувати братика. Я поїду на тиждень в лікарню, мене не буде деякий час, але я повернуся, я буду тобі дзвонити. Тренуйте вже зараз, до того, як ви уїжджаєте, тренуйтесь з дитинкою спілкуватися по відеозв'язку. Це величезний подарунок для нас, що ми можемо з дітками і з дорослими теж підтримувати зв'язок через інтернет. Звичайно, що діти часто вони не хочуть спілкуватися по інтернету, особливо маленькі. Але все одно це хоч якась можливість, щоб дитина почула ваш голос, побачила вас, зрозуміла, що мама десь є, що мама повернеться. Ось тому розмовляйте, говоріть правду, говоріть про емоції і вчіться отак от розмовляти на відстані. Також, коли ви вже от збираєтесь уїжджати в лікарню, лишіть вашій дитині одяг, який буде пахнути вами, вашу подушку чи ваш халат, щось непопране. Далі, ви можете зробити дитинці заздалегідь разом з дитинкою браслетик, і туди ви кажете, я туди складаю тобі поцілуночки. Ось, і кожен раз, коли тобі буде хотітися мене обійняти, поцілувати, ти можеш там тьомати браслетик чи класти ручку на браслетик. Також можна зробити 2 однакових браслетика. Один мамі, один синочку, наприклад. Да? І ви будете казати, що коли ти торкаєшся браслетика, ти торкаєшся мами. Ось, можна, наприклад, взяти з собою в лікарню якусь іграшку, та, щоб дитинка по відеозв'язку бачила іграшку, що от іграшка теж з мамою, і вона повернеться. Ось, тобто можна зробити отакі, як допомагаючі моменти, які допоможуть дитині пережити цю розлуку. Це буде важко, але дитина, їй буде за що учепитися. Також дуже важливо, якщо є можливість, підготувати дорослого, який залишається з вашою дитиною. Дуже важливо навчити його приймати емоції дитини, не відмовляти дитину від смутку. Я пам'ятаю, коли мені було 10 років і мама народжувала мого молодшого брата, я була у бабусі, і коли мама мені дзвонила, я дуже плакала потім після цього. І моя бабуся казала моїй мамі, не дзвони, на що ти дзвониш, дитина нормально себе поводить, ти з нею поговорила. І вона вся в сльозах, не треба, не дзвони, хай вона буде спокійна. Насправді це невірно. Дитині важливо почути маму, зрозуміти, що мама є, що мама повернеться. Хай вона поплаче, хай вона викине ці емоції сильні, які є. Це нормально, набагато гірше, якщо дитина зажимається і тримає все в собі. Ось, і дуже важливо, щоб дорослий, який з дитиною знаходиться, він розумів, що дитина може плакати, може погано себе поводити, може відштовхувати його, казати, я тебе не хочу, я хочу маму. Це нормально. Це не говорить про те, що там та бабуся чи той тато, він щось не так робить. Ні, дитина просто стресує. І дорослий може казати дитині про те, що я бачу, що ти засмучуєшся, ти хочеш маму, але мами зараз немає, її я, мама буде прийде потім. Ось і це дорослий прекрасно справляється зі своєю ролью. От той дорослий має про це знати, ви маєте підготувати його. Ось і знову ж таки, щоденно спілкуйтесь з дитиною по відеозв'язку. Навіть якщо дитина не хоче з вами розмовляти, тато чи бабуся вмикає відеозв'язок, гучномовець, і дитина чує, що ось мама тут, хтось з нею розмовляє. Це важливо для дитини. Якщо можливо дитину привезти в лікарню, хоч ненадовго, робіть це, щоб дитина вас потрогала, понюхала, побачила, що ви є, що ви все з вами нормально. Да, дитина буде засмучуватись, да, дитина буде плакати, але це добре, вона відновила з вами зв'язок, і вона може триматися далі. Ось, і дуже-дуже важливо, після повернення ви маєте знати, що дитина пройшла через стрес, і у неї може бути дуже серйозний відкат у навичках та погіршення поведінки. Наприклад, дитина, яка ходила на горщик, може перестати ходити на горщик. Дитина, яка спала окремо в своєму ліжечку, може перестати спати окремо. Це не те, щоб якусь там увагу вашу привернути. Це про те, що дитина реально від стресу, вона трошки відкотилася в своєму розвитку, це нормально. Ось також істерики, агресія, порушення сну, нав'язливість така, що дитина чіпляється до мами. Це все нормально після розлуки з вами. Це реакція на стрес. І дуже важливо, щоб ви спокійно на це реагували. Я розумію, що дуже мамам важко, коли вони вертаються з малючком на руках. І тут там, я не знаю, п'ятирічна дитина істерики закатує, і там будить малого, і до себе увагу привертає. Дуже хочеться його відштовхнути, закрити, щоб він нічого не заважав вам. Ось, але дуже важливо, щоб ви навпаки старшу дитину до себе притягали, щоб ви давали максимум уваги, щоб ви давали можливість дитині виплакатись, вилити всі ці емоції. Ось, тобто до себе привертайте дитину. Також може бути, що мама повертається, дитина ніяк не реагує на маму. Там я з татом, я з бабусею, мами немає. Це теж реакція на стрес. Це не про те, що дитина вас забула, це не про те, що там з дитиною щось жахливе трапилось. Ні. Їй треба час, щоб зрозуміти, що мама повернулась, що я можу розслабитись, що я можу там стати, перемкнутися на маму. Ось тому спокійно будьте поряд, лишайтесь мамою, любіть, все це повернеться. Пам'ятайте, що неможливо прожити життя і не травмуватися. Ми дуже хочемо захистити дітей, але вони будуть травмуватися. Але ми маємо пам'ятати, що якщо ми правильно допомагаємо дитині після цієї травми, ми можемо це повністю компенсувати, і це ніяк негативно не вплине на життя дитини. Тому пам'ятайте, що ваша любов, ваша вірна реакція на емоції дитини – це все критично важливо. Ось. Тому робіть це, і буде набагато простіше.
1: Дякую, пані Світлано. Просто зараз щира подяка. Багато мамочок, на жаль, в цих сучасних наших українських умовах змушені були або виїхати, або дитину відправляти кудись із найближчими родичами, а потім просто відбуваються такі ситуації, коли дитина ставиться або агресивно до мами, або не сприймає. Тобто це все стрес, це нормально, так?
2: Це да, це просто життя. Так ми з цим справляємось. Дуже важливо не лякатись цього. Не ой, дитина мене відштовхує, я її відштовхую. Ні. Ви з відкритими обіймами, от як Христос нам відкриває обійми, які б ми не були засмучені, сердиті, злі, втомлені. Ви відкриваєте обійми, і ви тут для вашої дитини, ви чекаєте, ви приймаєте, ви даруєте любов без умов. Ось і це все буде лікувати і зцілювати.
1: Пані Світлано, якщо можна, коротке таке резюме, прямо по кроках, щоб наші слухачки і слухачі ще більше запам'ятали ваші поради.
2: Да, звичайно. Саме головне правило. Залишати дитину можна тільки настільки діб, скільки повних років дитини. Не більше. Далі, пам'ятайте, що чим молодша дитина, тим важче дитині розлучатися з мамою. Ось, коли ми знаємо, що буде ця розлука, ми готуємо дитину заздалегідь. Ми вчимося зідзвонюватись по відеозв'язку. Далі, коли ми уїхали, ми підтримуємо зв'язок з дитиною. Ми говоримо по телефону, по інтернету. Якщо короткі зустрічі можливі, ми зустрічаємось. Ми не засмучуємось, якщо дитина плаче після таких розмов. Ми готуємо дорослого дорослого, який поряд з дитиною, що це нормально плакати за мамою. Ось, і після повернення ми розуміємо, що буде час, коли нам треба компенсувати той стрес, який дитина пройшла, тому бути готові до істерик, агресії, відсторонення дитини. Ось, багато безумовної любові, ваша присутність, бути сильною, доброю мамою – це те, що буде лікувати і допомагати.
1: Щиро дякуємо. Це просто єлей на серце, розумієте, пані Світлано? І хочеться іще одного єлею додати молитву за наших мам, будь ласка.
2: Так, звичайно. Дорогий батько, я дуже дякую тобі за сьогоднішню зустріч з нашими мамами. Боже, я прошу, щоб ти зараз потішив їхні серця. Ти знаєш, через що вони проходять, Боже. І ти можеш дати потішення. Всі наші травми ти можеш відновити. І ти даєш нам цю любов, яка може відновити всі травми наших діток. Я прошу, щоб ти дав мудрості кожній з мам. І дав багато цієї безумовної любові, щоб ми могли допомогти діткам у відновленні від того поганого, що з ними, можливо, відбулося. У нас є сила зцілювати через твою любов. Допоможи нам в цьому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякуємо, пані Світлано, за те, що ви приділили час нам, що порадили такі цікаві нам кроки, як нам діяти в таких складних ситуаціях, як не травмувати дитину під час розлуки, вимушеної розлуки. Дякуємо усім слухачам, що нас чули, що дивилися. Долучайтеся до наступних наших програм, буде цікаво. До побачення!
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. Було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке у мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати, і ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: усміхніться, бо вас дуже люблять. Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Звеселився я тим, що сказали мені: «Ходімо додому Господнього».
1: Псалом 121, перший вірш.

0: просвітати людей, які щось знали.
1: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. Ісак Ньютон – видатний англійський учений.
2: Говорять наші світлі гості.
3: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
4: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Хочу нагадати тобі, що Назорей єврейською означає не такий, як усі, або посвячений. Саме у Маноаха та його дружини мав народитися син, який стане Назореєм і визволить свій народ від філістимського гніту. Якщо ти запам'ятав, особливе повеління Маноаху було щодо волосся його сина. Волосся не можна було стригти. У чому ж тут секрет? Заручені. Біблія, книга Суддів, 14 розділ.
3: Коли в Маноаха та його дружини народився син, вони доглядали за ним із любов'ю та острахом. Хлопчика назвали Самсоном, і батьки вважали, що не було дитини кращої за нього. І в деякому розумінні вони мали рацію. Батьки дуже швидко виявили, що Самсона наділено дивовижною силою. Коли він бавився з іншими дітьми, то завжди перемагав усіх. Його волосся вже досягало плечей, бо його батьки ніколи не підрізали його, як і наказував їм Бог. Як і більшість дітей, Самсон хотів усе робити по-своєму. До того ж він був достатньо сильний, щоб домогтися свого, хоча його лагідні постарілі батьки часто казали йому «ні». Коли Самсон виріс, він вважав, що може отримати все, що захоче. Одного разу він побачив гарненьку дівчину і вирішив одружитися з нею. Маноах був вражений, бо дівчина була філістимкою. «Не одружуйся з філістимкою», – благав він, але Самсон покладався на власний розум. Маноах та його дружина вирушили разом із Самсоном до Тімни, щоб познайомитися з батьками дівчини, які мешкали в тому місті. І вони були змушені просити в батьків дівчини руки їхньої дочки, аби їхній син побрався з нею. Під час подорожі Самсон почув десь поблизу рикання лева. Він негайно попрямував туди, звідки лунав цей звук. Раптом він опинився перед сильним молодим левом. Замість того, щоб накивати п'ятами, Самсон сміливо схопив лева і, враз напружившись, вбив його голими руками. Відтак, не сказавши батькам жодного слова про те, що він учинив, приєднався до них на шляху до Тімни. Про зарушене було домовлено, і родина повернулася назад додому. Трохи пізніше, коли Самсон прямував до Тімни на заручини, сталося так, що Самсон згадав, як він убив тут лева. Він звернув із дороги, щоб поглянути на місце, де це сталося. Там лежав левиний скелет, що вже побілів від сонця. Придивившись ближче, Самсон із здивуванням побачив, що дикі бджоли зробили собі дупло у скелеті. Він обережно засунув руку всередину і поласував смачним солодким медом. Потім, задоволений, продовжив свій шлях.
2: Дуже важливо, дорогий друже, відповідально ставитися до слів Бога і виконувати їх. Батьки молодого Самсона були вірними повелінням Бога і не відрізали волосся сину. Та що робити, якщо син полюбив дівчину з ворожого народу? Навіть це під контролем у Бога. Він знає, для чого це робить. Важливо довірити Богу всі труднощі. Може, ти помітив, що, здолавши лева голіруч, Самсон не поспішав хвалитися про це своїм батькам? Гадаю, Бог очікує від нас скромності. До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я дуже хочу подякувати моєму Богові, моєму Спасителю, моєму татові за те, що він знайшов мене десь 10 років по тому, і він бачив те розбите серце, те безвихіддя, бо не було ніякої взагалі надії і щасливого взагалі не дитинства. І я ще з дитячих років вірила, що Бог є, але я вже тоді молилася і казала: «Боже, якщо ти є, просто забери моє життя. Я не хочу так жити, я не маю сили так жити, я не розумію, навіщо існую я взагалі, якщо було дуже важке дитинство, і це було не життя, а виживання». Коли люди всі говорили, що нічого путнього з вас не буде, що ви будете по стежині своїх батьків, і взагалі маляр, штукатур – це в кращому випадку це все, що буде в твоєму житті, якщо тебе туди ще візьмуть. Але Господь, він, знаєте, як слово своєму мозка, він взяв немудре цього світу, щоб посрамити мудре. І Господь подарував нам родину, нас взяли під опіку, віруюча сестричка. Ми змогли навчатися. Я в школі вчилась на двойки, а в університеті закінчила з червоним дипломом. І це я розумію, що це взагалі не моя заслуга. Я не в силі це все зробити, пройти цей шлях. Але це все Божа рука. І він, люблячий тато, він з кожним роком він зцілював моє серце. Він мені показував, в чому цінність моя. Він вселяв мені віру в себе. Він зцілив моє серце, що зараз я можу любити. Любити дітей, любити людей, які поряд. І це все не тому, що я, а тому, що це його рука, вона потрудилась в моєму серці. Я дякую Богові за кожен день, за те, що я жива, здорова, не маю ні в чому потреби. І мене так завжди торкається слово, яке написано, що до цього дня довів нас Бог. І коли я це читаю, я дійсно розумію, що яка милість Божа в кожному дні, що я жива, що маю все необхідне, що Господь з кожним днем він показує моє серце, він очищає мене від гріхів. І з кожним днем я стаю краще, дивлячись на нього. Тому я дякую моєму Господу, моєму Татові Небесному за його велику милість, любов і ласку, яку він являє в кожному дні до мене.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: У сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна» ми з вами завітаємо до українського села. До українського села. Із садком вишневим коло хати, із хрущами, що над вишнями годуть. Так от, у чудовій рекреаційній зоні поблизу села Бузова розташований мальовничий куточок української старовини – етнокомплекс «Українське село». Він є музеєм у звичайному для нас розумінні із традиційною експозицією зібрань старовини. Це хутір, який живе своїм життям. Співробітники комплексу перевтілюються на селян, працюють, відпочивають і допомагають відвідувачам здійснити подорож у часі в Україну, яку ми любимо і хочемо зберегти її для нащадків. Комплекс поділений умовно на три зони. У першій, храмовій, розміщена церква, збудована на честь Димитрія Солунського. Власне, із будови її почалося творення самого музею під відкритим небом. Невеличка культова споруда зовсім не здається такої зсередини. Її стіни зведені з кленової деревини. Теслі прирівнюють цей матеріал за міцністю до металу. Чудовий золотистий колір внутрішнього оздоблення церкви чудово гармонує із унікальним іконостасом у древньому українському стилі. Неподалік від церкви знаходиться капличка на честь образу Божої Матері під назвою «Живоносне джерело». Зайшовши усередину, мимоволі зачаруєшся унікальною смальтомозаїчною іконою, оздобленою натуральним камінням. Поряд із церквою, як і було раніше в українському селі, розташована парафіяльна школа. Храм діячий, тому відвідувачі мають можливість насолодитись чудовими церковними піснеспівами у традиційних українських розпівах. Коли зводилась друга зона комплексу, власне, музей, спеціалісти привозили із різних куточків України будиночки, котрі збереглися і до нашого часу. Уже на території музею їх зводили знову, реставрували і надавали зсередини типового вигляду для того чи іншого історико-культурного регіону. Тобто будинки є автентичними, за виключенням стріх. Лише одна черепична є справді старовинною. Оглянути будиночок можна і зовні, і зсередини. На обійстя вас зустріне газдиня. Насправді вона є доглядочкою хатинки, проте вдягнута у традиційний одяг. Нагадує жінку, яка випадково потрапила сюди із сивої давнини. Неймовірно цікавою є подільська хата. Її інтер'єр оздоблений традиційними вишитими рушниками, самотканими килимами. На полишці – керамічні глечики і полумиски. У сінях зберігається домашній інвентар. А от із обладунками для польових робіт можна познайомитись у будинку із півдня України. Тут є навіть старезні ваги і ярмо для волів. А самі стіни розширені донизу. Взимку це допомагає зберігати житло теплим, а влітку – насолоджуватись прохолодою в спекотний день. На обійстях є клуні, шупи для сіна, дровники, курники. Окрім того, у селі діє гуральня, кузня, гончарна майстерня, хлібопекарня. Тут постійно проводяться різноманітні майстер-класи, які допомагають глибше пізнати побут українців, полюбити землю, яка тебе зростила, навчитись цінувати традиції. Бо допоки вони живуть у народі, допоки і сам народ є. У музеї також можна засвоїти основи гончарства і привезти додому чудовий глечик, виготовлений власноруч. Посеред села – озерце із рибою та плаваючою птицею. Відпочити на березі можна в альтанках або в мангалах, чи під відкритим небом на лавах. Є у селі також і невеличкий зоопарк для дітей, де мешкають домашні тварини – кролі, вівці і свині. А малечу тішить те, що всю цю живність можна іще і нагодувати. Ось так. Були ми сьогодні з вами в українському селі, що у селі Бузова.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Краще 100 сльозинок витерти, ніж одну викликати. Олександр Фредро,

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі. Не боюсь тривог, бо зі мною Бог,

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Можна давати не люблячи, але не можна любити не даючи.
4: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.